олон нэн шууд нэм бодтой ашиг хүртсэн төрөгдөл зул жаргалд төрөгдөл амар төвсний төрөгдөл олгож хүний бүх талын хөгжилд бүх ард түмний хамтын чинэлэг жилийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 3 дугаарт эрхэмш Марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримталж үйлдэлгийн суурин дээрх онлын шинэ үүдэлтийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх бол өөрчлөлт нээлтийн амь нас мөн гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг манд сэнхрүүлсэн байна. Үйлдэлгийн хөгжилд үүрд зогсошгүй, үзэл санааны чөлөөлөлт үүрд зогсошгүй юм. Англис нийгмийн бүх хувирлт болон улс төрийн хувьсалтнуудын эцсийн шалтгааныг хүний тарих толгоогоос эрж болохгүй. Мөнхийн үнэн ёс хийгээд шударга ёсны тухай хүмүүсийн өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа танилтын дундаас эрж болохгүй. Харин үйлдвэрлэлийн арга маягийн ба солилцооны арга маягийн хувирлтаас эрэх хэрэгтэй гэж хэлсэн билээ. Бид онлыг боттойтой уйлдуулахыг баримтлан цаг үеийн асуулт, ард түмний асуултыг цаг тухайд нь хариулж, үйлдэлгийн хөгжилтийг ээдрүүлэн хүлээсэлж байгаа үзэл санааны төөргөдлийг арилган, Марксийн үзлийг дундад улсчлах цаг үечлэх олон түмэнчилхийг тасралтгүй ахиулж, Марксийн үзлийн хөгжилтийн шинэ ахуй байдлыг тасралтгүй нээх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн замдаа бид эрхэвч Маркс Ленинний үзэл, Мао Цзэдунгийн үзэл санаа, Дэн Шопингийн онол гурвыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлт, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болгохыг баримталж, үзэл санаагаа чөлөөлөх ба үннээс зөвийг эрхийг оргоногоор нэгдүүлэхийг баримтлах хэрэгтэй. 21-р зууны Марксийн үзэл, одоо үеийн дундад улсын Марксийн үзлийг хөгжүүлэх бол одоо үеийн дундад улсын эв хамтчуудын зайлуулж болшгүй түүхэн хариуцлага мөн. Бид асуудлын ухамсар, цаг үеийн ухамсар, байлдах бодлогын ухамсараа чангаруулж, гүн гүнзгий түүхийн харц, өргөн дэлгэр дэлхийн харцаар хэрэг бутсын хөгжилтийн мөн чанар болон дотоод холбоог эзэмшин, төг түмэн ард түмний бүтээлч чанартай үйлдэлгийг нягт мөрдөж, хүн төрөлхтний алива шилдэг боловсны үр бүтээлийг толлож шингэн аваад, цаг үе болон үйлдэлгээс бидэнд дурдсан чухал их шин сэдвэт тасралтгүй хариулт өгч, одоо үеийн дундад улсын Марксийн үзлийг нэн гэрэл цацрангүй үнэн ёсны гэрэл гэлба цацруулах болгох хэрэгтэй. 4-дүгээрт эрхэмш дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар заманхыг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг тасралтгүй баримтлан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Чиглэл нь ирээдийг тогтоож заман хувь заяаг тогтооно гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхрүүлсэн байна. Бид хувь заяагаа өөртөө эзэмдэх гэвэл зоригоон хувируулалгүй, замаан өөртүүлэлгүйгээр эрс бат байх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн турш манай намын бүх онлын ба үйлдэлгийн гол сэдэв бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх явдал болно. Дундад улс шиг иймэрхүү 5,000 гарын жилийн боловсны түүхтэй 13 дүншүүр гарын хүн амтай том улсад өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулахад хувиршгүй хууль ёс болгон журмлах сурах бичиг гэж үгүй юм. Дундад улсын ард түмэнд бардамнан номлох багштан гэж ч үгүй юм. Лүшин авга, зам гэж юу бэ? Замыг бол замгүй газар хүн явсаар байгаад гаргасан юм. Өргөс сондуултай газар явсаар байгаад нээсэн юм гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам бол одоо үеийн дундад улсын том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцэх, цаг үеийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулах саруул дардан зам мөн. Эрхэвш энэ замаар эрс гуйвшгүй өргөлжлөн замнах хэрэгтэй. Урагшлалтын замдаа бид эрхэвш
신 цаг үеийн

Энэ дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа болон намын 19-р их хурлын зориг санаагаар жолоодлого болгохыг баримталж, дөрвөн итгэлэн чангатхан өөрчлөлт нээлтийн урагшлах чиглэлийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Юуг өөрчлөх, хэрхэн өөрчлөх гэдэгт эрхэвш дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэх, төрийг засах систем ба засах чадварын одоо хэчилтийг ахиулах ерөнхий харалтад нийцэж байх эсгээр үндсэн хэмжүүр болгох хэрэгтэй. Бид өөрчлөх ёстой ба өөрчилж болохын эрс өөрчилж, өөрчлөх ёсгүй ба өөрчилж болохгүй гэн яасан ч өөрчлөхгүй. Бид намын үндсэн шугамыг баримталж, аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болгохыг дөрвөн үндсэн зарчмыг баримтлах, өөрчлөлт нээлтийг баримтлах энэ хоёр үндсэн зүйлтэй хамтад нь шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлгэд нэгдүүлж, урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй, яасан ч гуйвж болохгүй. 5-дугаарт эрхэвч дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэхийг баримталж, манай улсын байгууллын давуулгаан тасралтгүй бадруулан чангаруулах хэрэгтэй. Байгуулал бол нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд холбогдох үндсэн чанартай, бүх талт чанартай, тогтвор чанартай, урт хугацаа чанартай асуудал мөн гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхэрүүлсэн байна. Бид дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэх энэхүү зангилгыг чангатгаж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах, нам ба улсын амжирлын хүчнийг үнд батлахад хүчтэй батлагаа хангаж, нийгмийн их талын тогтуун байдлыг батлах, ард түмний амар тайван аж төрхийг батлах, улсын амар төвшнийг батлахад хүчтэй батлагаа хангаж, хөдөлмөр, мэдлэг, мэрэгжил, хамааралт, хөрөнгө зэрэг альва элементийн амьдлаг хүчнийг чөлөөтэй өрсөлдүүлэн хөгжөөх, нийгмийн эд баялагийг үүдэн бүтээх альва их булгийг гүйцэд оргилуулахад амьдлаг хүчнэр бялхам байгуулал тогтцыг тасралтгүй байгуулсан юм. Өөрчлөлтийн замдаа бид эрхэвш нийтийн өмчлөлийн аж ахуйг эрс гуйвшгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хөгжилтийг эрс гуйвшгүй зоригжуулан дэмжих ба хөтлөн жолоодож, их баялагын тохируулалтад үзүүлэх захдалгүрийн шийдвэрлэгч чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулан, засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулж, эл төрлийн захдалгүрийн бие цогцын амьдлаг хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Бид намын удирдлага, ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засгийг оргооногоор нэгтгэхийг баримталж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал, дундад улсын өвхамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгуулал, үндэсний орны өөртөө засах байгуулал, үндсэн шатны олон түмний өөртөө засах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, хууль ёсоор улсаан засгийг бүх талаар ахиулан, хамгийн өргөн дэлгэр эх оронч нэгдмэл франтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж, нийгэм журмын зөвлөх арчлалыг хөгжүүлэн, байгууллын системээр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлах хэрэгтэй. Бид соёлын хүрээний байгууллын байгуулалтыг чангатгаж, тугаан мандуулан ардын сэтгэлийг нягтруулж, шин хүнийг хүмүүжүүлэн, соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж, дүр төрхөн илрүүлэн, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг идэвхтэй боожуулан үйлдэлгжүүлж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай хувирулалт, шин үүдэлтийн чанартай хөгжилтийг ахиулж, хувьсгалт соёлыг залгамжилан, тэргүүний соёлыг хөгжүүлж, цаг үеийг гэрэлтүүлэх, дэлхий дахныг гэрэлтүүлэх дундадын соёлыг чармайн үүдэх хэрэгтэй.
бид нийгмийн засалтын байгууллын байгуулалтыг чангатгаж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг тасралтгүй ахиулан, нийгмийн амар тогтун эмх журамтай байхыг батлах хэрэгтэй. Бид амь ахуйн боловсны байгууллын байгуулалтыг чангатгаж, хамгийн чанга амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын байгуулалтыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бид хөгжилтийг харшлах альбаа байгууллал тогтцын харш цаад болон ашиг тусын тогтворцсон халхавчийг эрс арилгаж, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаан бүтэмжтэй байгууллын системийг төргөлм бүрэлдүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын нэн боловсронгуй болж нэн тогтворчхийг ахиулах хэрэгтэй. 6-дугаарт эрхэмш хөгжүүлэлтээр тэргүүн чухал үүрэг болгохыг баримталж, манай улсын ерөнхий хүчнийг тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлж, нийгэм журамт улсын ерөнхий хүчнийг чангаруулах бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага ба үндсэн үүрэг мөн гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхрүүлсэн байна. Гагцгүй аж ахуйн бүтээн байгуулалт гэсэн энэхүү голдлогыг бат эзэмдэж, хөгжүүлэх бол хатуу ёс мөн, хөгжилт нь шинжлэх ухаанч хөгжилт ба чанар сайтай хөгжилт байх хэрэгтэй гэсэн байлдах бодлогын үзэл санааг эрс гойвшгүй баримтлан, аж ахуйн нийгмийн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулбал сая, манай улсын аж ахуйн бодит хүчин, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин, улсын батлан хамгаалалтын бодит хүчин, улсын ерөнхий хүчнийг бүх талаар чангаруулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд элбэг баялаг бодсын суурийг тавьж өгч чадна. Урагшилтын замдаа бид эрхэвш ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил гэсэн энэхүү нийгмийн гол зөрчлийг сайтар шийдвэрлэхээр голлуулан, шинийг үүдэх зохицонгүй ногоон нээлттэй хамтаар эдлэх хөгжилтийн ойлголтыг эрс туушлуулж, тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ба дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгүйгээр ахиулж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилэлт, мэдээ зангичлалт, хот болгосчилт, тариалангийн одоо хэжилтийг зэргээр хөгжүүлэхийг ахиулж, одоо хэжилсэн аж ахуйн системийг төргөн байгуулж, нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжилх хүйцэх хөгжилтийг чармайн бийлүүлэх хэрэгтэй. Бид хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтөөр гол шижин болгохыг баримталж, хөгжилтийн арга маягаан идэвхтэйгээр хувируулж, аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэн, нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнийг хувируулж, дотоод хэрэгцээг идэвхтэй өргөдхөн, орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн, хүнд их аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгах, нарилаг оновчтойгоор ядуугаас ангижруулах, бохирдлыг сэргийлэн засах, бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дайныг эрс сайтар хийх хэрэгтэй. Бид шинийг үүдэх бол нэгдүгээр хөдөлгөгч хүчин мөн, чадвартан бол нэгдүгээр их баялаг мөн гэсэн ойлголтыг баримталж, шинийг үүдэхээр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлдэн, улсын шинийг үүдэх системийг төгөлдржүүлж, зангилгын голлох мэрэгжлийн биеэн даах шинийг үүдхийг төргөдхөн, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэд шин хөдөлгүүрийг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Бид амь ахуйн боловсны байгууллалтыг чангатгаж, номин ус хөхөмдөг уул бол үнлэш үгүй өв эрдэн мөн гэсэн ойлголтыг бат бих бий болгож, бохирдлгүй

амжилтын арга маяг ба амьдралын арга маягийг бий болгож, манай агуу их эх улсаан нэн үцхэлэн сайхан болгон бүтээн байгуулж, ард түмнийг огторгойн нэн цэлмэг, уулс нь нэн ногоон, ус нь нэн тунгалаг гойд сайхан орчин авах үед амьдруулах хэрэгтэй. 7-р. Эрхэвч нээлтийг өргөдөггийг баримталж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулахыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Нээлт хийвэл давшиж, түгжиж битүүмжилвэл хоцорно гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхэрүүлсэн байна. Дундад улсын хөгжилт нь дэлхий дахнаас салж чадахгүй, дэлхий дахны цэцгэлэл хөгжилдэж дундад улс шаардагдана. Бид улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөж, гадагш нээлт хийх улсын үндсэн бодлогыг баримтлан, идэвхтэй бөгөөд санаачлагтай нээлтийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, бүх талын олон давхаргааны өргөн хүрээний бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг бүрдүүлээд, манай улстан сайн сайхан дэлхийн орчин нөхцөлийг бий болгон үхж, өргөн уудам хөгжилтийн орон зайг нээж өгчээ. Өөрчлөлтийн замдаа бид эрхэвш энх тайван хөгжилт хамтран ажиллах, хамтаар ашиг хүртэх тугийг өндөр мандуулан, дэлхийн энх тайван хамгаалах, хамтаар хөгжихийг ахиулах гадаад харилцааны төрийн бодлогын зорилтыг бат сахиж, харилцан хүндэтгэх төв голч шударга ёсыг эрхэмлэх, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх шин маягийн олон улсын харилцааг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Бид ил улсын ард түмний хөгжилтийн замаан өөртөө эзэн мэдэж сонгох эрхийг хүндэтгэн, дэлхийн нийтийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, олон улсын харьцааг арчлахыг санаачлан, өөрийн зориг санаагаан бусдад албаар тулахыг эсэргүүцэж, бусад улсын дотоод засагт гар дүрхийг эсэргүүцэж, хүчрхэг нь буурайгаан дарлахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Бид хариуцлагатай том улсын үйлдэлэн бадруулан, өргөн олон хөгжиж байгаа улсын хөгжилтийг дэмжиж, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгуулалтад идэвхтэй оролцож, өн удаан энх тайван, нийдэм амар төвшин, хамтаар цэцгэлэн хөгжсөн, нээлттэй, багтаамжтай, ариун цэвэр, үзгэлэн цайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахын төлөө хамтаар тэмцэх хэрэгтэй. Бид нээлттэй, ил тод, багтаамжтай, гадуурчлалын чанартай бус олон талт арилжааны байгууллыг дэмжиж, арилжаа бэл оруулалтыг идэвхтэй болгох ба дүтчилхийг ахиулж, аж ахуйн даяарчлалтын нэн нээлттэй, нэм багтаамжтай, төгөөмөл харгалзалтай, тэнцвэртэй, хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Бид нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахар голдлого болгож, эл талынхэнтэй хамтаар олон улсын хамтралцааны шин тавцанг байгуулан, дэлхийн хамтын хөгжилтэд шин хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Дундад улс яасан ч бусад улсын ашиг тусыг өргөдүүлж байгаад өөрийгөө хөгжүүлэх явдлыг хийхгүй, бас яасан ч өөрийн зүй ёсны эрх ашхаан хаяхгүй. Дундад улс сэргийлтийн чанартай улсын батлан хамгаалалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсын хөгжилт ямар ба улсад сүрдүүлэл болохгүй юм. Дундад улс хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрсэн ч хизээд эзэрхэгч болохгүй. 8-р. Эрхэвш намыг бүх талаар чанга засахыг баримталж, намын бүтээлч хүчин, нягтралын хүчин, дайчин хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төмөр давтахад өөрөө эрхэвш хатуу байх хэрэгтэй гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхэрүүлсэн байна. Дундад улсын учир явдлыг сайтар хийхийн зангилга нь намд байна.
Намыг нам хамаарх, намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлахад байна. Манай нам гагцгүй өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журмын одоохийчлах бүтээн байгуулалтын агуу их нийгмийн хувьсгалыг удирдахын хамт намын өөрийн биедэн хийх агуу их хувьсгалыг эрс гуйвшгүй ахиулан намын эрүүл цогцсыг хохируулан хөнөөх альва вирусыг зоригтойгоор арилган цэвэрлэж намын тасралтгүйгээр өөрийгөө цэвэршүүлэх, өөрийгөө төгөлдржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дээшлүүлэхийг биелүүлж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үзэл санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмнийг зохион байгуулах хүчин, нийгмийн урайлах хүчнийг тасралтгүй чангаруулбал сая, нам болон ард түмний хоорондох салж болшгүй харьцааг ямагт баталж чадна. Урагшилтын замдаа бид эрхэвш шин цаг үеийн намын байгуулалтын ерөнхий шаардлага ёсоор улс төрийн байгуулалтаар ерөнхийлэн жолоодуулж намын байгуулалтын агуу их шин инженеринг тасралтгүй ахиулан бүх намын бүлгэмдэл нэгдэл ба үүдэн бүтээх амьдлаг хүчнийг тасралтгүй чангадгаж бүх намын төр барих чадварыг тасралтгүй чангадхан намыг нэм бат чанга нэн хүчин төгөлдөр болгон байгуулах хэрэгтэй. Бид цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагаар өөрийгөө хянан ажиглаж, чанга тулгам санаашрын зовнох ухамсараар өөрийгөө сэрэмдлүүлэн, өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зориг санаагаар өөрийгөө чангатхан төгөлдөржүүлж, төгшүүр шалгалтыг арга цаах тунд өөрийгөө боловсруулан дээшлүүлж, намын дотоодод оршиж байгаа тувайм зөрчил болон асуудлыг шийдвэрлэх дунд өөрийгөө ариутхан цэвэршүүлж, намыг хамаарах, намыг засах төвшнөө тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид ёс суртахуун эрдэм чадварыг хослуулах, ёс суртахууныг тэргүүнд тавих, эрдэмтэн мэрэгдэл хэрэглэхийг баримтлан, үнэн шударга цэвэр чигч бөгөөд зоригтой үүргэлдэг өндөр хэв чанар бүхий катрин эгнэ ба авгаа их чадвартны эгнээг хүчлэн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Бид авилгалыг эсэргүүцэх ажлыг үүрд зогсошгүй хийх хадан зэрэг ба баримтлалаар өнгөн тал болон үндэс сурвалжийг зэргээр засахыг гүнзгийрүүлж, альва авилгач этгээдийг эрс арилган, катарчууд төв шударга засгийн ордон ариун чигч улс төр хэв дүрмтэй байхыг баталж, өөрчлөлт нээлтийг үргэлжлэн ахиулахад төр гүрэн төвшин саруул улс төрийн ами хуйг бий болгож өгөх хэрэгтэй. 9-дүгээрт эрхэвш хувьсангуй бодосч үзэл ба түүхийн бодосч үзлийн ертөнцийн үзэлт болон аргын онодыг баримталж, өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтуун байлгахын харьцааг зөвөр шийдвэрлэх хэрэгтэй. Манай улс бол нэгэн том улс мөн. Үндсэн чанартай асуудал дээр нураалтын чанартай алдаа гаргаж яасан ч болохгүй гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхрүүлсэн байна. Бид намын удирдлагыг чангадгах ба ард түмний үүдэн бүтээх зориг санааг хүндэтгэхийг ойлдуулахыг баримталж, зам хайхын дагуу урагшлах ба оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө хийхийг ойлдуулахыг баримтлан, асуудлаар удирдамж болгох ба харалтаар удирдамж болгохын нэгдлийг баримталж, туршилтын цэгт урьдаар хэрэгжүүлэх болон бүх талаар ахиулахыг харилцан ахиулж, зоригтой туршин зоригтой хийхийг зоригжуулах бөгөөд бас үннээс зүвийг эрэх, сайн хийж сайтар бүтээхийг баримталж, өөрчлөлт нээлтийн лавдуун бөгөөд урт удаан явагдахыг үнэнхүү баталсан юм. Урагшилтын замдаа бид байлдах бодлогын сэтгэхгүй, хувьсангүй сэтгэхгүй, шинийг үүдэх сэтгэхгүй, хуулаар засах сэтгэхгүй, хязгаар шугамын сэтгэхгүйгэн чангадхаж, хорвоо бодол хийлэл ба оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөөг нь чангатгаж, асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлан, манай улсын хөгжилтөд тулгарч байгаа товайм зөрчил болон асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, гүнзгий байцаан судлалт хийж,
үндсэн чатны зоригтойгоор хайн сүвгчлэлд хийхийг

0: зоригжуулан өөрчлөлтийн шийдвэрт бодлого ба хууль тогтоолтын шийдвэрт бодлогыг золгуулахыг баримталж, өөрчлөлтийн шийдвэрт бодлогын шинжилэх ухааны чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид төмөр барьвал оромтой, чулуун дэрэг ишгвэл мөртөө байх хадан зоригоор хадаас хадах зориг санаагаар найдваржуулалтыг сайтратгаж, эл зүйлийн чухал их өөрчлөлтийн арга хэмжээг бодтой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид төмний төрөнд хийх зоригоор зоригтой хийж зоригтой турших хэрэгтэй бөгөөд бас идэвхэд бөгөөд тогтой, төргөн бөгөөд лавдуун алхаагаар өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтуун байлгахыг нэгтгэж, чиглэлдээ хувируулахгүй, замаасаа хазайхгүй, эрчмээ сулруулахгүй байхыг баримтлан, шин цаг үеийн өөрчлөлт нээлтийн нэн лавдуун нэн урт удаан явагдахыг ахиулах хэрэгтэй.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р батийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар дувшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Аль төмөр унтрах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байж хаана уу хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар та бүхэндэн уран гар гэсэн сурмалжилах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

өрхөм сасгачтан энэлчийн нэвтрүүлгээрэн жүүжимчин хошууны хүрээтнөр сүмнээ хөтөл гачаагаар нутгтай уран вилчин монгол ээж хуар ээжийг сурвалжилсан шингэлтэ сурвалжилгаас сонсох гор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авсан сонсноо.

0: сайн байна уу та?
1: Сайн аа, сайн та сайн уу?
0: Сайн байна уу та? За ингээд энэ мөчөөр манай урлагийн хүлэн авч сайхан ярилцлага өгөх болсон маш их баярлалаа танд. За ингээд Universe Araju сонсч байгаа нийт сонсогчтойгоо жолгоно уу?
1: За би бол хаар гэдэг зүү зүмчэн гошууны хүрээс норсон нэ готлох жаанэ. Өнөө
0: одоо бол яг өөрөн зүү зүмчэн гошуун дээр Wheel Oil-ийн газар ажиллаж байгаа тийм ээ?
1: Тийм ээ. Wheel Oil-ийг ээ. Айтсан гэж тийм ээ.
0: Хэдэнээс эхлээд энэ Wheel Oil-ийн газрыг эрхэлсэн нь та?
1: Одоо 4 жил болсон. Би өөрөө өөрөө эхлээд цэгэлөө хэм юм нь бол өөрөө анханаас аяад ичээ.
0: Хамгийн анх одоо хэж одоо Wheel Oil-ийг эхэлж сурч исэн юм бол?
1: Одоо би эхлээд сурсан үед өөдөө сонсоо. Аа нэм исэн настагаас нь одоо чилв хувирдаж эс нэг хувирдаж тэгэл сурсаа гэж андагаад.
0: Тэр үеийг одоо өргөжүүлээд үчгэд бол бас сайхан сайхан дурсамжууд байгаа байх танд.
1: Бас вэна багсах бодчих байшаа.
0: Тэр сайхан дурсамжаа нэг энэ мөчөөр сонсогчтойгоо хуваалцвал.
1: Яллаа шүү дээ. Эрсүр тийг орга эрсүрдэж чилв хувирдаж эргээ хаваа тавьж. Цааж байгаан дага миний өөдөө би дааж ийдэм аа. Би тэр одоо тэрийг мэд би. Бас манай ахトゥ эрвэл 11. Тэр бас хоёрын бол одоо сургууль суртал суугаад би бид дэмий суулсан ч юм аа нэг хоёр оноолаа тэр үед усаа та. Тэгээ нэгдмаран нэг тэр ганц хасалтаа танаа нэгэд ийл адил сурсан аа. Тэгээ тод одоо юу яд бас чимхөр чимхэн хаваа савн өсхөн одоо л тэгээ одоо яг анхаасан тэгж ихэлсэн нь үл тийм ш та гэж одоо бол ойжийнх нь бол би атач ихтэйэр хөрөн мантас үтлээ ойна баргийн ойна.
0: Ахトゥ 11-ийн хэддгээр хөгтнөө та?
1: Би 3 дугаархан.
0: Тэгвэл бас айлын томдоо орно. Танад одоо эргүүлээ санахад бол айлын одоо том нь байж исэн. Тэгээд доор дүүнрэн бас одоо харж хандаж ээжтэй бас тус болж исэн байх тэр үед.
1: Харин тийш та одоо дүүнрэн ахトゥ сургууль сууж исэн тэрнээс хамаатай том татъя та. Ача ачага хавсралтай дуна харин интерза сахсах багсах ачагийн сайн ойсны дийхэн багсах юм би бас сахсах асуулт нь ноён отач өдөрт өртөр шигэд ойжина.
0: Танай бол Ахトゥ 11-ийн хамгийн их хоёр нь бол сургууль соёлын мөрхөөгөөд явжсэн. Тэрнээс доош нь бол яг аав ээж гэн дэрэгд байгаад байна уу? Таавал яг сургууль соёлын мөрхөөжсэн нь тэр үед одоо санах.
1: Одоо бас нэг багсах нэг хоёр он олчээ. Тэр үе хөдөөгийн сургууль чаа даа.
0: Үсэг нүд.
1: Одоо нэг тийм дөрөө нэг сургуультай байсан. Одоо тийм бил.
0: Тэгээд бичих сурахад бас сонирхолтой байсан уу? Тэр үед ямархан шиг байсан уу? Бичих
1: байх. Сонирхолтой жолоо жабараа манай аав ачиг нэгтэй жолоо жабараа надад тааж өгнө. Одоо тэгээд бас яг сургууль сосны хэрэг хаах юм даа гэж бас багсах мэднэ.
0: Үсэг л нүдэлсэн тийм ээ. Танай аав тэр үед та нарт өөрөө бичиж зааж ирсэн юм уу? Тэгэхээр бол тухайн цаг үед танай аав бол бүр соёлч юун сайхан малчин байсан юм байна.
1: Тийм ээ.
0: Ахトゥ хөдөлөнд бүр сайхан цагаан толгой үсэг нүдлүүлээд тоо таниулаад.
1: Чигээ чааш юу гэдэг.
0: Тэр үед одоо бичиг соёл сурнаа гэхэд биер чаасаас ахуулаад ер нь бичгийн хэрэгслийн тал дээр бас ямархан шиг басна уу? Айлын одоо Ахトゥ олвол яаж одоо бичиг соёлын хэрэгсэл бэлтгэж байсан юм бол аав танаас одоо яаж таанар жааж исэн юм бол?
1: Манай аав анган бидний цансан дээр ингээд тасалчаад. Тэгээд унс юм гоорл юм гасахчаа тэгээ ингээ модар журнаас мод ингээд яхан жараах. Контор одоо тоо биш тийм үү. Тэгвэл аа биш тийм үү. Сайхан туристер гарнаа. Тэгээ бичүүлээ зааж өгчээ дахаа палцаа дахаа нөгөөд гэдэг. Одоо нөгөөд би бас дүүнрүү байх юм чинь таарах. Тэр ахаа гэдэг юм даасан гэдэг дүүнрүү байж чинь бас сургаас суудаг нь бүр бас чигээр асаа тагантлаа болоод таамаа мам мам зааж өгөөч.
0: Тэр жаргад хэрглэж исэн мод бол дахиад эргээд хэрглээд байхад дүгм үү?
1: Ада тэр ганцхан нэг дүгм гагвай тэрийг нэг бансаны нэг дөрвөлжин яг нэг самбаршын бансаны яхаа юм тастай юм дүрхчээд тэгээд өөр нь одоо үнс юм гурл юм ингээ сайхан ингээ наалдвал ингээ илэж тэгтээ ингээ битлээ амархана эргээд бүрд ор гарах юм гэдэг нь харамтай байтал. Ах тэгээ үлдтрэ гагвай одоогийн чаасар бодвол яхан гэж ядталтай шүү дээ. Гэвч бас төр үйдэн болоос байна. Гойсхийн
0: хэрэглээд байжсан байх.
1: Аа, хэрэглээд байж.
0: Хөрвөө одоогийн шиг ийм сахан нөхцөлтэй бичиг соёлын хэрэгслээс ахуулаад соёл сургаа өмөдөл сургах ийм олон нөхцөлтэй байсан бол бас та сурах хүсэл

0: байна.
1: Тэр үед бас одоо бэжээ бэ хатахлаа бас одоо багсаж яасан битэн та гөрөгтлөөр дүнөөс нь аав гэж насраад бас одоо банах дүнөр бүр явж их мэтэн дэгав чий бийсэн. Бас өн өмдөрлөгөн ой чиг адилхан хийгээд тахлаа бас болцох нь байгаа гэж чий бийсэн.
0: Тухайн цаг үед одоо сургууль хөөхөс илүүтэй бас одоо ер нь айл гэрийн амьдралын тал дээр бас одоо айлын хөөхөд олонтой айлууд бас ямархан шиг байсан бэ?
1: Хөөхөд олонтой айлууд бас одоо хөөхөд төв айлтай харахгүй ш та.
0: Тийхэн
1: дараастай чи яг манай үе жаа намаггүй. Бүр өдрийн багсаг ачааны бүр өдөр манай ачаа бүр малдаа явахлагаан зэрэг илүүд аваа яваасан миний хаачиг бүр өдөртөө хүүхд нэрм нэмдэрүүн зэрэг орой сум суугаа юм ашигддаг. Тэгвэл одоо яг жил цагаан сар болгон бүрийн шинэ шинэ өмсүүлэл гаргадаг. Бид ч одоо цаана сайн цаанаан хасарчих шүү. Цаанаан одоо ч ойртуул өгчих шүү. Ингээд ингээд тэгээд болгосан. Бас төр үйдэн бол сүс яхаа бас юм даар нэг даар ичсэнгүй бас зон зэрэгт явчихжээ. Одоо батглая бид бас.
0: Адуу малтайгуд маш эрт ойрцсан байх. Ер нь одоо тэр үед адуу мал бас өнөр өтгөн байсан байх.
1: Бээсэн бээсэн хань адуу хүр бүр байсаа.
0: Аа.
1: Тэмээ бүр байсан гоё.
0: Тий. Та одоо тэр үед бас одоо морь малтай ойрхон байсан уу?
1: Бээсэн бээсэн. Би ч одоо түрүүнд байсан юм уу? Мэран унаад мөхрөө нь хураагаад ирнэ. Тэгээ ажитаа хоёр үнэгээ саан. Үнэгээ ихлээд ивлэгдэг юм. Сүгэлдэн ача юм хомд яа яваа тавтгүй байв өглөө өртө нөхөр төвч өртө бүрээ саадах шүү дээ. Тэгээд нэраа унаад өхрөө нэчтэй эцэг тавраатай чиг өнөөгөө наа дитгаа саадгаа. Тэгээд өнөөгөө саага барчаа туглаа нийлгаа сайхан. Нарны үед нарнаас өртө үсэх хэрэг харагдсан сөрөндөр нэгдэг. Нартыг л халуун дийж шидэхгүй л гэдэг. Тэгээд гаргадаг чиг ажил хийжээ бас магадтар магнасан да.
0: Бара хэдэн настай байсан уу тэр үед? Үнийо малтай.
1: Одоо үнийо тугал ачраад ихрээд бол одоо эвлэгд нүгэлж үзэх үед 8 9 настай эргээд байгаа 10 гарч ийн. 10 гараад бол одоо би мэр унаад бүр мэрттэй хураад ичирдэг болсон шүү.
0: Үнийо бас хаагаад эхэлсэн.
1: Үнийо басан. Тэр манай бас өгөрөө өгөрөө болтой ээлийн хавсааны төвийн чинь нийт юм хамт мэдэн да.
0: Аа
1: нэг хоннэл нэг өгөрөө хэлтэ ингэж өөр анхан тохируулдаг. Тэгээ манай их өгөрөөр нь ээли. Тэгээд манай өгөрөө яаж дөрөвөл бит тэгээд та манай үнэ масаа хууйд бол манай ачи бэрөө саа.
0: Тий.
1: Тугал бэрөөг тойнот бэрөөг саа. Өгөр бас байна би өөрөө бүтхэн сүйтэй бэрөөг нь би сай. Та энэ тугал тугалтай үнэг саар гэдэг. Саадгаа бит тэгээд ачи бас ахсын саа чинь би бас ахсын саа чинь жилдээ нэр үнэ саадгаа манай.
0: Төө саад элвэг авдаг.
1: Тэр юу бас хавстан бүлэг хөргөн бас хураадан бүлэг хөргөн бас ярамда холдон одоо тэр үчийн яг нэмээвэл өмнө нь үгүй өвлөг биш шүү.
0: Өөрөөр хэрэглэгээний зүйлээр сольж авахгүй хадлтахад бол мөнгө часаар биш байх.
1: Мөнгө часаар авахгүй өрхи. Хүн аваачаад өгвөл өрхи бүлэг голтой болгоно. Одоо тийм бас ярам нь бас авигаа яг хүн гоё бол бас өгчихнөө. Тэр үчийн манай гоцоо жагтлгүүрд гоцоон дүгүр ингэж хураач ханд ингэж холдох юм байхгүй юм. Өртөө үйд юм.
0: Ерөн одоо үжимчин захар сөндөг адил нутг нутгийн одоо сүү цагаан айдааны ховдорч гэсэн өөр өөрийн амт чимттэй байдаг. Өөр өөрийн онцлогоор тэрийг сүүгөө боловсруулж цагаан айдаагаа хийж гаргадаг. Ер нь та нарыг баг байхад бас одоо ямархан жилийн цагаан айдаг илүү голдуу хийж гаргасан юм бол
1: олонкийн үл одоо юм аа. Олонкийн үл юм аа одоо чигэд манай аживл бэрэгоо саача өрөм гарах нь сайн жоотай ундаг. Өрмөнөө сүү гаргангаа тарийн ороодаг. Бид тэр үнэнээ тугалын тугалтай үнийнхэн сүүгээр бол юу ядга эргэндээга бүлүүд одоо хуруу цагаантай гол гаргадаг. Тэгвэл аарав л гэдэг одоо тэгвэл манай нөрдөгтэй ярих гаргадаг нөрдөг бөхөөргөө байдаг. Тэгээд нөрдөгтэй тэгээд тэгэд манай хүл банкнаас нь тэгэд байгаа ярих гоод болж байгаа. Хурууд намтай болмог юм. Сайхан болдог гэдэг.
0: Ер нь одоо үжимчин авга сүнд нутхаар бол одоо нүүдэл судал сайн хийдэг байсан. Та нарыг яг баг байхад бол одоо отор нүүдэл бол сайн явдаг байсан байх.
1: Бэдгээ бид нүүдэл нүүд судалж осмал хаварж байгаа намарж байгаа бүр өгөлтөлтэй нүүдэл.
0: Аа, шилийн дөрөв болрол бол
1: яг дөрвөл нүүдэл.
0: Нүүдэл дээр бас одоо хүүхдүүдийн хийх ажил их байдаг уу?
1: Одоо бас тэгээд хүүхдүүд байна. Яг л өгөр хат тас юм уу? Ажилтнаа надад өгөлтөлийн хөөж өгд юм уу? хаврын цагаан тэгэл хань малын нараас тийхэн цайхан хургамрах цааныг яхи явуул хөөд өгнө. Энэ хургах цааны мал тийм мэртэг хүн харддуулаад амар явахгүй хөөхд өрөөд яхи хөөд мөөд өгөл бас илүү юм я. Чигэж мөгөөд бас нүдээсээ явж ясан бол эл өндөрл түр явж ясан. Өвлөн хол нь бол ихтэй юм ярь ялангуй хөх суртыг гаргад даар байна гэдэг. Хавар төмөй цагт нь бол тэгэл байгаа явдаг аа.
0: Тэгээ та яг одоо өрг тусгаарлаад айлбал болсон нь яг аль оны баргаар айлбал болж ирсэн юм бэл? 77 онд
1: өрг хийжээ. Би 20 настай баа. Тэр нэг ч том хэвэл басангүй яг хийсэн бариа жараа бүр сураад ирсэн тантай хөрлөгөөгээ л тантай хийдэг шиг нэгэл ингээ өнцөг амьдснараа наа бид. Бүр астай юу гэхгүй.
0: Та өөрөө хэдэн хүүхдээ?
1: Өөрөө би 6 хүүхдээ.
0: Та ер нь одоо хүүхдээ 6 өмжлийн хувьд бас эргээд одоо хүүхдүүдэд нэг том болох ямархан шиг байсан бол танай ад амьдралын хувьд бас ямархан шиг байсан бол
1: одоо бидний дунд бас л сургууль суулгаж одоо их багын бүрээ сургууль суулгаж одоо тэгээд их нь бүр хоёр их нь бол дунд сургууль байхаар чи төгс дунд сургууль төгсөнгүй одоо чи хамгийн баг нь бол ашиг сурч чи аа ер нь бол одоо батана оронгоо гэдэг нь одоо дараа сард тооштой зэрэгин багш шилхэн бүтгэр шилхэж араа тийг атганд багшаад ингээд одоо өчүүч юм чинь шон дээр гротгаа чичлэг дадж байна.
0: Танай 6 хүүхдийг одоо том болгох явуулаа та нарыг баг байгаа үеийн том болгох явч ямархан шиг ялгаатай болсон уу?
1: Ээ тэнгэр одоо амархан амархан. Аа хүүхд бас жоохон талархан. Тэгээд баг намаргаа юу ийм надад автгээд Тэгвэл яа таны яг болох юм бол машин төрөктэй болтлаа. Гараад гараад мараад явж ийн одоо танаас ажиллах үл нь мотор тарга авч ийн амтруус уусан юм болсон. Хөгжөнгөө намын сайнаар.
0: Амдралуд бүр шал өөр болсон тийм ээ?
1: Өөр болсон аа. Өөр болсон. Манай төр үйлчлэг болох гоё бос уусан. Өрүүлж ярь өвдөн жолон гэж баг байхгүй шууд байдаг. Гэр гашны.
0: Ер нь урдын хүмүүсийг бие чангатай гэж ярьдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тэр тухайн цагийн идэв умдааныхын талаас нь ч юм уу байгаль ахуйгийн хувьдор бүр өөр өөр их нөхцөл байдлаас л болсон байх.
1: Тийм үү тийм нэр тийм.
0: Та яг хэж гошуу орж ирсэн үү?
1: Одоо би чинь ирээд бараг 14 жил болтлаа юм уу? 3 жил. 3-4 жил болчихжээ.
0: Хамгийн анх одоо ямар жиргээр хот гошуу орж ирсэн юм бэл?
1: Одоо хүнд ирсэн үед одоо атны жирмэн харин одоо тэгээд донд тантаг шүхтээ танаас хасавал цаад хасан адилтай хасан ажилтныхаа хүүхдийн харж өгнө. Хасан малчин байна, малчныхаа хүүхдийн харан гэж хэлээд маш гоё гэж чи.
0: Ачжээ нараа сургууль соёлд.
1: Сургууль соёлд уулан гээд.
0: Анх гошуу орж ирээ ямархан шиг байсан юм бол танд.
1: Тасаа самж хийсэн шиг сайхан ямар нэгэн бат уулан дондор тэрэг нь юу хасан хэзэн чөлөө мөлөнд явж сууж юм чигээ явж гараад цаадам тамар тасчихээ.
0: Ингээд ажимдан байжгаад өөрийнхөө одоо вил ойдлын жаманыг эхлүүлсэн
1: байна. Тэрийн мэргэд аа.
0: Ер нь бол одоо өөрийнхөө 6 хүүхдээс ахуулаад гэр бүлийнхөө вил ойдлыг бол уулаасаа хийжсэн байх.
1: Хийжсэн, хийжсэн.
0: Ингээд өөрийнхөө ойдлын гажиан бол эрхлэхэд бол төвөггүй байсан байх. Тэгээд гэр бүлийн вил ойдлаа хийжснээсээ ингээд ах дэлгүүрдээр яг өөрийн ойдлын гажир эрхлэх энэ хоёр бас аст өөр байх.
1: Өөр өөр бас илүү орлоготой, бас илүү хөгжөлтэй бас одоо.
0: Анх эхлээд вил ойдлын гажир эрхлэхэд таныг жирж жирж одоо вил ойдлоо оюулжсэн хүмүүсээ нэг одоо санаж байна уу? Ер нь одоо ямархан шиг жахаалгийг илүүд олж ирсэн юм бол.
1: Тэрнэ гоё амтын нь бид нар вил ойдлоор оюулсан цогмог ойжсэн тэр усуудаан бас өрөөд би бас хавсруулна тэд бас надад жирж оюулна хавсруулна тэгээ хоёул сайхнаар юм байна.
0: Эх одоо ингээд эрхчүүлээ санахад танд байнга бодогддог багийн ч юм уу? Ата аль нэг нас үйнэ өөр ахмгийн анх ээж болсны дараах ч юм уу аль нэг ингээд байн хүнд нү бодогдоод байдах сайхан дурсамжууд байдаг шүү дээ. Танд одоо яг энэ мөчөөр ямар сайхан дурсамж хөгдөж санагдаж байна?
1: Бид одоо баг хүүхэд насаасаа байгаад болсон болохоор би бол одоо ажи ятаган тагаад миний нэг өмөг ээж байсан өмөг ээж бол дүүнээрээ битэн би одоо тэр ажил юм тусээ явдгаа Сара бэр нанхан төр үйтэм бидний байх чинь бол бүр хамтын ядлага явдаг шүү. Тэгэл хол сара бэр хурдан ороо бэр хутаг охон танд ата хүүхд мэтэн дана багсралдан болдог байлаг да дан болдог байлаг. Гэвтэл тэр төрөөс хочихгүй явдаг аваа явдаг манай. Тэгээд бол ата одоо жилийн жилдээ бас атана юу явал жалуучмаа тэр нуу мөлийн тамсаа одоо мод мод тэрдэг надад.

0: төрөвөнтөд. Тэгээ төрөвөнтөд дөрвөр ярьж байгаа уу хүмүүс төрөвөнтөд та мөлийн бүтэн том болсон юм шүү.
1: Ингээд эргчүүлээд үзэхэд бол ер нь ахмадууд, настдууд бол одоо хүүхдүүд нэг нас баг гэж одоо гололгүй ямар ажил төрөлдөж гэсэн одоо илүү оролцуулж, бий дагуулж явуулж исэн илүү байсан шиг санагдаж байна. Танай яран дундаас ойлгох гээд.
0: Яг тийм үү. Багасан цаадууд ингээд чингэлгүй бид тага дараагаар үжээ дагаа сураа хийрээ юм надад юу. Одоо нэг өнөө багш нам дээр зэрэгтэй мөн эцэстэй бид одоо таажаа асууж ирч бий. Үжээ дараагаад бас яг бүтэн шиг юу нэ хийж чадсан гэдэг багсагаан бол хийгээд тэгээд дагаад бүр чигээ сурчээд.
1: Одоо бол залуу одоо гэрээ ахмад өөрийн хувьданч гэсэн тийм хүүхдүүдэд нэг бол одоо ажил төрөлд оролцуулахаасаа өөрт ингичгүй дэгчгүй байцгаа ингээд урд нь илүүгүйх нь илүүтэй болсон тийм ээ. Танд бас талаар анжаарахдаг байна уу?
0: Харин тийм харагдаж байна. Би бол тэгээд чи хүүхд болчих шиг байгаа. Тэгээд тавиад дураан нэг хөд тавьж үүж тэгээд арнаахан болох гэж хэлж шээ.
1: Тийм. Хаадсаа одоо яг өөрийнхөө амбал амтуудаа хараад яг тэгж харагдаж байгаа байх.
0: Тийм.
1: Гэт ер нь хүүхдийн саргаан өмөжлийн хувьд та таны одоо байнгын дуршлаг ер нь одоо 6 сайхан хүрээний хүнэж иргэд хөрөх гэд юу хийлүү хамгийн илүү одоо хүүхдүүдэнд энэ жагтх юм бол та
0: одоо тэр үед бол бас одоо яг тэр нэг бол үнсэсэн үнд хотлохгүй алгаа ихгүй гой сайхан яваа гэдэг үнэн чи хүн чанартай яваа гэж хэлдэг бид бол
1: гэд өнөөдөр одоо энэ сайхан үр ачнарынхаа сайн сайхны гүжид сож байхдаа үр ачнараас хамгийн илүү хүсэж байгаа зүйл юу юм бол тань?
0: Одоо үр ачнар бол миний сэтгэл бол гоё сайхан санагдаж байна. Одоо ингээд миний дөрвөн хүүхэд бол гоё сайхан хоёр нь мал дээр хоёр нэмд ажиллаж байна. Одоо гоё сайхан амьдарч үзсэн мэт л бол өнгөргөө мөрөөдөд ингэсэн чингсэн гэсэн байхгүй. Бодлол байхгүй. Гоё сайхан болж юм болж гоё л гэж бодна би бол.
1: Ингээд нэг ээжийн баяр ч юм уу 3 сарын 8-нд эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр тохохоор хүүхдүүдээсээ нэг сайхан бэлэг тасмаар байна. Ямар бэлгийг илүү одоо та нэг дасаад аваасаа гэсэн тиймэрхүү хүсэл бодол танд байдгаа?
0: Бидэнд бол дэмий байхгүй. Манай би зүйл тэгдэ мий батчихгүй. Гэвчл хүүхдүүд бол хаа хэдүүл хаар чичэг өгөө баярын ээжийн баярын бэлэг нарийн баярын бэлэг нэгээр бүр хөрөгддөг. Бас баялаа дасаалтдаг.
1: Ярен ингээд бүр хүүхдүүд асаа гай сайхан соргогч чиг дасч авах ч юм уу сэтгэлийнх нь бэлгийг нь хүлээж авахд ээжийн хувьд ямархан шиг бол ахан санагдцгаа танд
0: ямар сэтгэл хөдлөнө гай сайхан бас энэ гай сайхан байна манай хүүхдүүд ч бас ингээд боддгаа бид одоо манай их хэлэхгүй манай танайг одоо бүрэн хүүхдүүд гал бүр чим болсон юм энэ сайхан нэгэн бас сайхан гай сайхан явж ир гай сайхан нэг манд дагжин гэж боддгаа одоо бид юм бол юм тэрэг асартэ тэрэгтэй одоо өөр юм үйлс хийсэн хөөдгөлөө утна одоо тэр нэг л хөөгн сургуулсоо чина тэрэг л бид хартаа авж гинэ одоо тэрэг нь дасаж өгөх юм бол тэрэг нь дасаж өргөж гинэ би бол одоо тэр хаалмадаа унтга хоёр өмчөө хийчихэн антрайга пасахсаа ичлан ичлан дээр ойчин антаа ойчин тэгэл одоо тань сайн сайхан сууж гинэ
1: гажир гажир вил ойдлын хавдарч гэсэн өөр байдаг тийм ээ. Ингээд үжимчин ойдлын хавдарч гэсэн өөрийн гэсэн онцлогтой. Ер нь үжимчин дээл тарилгыг өмсөд гарахад бол хүн харгамгт л одоо шууд мэддэг. За үжимчин чууд явж байна гэд тийм ээ. Үжимчин ясны хүмүүсийг бол хүн дээл тарилгаар маш амархан таньдаг. Ингээд тэр үжимчин дээл тарилгын онцлог шинж хамгийн их одоо тавын тал ч юм уу хүмүүсийн анхаарал төвлөрөх тал нь юу гэсэн нэгийг та өөрийнхөө одоо вил ойдлын талаасаа ярьж байна.
0: Тэгмээ хамгийн бахархалтай нь бол манай үжимчин дээр ийм бүлбүр гараараа бутууд гаргана. Өөрийн гараараа бие бахтай дуртай. Үжимчин дээр ижлээд одоо хань бичээд эс гаргаад эрэг хайлам тасынаваад эрэг маажиж гатаа эрэг ёогаар эрэг маягаа тасыгаа ч маажаа гатаа тахаас шарсан эрэг нь уня сасан саадара надад чага нэг шарсаран эрен ган тий шарсан ган тий га тэрэгэн сүүл чагаалж авна. Тэгээ чагаалж аваа тэрэгэн юу яан сөксөрн одоо шарс болсон юм аасан мохоо байхгүй да. Тэрэг хоёр хүн бэраа сөксөрн. Сөксрөө сайхан гатаага дөр юм дөрсөн дөр юм уу. Одоо юм дөрөө сайхан дамнаалтай байгаа дүүтлээ жоохон гатааж авна. Тэгээ дахаад гатаага сайхан нэтрээд дутуу гатаад ирэх үед дахаад яг нэтрэн. Одоо чигд нэтэрч явж байгаа дахаа тэрэгэний наачаад одоо тэгээд сүүдэр тавина. Одоо 7 хоног юм уу? 10 амсаар үсэх идэ ортхно. Тэгээд

Тэгээд ямар сайхан гадаа завдгаад өргөө дахаад тэрэгний төвтөн одоо шороогоор төвтэй гацсан гэсэн одоо үлдэн төвтэйж байгаа гаргаад дахаад үлдэн одоо төгөөгөр модонд тавиан гад өөрийн хөлөө ингээд өгдөг штад таавар мэдлүүдэ. Тэгээд өргөө тэрэгээ сайхан бараад гусаа сайхан хөршин сайхан нэг болгож авчаад чагаад өргөөд одоо утна гурван мад басгаад згээд утаа нөх ухаад тэгээд сайхан шар хамаалаар утаа згээд утаа сайхан өнгөний одоо бар болгоод өрний өнгөтэй бар болгож аваад

0: эсэ илонэмэс багшуун тултала эсэмо ата чэга сэхэн тэрэсгэт чэга тата ишта ата чэга лэ тарамтэ тэрэсгэйн ата чэга сохсхат юмхэт хатагор на та ерэн гол юмсэн болно горгон гол юмсэн болно хэрмэн гран чэга салонг дарын салонг дарсан тус болно дэг дарсан тус болно бол хоёрын та өйдгөө чэга бүр өөрө хийчих яа танга өдөртөө хийх хийж наа
1: ингээд үжимчин дээр хэлэхэд одоо хамгийн өөрийн илүү онцлог гэвэл бүх зүйл гур гар гар хийч гэж хэлж байна.
0: Тэгээд үжимчин дээрнийг бол хулдаж авах юм бол хоргоо болоод усхан хулдаж авна шүү дээ. Одоо ондоонаа бүр бүр бүтэлээр ингээд гаргаад бүр хийж та.
1: Энэ мөчөөр манай урлагийн хүлэн авч өөрийнхөө ажил төрлийн талаар бас насан багийнхаа сайхан дурсамжийг хуучилж бид бүхэнтэй сайхан яриа өрнөсөн чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Энэ мөчөөр өөрийнхөө өр хүүхдүүдэндээ бид бүхнийг багтаасан үр хойч үйтэй хэлэх сэтгэлийн үг юу байгаа юм бэл та?
0: Ах дүүнэр нэгэнтэн өвж өрөмтэй нийгэм болтан сэтгэлтэй гавьяатай сайхан яварыг хэлдгээ би хүүхдүүдтэй. Олондон бас үнэтэй үйтэй хамжалттай сайн сайхан яварыг хэлдгээ. Миний хүүхдүүд бас миний үгүй бас хамтдаа бас асуудгаа асуудгаа хийдгээ хэлдгээ.
1: За ингээ танд маш их баярлалаа. Манай урлагийг хүлээн авч энэ мөчөөр өөрийнхөө ажил төрлийн талаар бас багийн сайхан дурсамжаа хуучилж бид бүхэнтэй сайхан яриа хөөрөө өгсөнд маш их баярлалаа. Танд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Урт насалж удаан жирэхтийг нийт сонсогчдийнхээ өмнөөс хүсэж байна танд.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.

0: хүндэт сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Оюн. Манай програмд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндэн сайн сайхны дэдий хүсэж өгүнч энэ дугаараан жаргая. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баярлалаа.
1: Умар төргөөргийн 45 градус, зүүн орторгийн 127 градус, зүүн хойтын гурван мөрнө талын угалжилан сүлжилтсэн гол мөрөн өн шимлэг хар хөрснөө шимээр өнг гялтагнам мөхлөг дүүрэн тутрах ургадаг.
2: Умар төргөөргийн 42 градус, зүүн орторгийн 89 градус. Баруун хайтын нэсэн чөлтөх ногоон бүрдэд хурд хундас баг нарны тусад хүйчид болохоор амт шимтийг төгс бүрдүүлсэн баа жимс урагдав.

Умар зөргөөргийн 30 градус, зүүн орторгийн 122 градус. Доронд танхисын байгаллага жагсан талбайн чингэрлэн давлгаалах усан чингэлийн орон болж, бохирдлого үе шин соргог шим тэжээлтэй далайн гаралтаараан алдартай.

Умар төргөргийн 25 градус, зүүн ортогийн 100 бөгөөд 1 градус. Баруун өмнөд хязгаарын нам цэмхэн хөвч ойд уур амьсгал чиглэг хурд тундас элбэг болохоор

0: 多来迷，我的好兄弟，我多想听你再喊一次哥呀，
1: 哥，哥，我在南京下关。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүмүүстээ сонсогчдод. Энэ удаахан дугаараар та бүхэндээ Өвөрмөн Монголын ширээн гол аймгийн баруун өмчөн хошуунаа Улаан мөчрийн тусгай тоглолтыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ингээд тоглолтоо хөтлөгч Улаанбаатар Сэчин Туяан дарын хөтөлснөөр та бүхэндээ хүргэж байна.
1: Урсан утсан мэдлүүдийн урсгал үгийг өгсүүлж, уларж атсан сар өдрүүдийн алтан хуудсыг сөхүүлж, хурдхан өмөрсөн энэ ачинд сэтгэл бүхнийг овлжуулж, дуудам цэнхрүүж юмчин нутгийн минь сэлүүн хонгор талаас.
2: Хүсэл мөрөөдийн жолоожайлц эмээлийн бүрэг шүүрж, хөнгөн мортод улаан мөчр минь энэхэн дэнжнээс морцсон. Хөх мөнгөн тэнгэрээр хөшгөө хийж бүтсэн юм хулгам ногоон талаар тайсан хийж дуусын.
3: Тимэй хөвчөл мандлын чинхэр ярхой хөдөө нутаг тэнүүжилж байсан өнгөрсөн жуунай 50-аад он. Тухайн чагийн өнгөж явхаа өөдрөхөх санааг эгшгэлэн бүртэн уусгасан урлагийн нэгэн жалуухан баг. Авсархан хилнэн зевхатайхан тоглолтуудан зүрх сэтгэлээрэн хөгөлж малчин томондон өргөж байсан билээ.
1: Тэр бол өнөөдрийг хүртэл үжимчин нутгийн хан халуунгөрчнөө жолоо өвхөлгөө давхиж ирсэн утаг урлагийн хөнгөн мөртөд баруун үжимчин ошууны улаан мөчрийнхэн юм аа.
2: Хулан дөрөөнд гарн ганчгинд гэдгээр хүчир бэрхшээлийн дунд хөгжим мандж ирсэн баруун жүмчин хошуунаа улаан мөчрийн түүхийн хуудаснаа алхсан уд мөр сэтгэл дэлхэн нүдэнд тотхоо.
1: Тийм ээ. Ударж утсан жилүүдийн тэртээх тийм нэгэн яруухан өглөө баруун жүмчин хошууны минь улаан мөчр тулгаан тулж гадаа цахихдаа 11 гişхөнтэй байсансаа.
2: Одоо болоход цагэрнэ идэргүн алхатай айжим нийлүүлж дөрөв харчулсан томхон урлагийн булхан болоод хөгжим бозгарсан байна.
3: Тухайн цагт ур жалуухан наснахан хүсэл мөрөөдлийг уянгадуу уяхан хөгжимдээ шингээж улаан мөчрийн түүхэнд сөхөгдөх анхны хуудсыг бичгэлсэн мөнч улаан мөчрийн гэгээ датсан түүхэн улбааг дурайлгасан авьяаст хүмүүсийн алтар жүтгэл дуурсгалантай билээ.

0: Улаан мөчрөм босоо дөрөв богино жолоотой гавшихайдахтаа төрийнхөө хөгжил төмнийхөө хүслийг уянгалан дуулцаар хөгжин дэвжсээрээ. Чин чингийн шугуц шиг суурн үргэлжлэх сар жилүүдийн жиллээнд сар шүгэ цуураадах яруу уянг эхлэлсээрээ.
1: Уй уйийн уран сайхан чөөдийн унгаас нь нулмас уртсан хөлсөөр бичигдсэн энэ алтан бодит үжимчин нутгийн тайснаас хоёлын хөгжил батрлын тодоос тод мөрвий. Жалгамж үеийнхнээн эрэл хүслийн кин мөнгөн дөрөөнд мортууж алтан жолоогийн атхуулж өгсөн буурл багш нарынхан нанднаас нандан найдлах би. Үжимчин нутгийн он цагийн урсгал улран ховорсон өнгө дүрх хөгжим мандсан илгсэн дуулын яруугаас яруу эгшгэлэн би.

цаг үеийнхээ шаардлагаар улам өчр минь буудын сурч тоглодог байснаас биеэн дан зохион тоглох болж эрен цагийнхаа ураа дөөнийг хангнуулан төр төмнөө магтан дулсан бодот амьдралаар сэтгүүлсэн урлагийн шилдэг бүтээлүүд олноо төвөрсөд төрийн шагнал орон аймгийн хөхигүүдлэр удаа дараалан алдраа медалгаж явсан хэдийч үндэс минь хөдөө юм гэснээ умартаан үгүй харин ч малчин төмнийхээ дунд гүнзгэрэн хөдөлмөр амьдралд нь хамжилчиж дуу бүжиг жаах ном бичиг хөрөхгээс эхлээд хон хайчлах үнээ саах өвс хадланд нь хүртэл гар бие оролчиж байдгаараа малчин төм маань бидний манай улаан мөчрийнхэн хэмээн дотомчилдог бидээ.

хөмнө. А орон чимэг. Артика

Эн мартууч багш сан заасны мартуугүй ээжигээ санахаар дууж хоч дуундан өөрөө уярдаг их орнон хайрлагтан аядуулан хөглж хөксдөг эрийн хорвоо гомдвол хөгжим татан тайлхардаг эргэх орчлонгийн эдрийг Бинкен ногростар тайлтаа Хангай нутгийн хаан өнчиг болон бүрд тоглох доон Ха хиний дэрсэн ч манайх гэж бардмандык Хархан багасан хөдөөний ажилд тус орсон шигэн Хан хорвоод удман дагсан малчин миний улаан мөчөр

урлаг саялаараа бахархаж явсан алдарт дуучин Жунас айдарч хөгжилдэнг ардын дуучин мэдэг авьяас хэлний далан монгол шагыраны суурлагч даа

0: үнсээр өнөөдөр ирсэн юм. Нийгэмжрэм бүтээн байгуулалтын ялгсан дуулын хангалуулсан улаан мөчр нь намын шугам чиглэл төрийн бодлогийн жолоодлого ба туяалаар байхгүй бусаан бий болж байхаасаа хөгжим божгарах явцтай хүчрээс сүрдэж бөрхшээлээс зүрхшээлгүй аагам жуны наран аатар ширүүн борон хавар намрын салах хахар өвлийн жудаж хайхурлгүйгээр хөсхөн гарлаад хөгжмө үрээд хөдөө бууж хөх тэнгэрээр хөшиг болгон хөрсөд талар тайсан болгож аялан аялсаар явн явсаар дуулан дуусаар тоглон тоглосоор сингэрний хөшгий ярна босхийг давлаа.
1: Тийм ээ. Улаан мөчр маань тоглож амьдулах найруулж зохиох нэгд мэрэгшин олондоо цагаарч үзмчин нутгийн хан урдгийн хөрснөөс шим авч төгөлдөрж сор хураасан эжимсэн бүхнийн хор болон шаагж хүрхсэн тоглосон газар бүхнийхээ урдгийн ахаг умдалсаар ирсэн юм аа. Өнөөдөр 90 цагийнхан хөгжил давшилтай айцмын илүүдэл жуужа холбож дөрөөж ийсэн баруун үзмчин хөшөөний улаан мөчрийн гэрэл түүхийг цалгалсаар шин цаг ирний шин аялынхаа жолоог зарлаа.

0: Улаан мөчрийн шилдэг уламжид зам батруулан Ши Цзиньпин ерөнхий шүүцгээр голуулгасан намын төв хорооны тайранд нэгтрэм бүлхэмдэж хошуу намын хороо засгийн ордны удирдлах зор чармайн тэмчиж хичээн зүтгэж чоо шин хууцыг бид хамтаран бичгэлээ.
1: Эрхэм үндэтгэл сонсогчдод энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамтай, хянагч, хувьсгалт хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн манай ажиллагаа дээр Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээвч сонссноо.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бол

0: ойлголтой. Яаж өмчлөдийм болоо?
1: Санаа зовлонгүй. Одоо өмт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн өмчилгээ.
0: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
1: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
2: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
3: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Сайн бач хануу хүндэт сонсогчдоо, хэнуудааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
5: Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай эхлэлчээ хийсэн.
4: Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай тянтанаар тойрсон.
5: Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгч Трампыг ухтахад дайлалх хийсэн.
4: Ли Чан Америкийн хүйлдвэр худалдаа нэгтгэхэд энэ төлөөлөгчдтэй хуулцсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
5: Төвраажуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 14-ны өдрийн өмнө Бээжиндх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалтыг хийхээр ирсэн Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай эхлэлчээ хийсэн байна. Ши Жинпин жаахтан одоохонд 100 жилд тохиолдоогүй хөвсөлт төрөгсөж, олон улсын байдал ховролт самурал солигчж, Дундад Америк хоёр улс том улсын хоорондох бүтчийн чанартай мөргөлдөөнөөс жайлж, том улсын харилцааны шинэ хөв жангурыг нээж дийлнэ үгүй юу? Бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар давн туулж чадна үгүй юу? Дэлхийн дахинд нэн олон тогтвортой чанар нэмрэлж дийлнэ үгүй юу? Хоёр улсын ард түмнээ буян жаргал болоод хүн төрөлхийтнээ хов жаяаны хамтын чогчийг бодол хийлж, хоёр улсын харилцаанаа сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчилж дийлнэ үгүй юу? Эдгээр нь түүхийн асуулт, дэлхийн дахины асуулт, ард түмнээ асуулт болох бөгөөд том улсын удирдах хүнээ хамтар бичгэлэх чухалтай цаг үеийн хариулт болно. Би ерөнхийлөгч Трамптай хамтар Дундад Америкийн харилцаанаа энэхүү том хөлөг онгоцны жалуурыг сайн атгаж, сайн эжимдэж, 2026 оныг Дундад Америкийн харилцаанаа урдхийг жалгамжилан ирээдүйд зам нээсэн түүхэд чанартай, бэлэг тэмдгийн чанартай ом болгох дуртай байна гэжээ.
4: Ши Жинпин чухалчлагтай Дундадын тал Дундад Америкийн харилцааг тогтоон хэрвэл тогтвортой хөгжүүлэхээр чар маань Дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг байгуулахыг Дундад Америкийн харилцааны шинэ байр тогтоолт болгохыг би ерөнхийлөгч Трамптай хамт магтан сайшааж байх бөгөөд хойштын 3 жил төрчлэн нэн хурд удаан хугацааны Дундад Америкийн харилцаанд байлдах бодлогын жолоодлог хангах болно. Хүн нэ хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн нийтийн ухтлагыг холн гэдэгт итгэж байна. Бүтэл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцаана хамтран ажиллахаар гол болгосон хідэвхитэй тогтун байдал, жохостой өрсөлдсөн сайн сайхан байдал, санал зөрөлдөөн хөжимдөж дийлэх банкын тогтун байдал, хөв найрамдлын хүсэл хүлээлттэй хурд удаан тогтун байдал байх ёстой. Дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцаа бол хуриа биш, харин зорилог нэгтэй ажиллагаа байх ёстой гэжээ.
5: Ши Жинпин жаахтан Дундад Америкийн аж ахуй харилцааны харилцааны мөн чанар бол харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх явдал мөн. Санал зөрөлдөөн зөрчил жуурааны өмнө эрх тгшээр зөвдөлчөх бол чорын ганц зөв сонголт болно. Өчигдөр хоёр улсын аж ахуй харилцааны бүлхэм ерөнхийдөө тэнцвэртэй бөгөөд идэх үетэй үр бүтэл оллоо. Энэ нь хоёр улсын ард түмэн болоод дэлхийн нийтэд бүр сайн чимээ болох юм. Хоёр талаараа одоохны хэлбэр босоор олсон сайн хамтшаан сайн хамгаалах ёстой. Дундад улсын нээлт хийх үүд хаалга явх тусмаа ихээр нээгдэх болно. Америкийн аж ахуй л одоо яг дундад улсын өөрчлөлт нээлтэд гүнжгэ орлож иж бий. Америкийн дундад улстай харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа чангатахыг дундадын тал ухтаж байна гэжээ. Ши Жинпин жаахтан хоёр талаараа бидний тохиролцсон чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, улс төр гадаа тарилцаа хоёр улсын чирэг ангийн харилцах зам шугамыг цаашид сайн ашиглаж, аж ахуй арилжаа эрүүл хамгаалал, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, соёл иргэншил, хууль хэрэгжүүлэх зэрэг чар хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагаан өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан Тайваны асуудал бол Дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал мөн. Энэ асуудлыг сайн шийдвэрлэхгүйл хоёр улсын харилцаа ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж дийлнэ. Сайн шийдвэрлж дийлэхгүй бол хоёр улс санал зөрөлдөн гарч чаашлаад мөргөл дүнч гарч мэдэх бөгөөд энэ нь Дундад Америкийн харилцааг тойлын аюултай байдалд оруулах юм. Тайваныг тусгаарлуулах болоод Тайваны далайн хоолой найрамдал бол гал ус шиг байдаг. Тайваны далайн хоолойн тайван тогтун байдлыг батлах бол Дундад Америк хоёр талын хамгийн их ашиг тус болно. Америкийн тал Тайваны асуудлыг шийдвэрлэхдээ эрх биши хичээсэн дээрээ хичээх хэрэгтэй гэж.
4: Трамп илэрхийлэхдээ Дундад улсад төрийн альчлалт хийж байгаадаа маш хачтай санагдаж байна. Америк Дундадын харилцаа маш сайн байна. Би тэргүүлэгч Ши Жинпингтэй түүхэн дээр Америк Дундадын төрийн тэргүүнээ хоорондох цаг хугацаагаар хамгийн урт хамгийн сайн сайхан харилцааг байгуулж нөхөрсгөөр харилцаан батлан маш олон чухал асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпинг бол хаагүй их хударддагч Дундад улс бол хаагүй их улс болно. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинг ба Дундад улсын ард түмнийг маш хүндэтгэдэг. Өнөөдрийн уулзалт бол Дэлхий дахь Анкарли татсан чухал нэг уулзалт. Би тэргүүлэгч Ши Жинпингтэй хамтаар харилцаж солилчин хамтын ажиллагаагаа чангатгаж санал зөрөлдөөн тогтой шийдвэрлэн түүхэндх Америк Дундадын хамгийн сайн сайхан харилцааг хөглүүлж хоёр улсын нэн сайн сайхан ирээдүйх нэх дуртай байна. Америк Дундад бол дэлхий дээрх хамгийн чухал хамгийн хүчирхэг их улс болно. Америк Дундадын хамтын ажиллагаа нь хоёр улс дэлхий даханд нэн олон том явдал сайн явдлыг бүтээж болох юм. Пен удааны альчлалтаа Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн шалгарсан төлөөлөгчийг дагуулж ирлээ. Тэд Дундад улсыг маш хүндэтгэн чухалчилдаг. Тэд нарын Дундад улстай хамтын ажиллагаагаа хөрөгдөн хөгжүүлэхийг би хідэв хитэй жоргожуулсаар ирсэн юм гэж.
5: Хоёр улсын төрийн төрөн Дундад оронтын байдал, Украины хямрал, Солонгосын хойг зэрэг олон улс ба бүс нутгийн чухал их асуудлын тухай санал бодлон хуваалцсан байна. Хоёр улсын төрийн төрөн энэ жилийн Ази номхон далан орны Жохой арилжааны хамтын ажиллагааны байгуулгын удирдах хүнэ, алмын ёсны бус хурал болон 20 улсын эвсэл бүлгийн дээд түвшний хурлыг харилцан дэмжиж сайн эрхлэхийг санал нэгтэй зөвшөөржээ. Уулзалтад Трампаас Ши Жинпинг хамт ирсэн аж ахуйлалтыг нэгд нэгээр танилцуулсан байна. Уулзалтаас өмнө Ши Жинпинг ардын их хурлын танхимын жүн хаалганы гаднах уудам талбайд Трампыг ухтах ёслол явуулжээ. Трамп хурч ирэх үед ёслолын чирэг мөрлөн жагсаж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн чирэг шалгах тайсанд гарсны дараа чиргийн хөгжмийн ангиас Дундад Америк хоёр улсын сүлд дууг хөгжмөндөж Тянгамын талбайд ёслолын буу 21 удаа дуурслаа. Трамп Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн ёслолын ангийг шалган үтснэ хамт жагсаалыг сонирхсан байна. Цай Чи Ванги Хөлифэн нар уулзалтад оролцжээ.
4: Товараж үг юм дэ. 5-р сарын 14-ний өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпинг Дундад улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Америк ерөнхийлөгч Трамптай хамт Тянтаныг тойрж үтсэн байна. Чунайхын сарын Тянтанд хөртнөө майлс хүлгэр дам хүрэнж хурхан салх сэнгэн. Ши Жинпинг Чинэндийн харшид альчлалт хийхээр ирсэн Трампыг ухтаж хэрхэмсэг хөргөө удам Чинэндийн талбайд хамтын жург ахуулжээ. Чинэндийн харш сүр ихэмсэг хөртнөө барилгыг гайхуулна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн яндраар дээшилж Чинэндийн харшид орж хам сөрөн нарилаг оновчтой нийлсэн ходон орон журхай хийгээд хорд харшин бүтэж бүрэн түүлдэр хуусалцсан барилгын ончилгийг хамтаар сонирхож түүний доторх түмэн бодис хий найрамдуу тэнгэрийн санаа чагийн байдлыг дагах хойлгох тууныг мэдэрсэн байна. Ши Жинпинг жаахдаа 2017 онд бид Бээжингийн гол тэнгэлэг шугам дагуу хаана орноор тойрж үтсэн юм. Өнөөдрийн тойрон үжиж байгаа Тянтан нь хаана ордонтой нас ачуу. Энэ нь тэнгэр төгрөг гажир төгш гэсэн утгатай мөртөн Дундад чуудын сансар орчлонгийн тухай хүүжилт дэлхийн ертөнцийн харилцах гүн ухааныг харуулсан байдаг. Дундад улсын хөртнөө төр барьгачд Тянтанд тахлах тайлгийн хийх ёслол явуулж төр төвшин том амглан нар хур төгс сайхан байхыг даатгаж Ард томон бол улс хоорны хүндэс суур. Хүндэс суур нь бөхчвөл улс хоорн нь хамар амгалан болох тундад улсын уламжлалт үжил санааг харуулсан байна. Дундад улсын өв хамт нам дундадын боловснаа хард томноор хүндэс суур болгох үжил санаа хуламжлан хөгжүүлж, бүх сэтгэл бөгжөргоорон хард томонд хүйлчлэх хүндсэн жоролтон ямагт баримталж, хард томнай хөрс бат дэмжлэх чин сэтгэлийн хүрээлийг олсон юм гэж. Трамп хилэрхийлэгтэн, тэр жил би хана ордон дотсноо тодорхой чөжилсөөр байна. Чурган жуу гарай жилийн түүхтэй тянтам үнл сөхүйн сөндрилж, дундад улсын эртнээ гойц сайхан сонгодох барилгын урлаг ба хөргөн дэлгэр уламжлалт соёлыг харуулан үнэхээр бахруштай байна. Америк дундад хоёр улс үл бүр ахуй их улс. Хоёр улсын ард томон бүр сэч ухаантай ахуй их ард томон юм. Хоёр улсаараа ойлголч байгаан гүнжгэрүүлэн хард томны нөхөрлөлийг нэмэгдүүлвэл жохно гэжээ. Цайчи Ванги Хингли нар дэдгэр ажиллагаанд оролцсон байна.
5: Төбаражуг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 14-ноор Бээжин дэх ардын хурлын танхимдд айллага бажааж, манай улсад төрийн айлчлалтыг хийхээр ирсэн Америкийн ерөнхийлөгч Трампыг ухтсан байна. Ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд өнгөтдөнд дуалж, хоёр улсын төрийн түрэн урд хожид баярын үг хэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан, энэ жил бүл дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн, дундад улсын 14 дуншуур гараа ард томон, 5,000 гараа жилийн түүхтэй дундадын боловсны гүнжужан сууранд суурлж, одоо яг чанарлаг хөгжөлтөөр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулж байна. Энэ жил бүл бас ч Америкийн тусгаар тогтносноо 250 жилийн ой болно. Америкийн 3 дуншуур гараа ард томон улсан хайрлах үүдэлт шинчилэлт хийх, жамнын урагшлах жориг санаагаан дахин хөвчилж, Америкийн хөгжилтийг шин аян жүг ахиулж байна. Дундад Америк хоёр улсын ард томон бол бүр агуй их ард томон мөн. Дундадын үндэстэн агуй их сэргэн мандалтыг баялуулах ба Америкийг дахинтаа агуй их болгохыг баялуулахэд хоёр талаараа жирэгчин оршиж харилцан эсэргүүцэлтгүй, нэг нэгнээ амжилт бүтэмжүүд хүргэж дэлхий дахинд буян жаргал эдлүүлж бүрмсэн болно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан 55 жилийн өмнө Дундад Америк одон бөмбөгийн гадаа тарилчаа өрнүүлж, Дундад Америкийн харилцаа тасарсан 20 гаруй жилийн хаалгыг нээж, одоо үеийн олон улсын харилцааны түүхэндх чухал хэрэг явдал болсон юм. Үүнээс сүүлээр Дундад Америкийн хооронд маш олон нээлт хийж хамтран ажилласан явдал нь нөхөрлөлийн сайхан үлгэрийг тасралтгүй бичгэлсэн байна. Шинэ байдлаар би ерөнхийлөгч Трамптай олон удаа уулзалт хийж утсаар ярилцж, Дундад Америкийн харилцаа ерөнхийдөө тогтун байхыг ахиулсан байна. Дундад Америкийн харилцаа бол одоохны дэлхийн хамгийн чухал хоёр талын харилцаа мөн. Сайхан харилцаас биш эвдрэлчж болохгүй гэж бид санал нэгтэй үжиж байна. Хоёр улс хамтран ажиллавал хоёр талд бүр ашигтай. Тэмчилдвэл хоёр талаараа хохирох болохоор түнш болохоос биш, харин эсэргүүцэлдэгч өрсөлдөгч болж болохгүй юм аа. Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтун харилцааг байгуулж, Дундад Америкийн харилцааны тогтун эрүүл бөгөөд тогтвортой хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулж, дэлхий дахинд нэн олон эв найрамдал хөгжилж чичгэлэл ба давшилтыг авчрахыг бид зөвшөөрж байна гэжээ. Ши Жинпин жахтан, Дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийн явцаас үүсвэл харилцан хүндэтгэх найрамдлаар жирэгчин орших, хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг биелүүлж чадах хэсэг нь хоёр талын харилцаа тогтооноор хөгжиж чадах хэсгийн жангалах болно. Дундад Америкийн харилцааны хоёр улсын 17 дуншуур гараа ард түмнээ буян жаргалыг ачаалж, дэлхийн 80 гараа дуншуур ард түмнээ ашиг тустай хол өгдөж байдаг. Бид энэхүү түүхийн хүнд үүргийг хамтаар үүргэлж, Дундад Америкийн харилцаа гэх энэхүү том хөлөг онгоцыг зөв аяллийн замаар тогтоонаар урагшлуулахыг ахиулбал жохно гэжээ. Трамп илэрхийлэхдээ Дундад улсад айлчлахаар ирсэн түүнийг халуунаар жочилсон тэргүүлэгч Ши Жинпинд маш талархаж байна. Өнөөдөр бүл сайн өдөр болно. Энэ бүл нэг удаанаа чухал айлчлалт болно. Хоёр талаараа идэх хөтөл бөгөөд бүтөөлч чанартай ярилцаа хийлээ. Америкийн ард том болоод дундад улсын ард томон харилцан бахархаж, харилцан хүндэтгэж, нөхөрлөл өн удаан түүхтэй юм. Америк дундадын харилцаа бол дэлхий дээрх хамгийн чухал хоёр талын харилцаа болно. Хоёр улсаараа хамтын ажиллагаа чангатгаж дэлхий дахинд сайн сайхан ирээдүйг чогчлбол жохно гэжээ. Ли Чан, Цай Чи, Ванги, Хэлифэн нар дайллагад оролцсон байна.
4: Товараа жоги мэдээ. Төрөвдгийн хорооны ерөнхий сайдл И Чон 5-р сарын 14-ны үеийн хойно хардын хурлын танхимд Америкийн ерөнхийлөгч Трампи дагаж манай улсад айлчилсан Америкийн хүйлдвэр худалдааны

0: Эдийн төлөөлөгчдөд хуулжжээ. Ли Чанг илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай хэлэлцээ хийжээ. Хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хийлээ. Тундад улс Америктай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулжээ. Харилцан хамжилт бүтөмж гаргаж хөгжилж чиглэлээ хамтаар хайхуулах дуртай байна. Тундад Америкийн хаж ахуй арилжааны тогтун харилцаа хоёр улс болон дэлхийн ашиг тустай нийчин. Тогтунаар хөгдсөн дундад улсын аж ахуй нь хөл улсын аж ахуйлалд нэн олон хаажид ихоол хангах болно. Тогтун бөгөөд нээлттэй төрийн бодлогын орчин нөхцөлвөл тундад улсын засгийн ордны хурд хугацаагаар хувирахгүй хамлалт болох юм. Америкийн нэн олон аж ахуйлал дундад улсын жах дэлгүүрт үргэлжлэн гүнжгэрж, хоёр улсын хөлөлчөө ярилцааны хөөрөг болж, дундад Америкийн итгэлчөө нөхөрлөлийн ахуулхийг хүсэж байна гэжээ. Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчд хэлэрхийлэхдээ, хоёр улсын төрийн тэргүүнэ хамжилттай уулжилт нь Америк дундадын хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаанд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн юм. Америкийн хүйлдвэр худалдааныхан дундад улстай хамтын ажиллагаагаа хөрөгдөгөөж, хоёр улсын хойлголч хамтын ажиллагааг хайхуулахад нэг их чармайлаг гаргана гэжээ. Хүүжинлэн хуулжилтад хорлолцсон байна.
1: Төв радио мэдээлэл. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч хэлэхдээ дундад улсад бий ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэжээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсны хувьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэл бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэднээ дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карымбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэжээ. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карымбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө Шам балгас хүртэл ажвилдүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газар төх хүртэл Карымбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн, жээл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бос хүмүүсийгч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бодронгой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түргэдэлтэй болдог гэжээ.
0: Карымбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь ходовгийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон ходовгийн боловсон гүнжгий хуусал чинь хөртнө боргожуун жөөл гудамж болон ходовгийн хотын тойрог хөйж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татуу хүчинтэй хотын оронжийг хамтаар чогжилжээ. Шанхайд хоёунлаг чадвхийн мэрэгжлийг хажилтүрийн хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж, чанарлаг хөгжилтөд хүч хэрэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюннант хүжигсгэлэн цайхан хуул усны өнгөжмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайган хөйж чөгжлөлт жирэгчин орших журах хуудсыг жургалсан байна. Карымбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходоогчлолтын хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбүг баялаг юм гэжээ.
1: Карымбаев хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэлэг юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжөлт хөдөөж ухаан бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгэний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хөдөө тусханы аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилгын

0: Хин эл улс онч хойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандин лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажиллаас чанарлаг хөгжилтөд хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гол зүй алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал холдого маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
1: Хэжүү тийм пирамид суврах сонноодд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн таахын нутгийн хөрсөн дөрөө хурц хэрхүү чамд лав

0: Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойг турсханд хамтглах чиргийн жагсаал шалган үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хорлцсон байна. Сами Камохави бас 12 муж орноор хүрч тундад улсын хядуугаа сангижруулах жангалгийн ажил, хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжил чирэг гол сүдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камохави хэлэхдээ тундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чон бус харалт бүр баялагдаж байна. Тундад улсын түүхийг уншиж, тундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахаар дамжаад, миний үгээр сая хэлсэн үгэл тундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэж. Сами Камохави илэрхийлэхдээ тундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхийд таханд ашиг хүртэж байна. Тундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чавчи байгуулахыг хідэв хитэ ахуулж, бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэж.
1: Камохави хэлэхдээ нүдэндээ үзсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байлаа. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаш үгээ сурвалж ялган эргчүүлж хэлэхдээ. Засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээ ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камохави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочилсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдрө ирэх үе төгөөмөлжих хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурд чигээ гайхан биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л өхөгөр хөөчлөдөх биш, харин тэнч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жон нь их байгальтайган ээж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг чухалж хэлж, бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэж.
0: Нэтне 5-р сард Камохави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ Шинжаангийн сөрлөг сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндэснээ соёл хүндэснүүдийн хайж хөгжилтэйгээр жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдээлээ гэж. Камохави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хорхсын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төвг ажрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жами хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь тундад улсын гадаад нөлөөтэй тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хөтөхөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэж.
1: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж, хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэрэгэн жогсоолыг ялган таниж жам шугамыг төлөвжүүлж, жогсоолд орж, аянчд тэрэгнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол, бүхий л явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэрэгэн жогсоолын гажирт аут мэрэгжлэр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8 AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгч тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж, хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэж. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сөвөн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдгаа гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чар хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлалынхантай ярилцжээ. Дешампасын үгээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэж. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа болсон мөн хүчирхэг их хамтын хүчний нэгтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зорг төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэж. Тэр шууд хэлэхдээ тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлт шинчлэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж, дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэж.
0: Товараа жоо гэмэдэй.

0: хангадугаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангадугаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбоонд цуухаа Дундад улсын элчин сайдын бүлгэм, Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ-тх Дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж хвалил болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон зочид үүчгтэн бүгдэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгааг гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн альнайхан хөгжилтөд хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, адил хугацааныхаас жууны 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриан баталжээ. Хуралд оролч өгсөд үүчгтэн Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихгүй хэлэхдэ, бүгд дэлхийн бүс нутгийн хос төрийн тогтургүй чанар хөчөөдсөн ахуй байдалд Африк Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтвөрт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад улс хоёунлаг чадвах, бохирдлогүй хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсон аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтвөрт хөгжилтийг хахуулахыг хүсж байна гэжээ.
1: Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф хэлэхдэн, Африк ТВ-ийн эх хуурай яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилгын Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдэн, Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерги, Уул Урхан Уилс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа Дундад улсын элчин сайдын бүлгэмийн дарга Жан Фэн хэлэхдэн, Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжин дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн ховж аяана жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг ахиулж, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлжих, аж вилсэн хэлхэнэ хамтын ажиллагаа, бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгэний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтой гэрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамтай.

0: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнд сар шинийн мэндийг дэвшүүлэн жолгож байна. Нийгэм журамт одоохчлолтыг биелүүлэх нь дундадын үндэсний хүслэрэмжлэлийг тавьж, дундад улсын өвхөмт намын чучлтгой тэмчиж ирсэн түүхэн жоролтыг идэрхийлж ирсэн. Өнөөдөр дундад улсын маягийн одоохчлолт дахин жангалхын түүхэн зам дээр ургашилж байна. Намын 20-р хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд турлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их хөгжилтийн зург төсвийг зургалсан юм. Энэ бол шинэ аян зам дээрх бас нэг удаанаа ерөнхий дайчталт, ерөнхий баярлуулалт байгаа юм. Бүгд турлаас жаахта 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журамт одоохчлолтын үндсэндээ биелүүлэхэд суурийг бэхжүүлж, бүх талаар хүчлэх жангалхын цаг хугацаа байж, нийгэм журамт одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх явцтай урдхыг жалгамжлан ирээдүйд зам нээх чухал баяр суртаа юм гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чухал баяр суурийн тухай гүнжиг өгүүлж өнгөрсөн юм. Бүгд төрлийн жоргоснаг суралчин тууштуулхад нэг тойлын чухал тал бол дараа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чухал баяр суурийг оновчтой таньж гүнжиг ойлгох явдал юм. Өнөөдөр бидний асуудлын тухай Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дэд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Энгэ багшийг барьж ярилцсан байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдөл.
0: Намын 20-р хугацааны 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөгжилтийн зург төсвийг зургалсан юм. Энэ бол шинэ аян зам дээрх бас нэг удаанаа дайчлалт юм. Та 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чухал баяр суурийг яаж ойлгож байна уу?
3: Өнөө бол одоо ердөө гурван талаар бол хэлж байна шүү дээ. Нэгдүгээр нь бол одоо нэгдүгээр талаар нь авч үзвэл нийгэм жирмийн отоогчлтын үндсэндээ биелүүлэх юм түүхэн ягтай авч үзвэл энэ 15-р жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд яг сайхан энэ 14-р хугацааны төлөвлөгдөлд 16-р жилийн төлөвжүүлгийн донд нь орчих хугацаатай. Энэ бол одоо яг сайхан нэг нийгэм жирмийн отоогчлтын үндсэндээ биелүүлэхийн нэг ортхиг амл залгамжлаад хайшаа нөхөрөх юм гэж яг дунд нь байна. Ийм үстэ энэ нэг ерхий болоод бас гурван тал гэсэн юм шиг л одоо энэ нь яг үргэлжлэн нэг одоогчтой явуулах юм хэрэг жаахан авч л одоо дөрөвдөл өсөн маягийн нэг өөрчлөлтийн бүтэн байгуулалт юм да. Бүтэн байгуулалтын шин байдал юм одоо чинь маань үүдэг чухал тий. Учир нь 14-р 5 жилдээ юм одоо их агуй хамгаалалт болсон юм л одоо 14-р 5 жил өдөө мөн одоо явна. Энэ дундаа мөн 15-р жилийн 5 жилийн төлөв нь одоо чүлийн чухал байр дэвтэрийг нэхлүүлж шээ. Энэ бол одоо хэвчлэн бүтээн байгуулалтын шин байдал бол одоо заавал байг болгох хэрэгтэй юм байна гэж байна. Нөгөөдөг талаас нь авч үзвэл одоо дэлхийн байдлын авч үзвэл одоо төрөлт нь одоо төрөгдөөд байна. Дэлхийн 100 жилийн хавралтын дунд нь одоо заавал нэг дод усын талаас нь авч үзвэл заавал олон усын нэг өсөлтөний дунд бол одоо биеийн бодлогын ханаачлалыг бол одоо заавал өжимдэж хуулдэ. Учир нь дэлхийн байдал одоо их урван урвантай юм байл гэж байна. Тэгэхээр одоо гах талд үзлийн мөнгө бол дэлхийн нэг арджаны нэг өөрийгөө хамгаалах үйлдэл бол одоо тавч татвал дэлхийн ажихын өсөлтөө бол одоо их шүрэн явж байна. Ийм байдлаар одоо маний уулуудад дэлхийд орж үзвэл нэг таварын бүтээгдэхүүн нь

0: Сайхан авж үзвэл одоо дундуур бол одоо Гонго хэрэгэн мадлтын хандаж одоо явж байна. Ийм байдлын дараа одоо бид нөл заавал нэг хоёр их гэх хамшиг бол одоо бүтэн байгуулах гэж байна шүү дээ. Ийм үед нь маний нэг харалт бол одоо 2035 онд бол одоо нийгэм жирэм дагаад ажилтгий үндсэндээ бүтэн байгуулах. Энэ дундаа бол одоо эн жили энэ удааны 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгнүүдэд тэглийн чухал байж байгаа гэж харуулж байна. Энэ нь нэгдүгээр талаас ирсэн уулаг. Хоёрдугаар талаас нь авч үзвэл одоо нэг жишээлбэл одоо нийгэм жирмийн одоогчлтын үндсэндээ бэлгэвлэх харилтын нэг шаардлагаас нь авч үзвэл одоо альбом нэг 15 дугаар жилийн нэг төлөвлөгнүүд бол яг сөрийг бөхчүүлэх нэг чухал чадвар байдаг байна шүү дээ. Ийм үед нэг хамгийн чин нэг харалт хэрэгжүүлж байна. Энэ 3-5 жилийн өчигдээ харалт бол одоо 2035 онд бол одоо заавал нэг нийгэм жир адаптив дөн бэлүүлэн зэрэгэнд орох. Энэ 5 жилийн төлөвөд төлөвийн чухалтай сөр тэлөх юм нэг 5 жилийн төлөвлөх. Энэ бол хэлгэнг нэг өөрийн давалгаан яаж бөхчүүлж өргөдөхөө чуул одоо яг бам хэцкарлив яаж өгнө шилүүнд шинлөө хамрагдлын тал дээр одоо яг янгалгийн чанартын мөрөглүүдийн нэг чухал судалгаа өнийг бүгд хэрэгтэй бол одоо холбоотой өгсөл бодлого гэж мэдэж байна. Өнийг одоо яаж ингэж өвдөж өөрөө нэг жимчих нь хамгийн чухал. Нөгөө талаар одоо бас олон тогтолцоотой яг өөрөө тал байна шүү дээ. Өнийг одоо яад нөхөрлөн жишээлбэл одоо хат хөдөөгийн жүрөө бас өндөр байна. Эсвэл орлогийн жүрөө бол одоо өндөр байна. Өнийг одоо яаж ингэж нөхөрлөн одоо энэ 5 жил дотор яг бэлгэвлэх чухалтай. Энэ нь одоо яг энэ нийгэм зэрэг одоогчлтын үнэтэй бэлгэвлэх харилцааг нь одоо нэг шаардлагаас бол авч ирж байна шүү дээ. Гурвуудгаар талаас нь авч үзвэл одоо нийгэм зэрэг одоогчлтын бэлгэвлэх үнэтэй бэлгэвлэх нийслэлийн арга замаас авч үзвэл одоо энэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөд бүх талаар хөгжих энэ чухал цагдгийг нь яг жанглын цагдгийг болж байна. Энэ одоо хэрэггүй нэг жохотойгоор хөгжих суултай жохотойр бас нэг адахийн нэмэгдлийг л бэлэвэл шүү дээ. Энэ чиргэлүүд бас өөрөхөн нэг адахийн хөгжилтийн нэг чанарын уур заавал болох уу. Төхөн нэг таам дээр нэг мөдөөр явах гэж байна. Энэ тал дээр авч дүүлээд альбом гэн нэг ашиг асуудлыг жир бодоцох чи адахийг нь яаж ингэж хөгжүүл чуулаад яаж ингэж шин нэг хөгжих арга маягаар сэтгэнэ хамгийн асуулаарч энэ нэгэн өөрөнд дөрөд яаж ингэж арт тонгийн нэг яаж ингэж цол дэрвэлтэй амдруулах энэ тал нь нэг хамгийн их асуудал нь асуулаарч шүү дээ. Ийм үед өнийн одоо нэг бэлүүлсэн дулаа бол одоо энэ 5 жилийн нэг хугацааны төлөвлөгөө хугацаа нь бол одоо төлөвийн нэг жангийн цавы болж байгаа юм бол одоо харагдаж байна. Ийм үед нэгэн өөрөнд дөр яаж ингэж олонний ингэж хамгийн чухал нь бол одоо ардын амьдралыг сайжруулах орлогын нэмэгдүүлэх мөртөө орлогын одоо яг нэг тогтооноор нэмэгдүүлэх нь хамгийн чухал үйлдэл чухал нэг үйлдэлийн нэг арга юм болж шээ. Энэ нь одоо яг гурвуугаар талаас авч үзвэл одоо үндсэн бэлгэвлэх нэг үйлдэлийн арга юм талаас авч үзвэл энэ 15 дугаар 5 жилийн хугацааны хугацаа нь одоо бүх талаар нэг хүчлэх чухал нэг жангалгийн чухал болж байна гэж бодлоо. Ийм нэг гурван талаар гадаг ялгаж байна.
1: Таны үгээр үндэстэн орны хөгжилтөд аваад хэлвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн хугацаа ямар чухал баяр сурт юм бэ?
0: Тийм байна. Ердөө үндэстэн орны ажих хөгжлөл одоо ердөө нэг яг цаг хэрэгтэй юм уу? Хэрэг орноор орч байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо бас нэг ажихын талаар бол бас нэг хоцромны байдал бол оршоод байна шүү дээ. Ердөө одоо хүн ам чуулган ийм байдлаар орч байна. Ийм байдлын доор энэ 15 дугаар жилийн төлөвлөгийн хугацаанд ийм нэг гурван чухал анчлаг байх доор анчхолн чантхаж өнөх тал бол одоо бодоцчгийн адахыг хөгжүүлэмж шүү дээ. Иймээс нэг үндэсний орны адахыг бол одоо заавал нэг өөрийн анчлаг бүхий нэг адахыг юм бол заавал хөгжүүлнэ. Өргөд өнөх хэхийн төлөвжүүлгийн нэг төлөвжүүлгийн доор одоо яаж ингэж өөрөөхөө хүчээр арга маяга олгоно хамгийн чухал шүү дээ. Тэрхүү нэг малчин орны нэг хэдүүлээр авч үзвэл одоо анчхолн манай жалуучууд шүү дээ. Жалуучуудын нэг адахыг хөгжүүлэх үед бол одоо заавал энэ бодоцох чадах юм. Энэ манайга яаж үнд оргонох, оруулах нь хамгийн чухал асуудал. Энэ бол зөвхөн хүний хүлээгээд ирэх хүн хэдийн үн өсгөнө гэж хүлээх нь болоод харах шүү дээ. Өөрийгөө нэг өөрийн нэг хөдөлмөрийн талаас болох юм чухал. Заавал ингэж манай нэг манайга хэлүүлэг хөнийгон бид яавал ингэж үн хөргөнө гэж болсоо.

0: гэдэг. Энэ хүн бидний өнөөдөр хийж амнаах юм надад болоод байна. Өнөөдөр хүн ийм авах юм хөлгөөнгөө хүнийх нь нэг өөрийн ажахын ашиг тодорхой болох юм. Сөрөндөр чамд өндөр үгүн үү, доор үгүн үү, доор үгүн үү гэх мэт тогтоно шүү дээ. Ийм байдлын доор бол да хөлгөөнгөө жахтлгуудаар өндөр үнээр холдуул төрөн чамд өндөр үнэг өгч гэн. Гэвч донд нь яв төр хүнийх нь ашиг тод ажахын ашиг тодорхой үл одоо багтаагаад байна. Тэрнээсээ одоо чиний нэг малчдын өөрөө холдох малын нэг үн нь одоо тийм өндөр болж ирэх шүү дээ. Ийм байдлын доор одоо маний жалуучууд бол одоо анчхолн ипсургуул тогтоод юм уу тул одоо хамаагүй сургуул тогтоод мөргөл сураад ирсэн нэг бочоод ингээд өөрийн мал ажихан хийж байгаа жалуучууд бол одоо бас өөрийн шигээр одоо ингэж өөрийн малын бутууг дүүн усгүй одоо малаа юм уу яг хүний ингэж хөлөөгөө ирж аваад өндөр нүггүй хөлөөгөө байж болох бай. Яавал одоо нэг яавал одоо өөрөө өндөр нүг холдно яг арга бол одоо нэрсэг өсгөр болгоод холдвол өндөр нүг холдох юм уу ингэж бодлоо цогтой. Учир нь маний нэг жахтэлгөр бол одоо том их жахтэлгөр ба шүү дээ. Одоо нуулын жахтэлгөр гэдэг нь хэдөр нүстэй хамгийн том жахтэлгөр. Ийм байдлын доор яагаад ийм маний энэ тавар руу дангаж өндөр үнээр орд ийлхвэ. Малчидын гад орох үн нь яагаад ингээд бас ийм доор байна ахнаад энэ хамгийн шийдвэр цогтой асуудал. Өнөө үйл зөвхөн маний жалуучууд бол өөрөө хөдөлгөөний талаар ажиллаж өөрийн талаар ажиллаж болох юм. Яаж өндөр үргэн өндөр үн өргөн нөхцөл бол ирэх хэрэгтэй. Харин зөвхөн одоо хүний хөлөөгөө өндөр үнээр авал одоо үгэн үгүй ахуул үгүй гэдэг үлээх суулгатар одоо өөрийнхөө өөрийн үртгэн нь олон их болчихно. Энэ үл хамгийн нэг зүйл нь бодож чогчийн азахи бол одоо гол хатаа аж өндөс үүн гэж маний нэг балчгийн үйлдэл бол өргөн байна бодож чогчийн азах шүү дээ. Өнийг одоо их цангатаад хөгжүүлэн гэх ийм сайхан төрийн бодлогын орчин бэ орчин тойрон байхад байхад энэ дор бүт нэг малчин мөрөд та жалаачд бол жаавал нь хөдөлмөрөөр нэг төрийн болгий болоод гүйчэд ашиглах уу болох. Жохон хүний хүлээгээд анчхан надад нэг дөрөс хэдийн нүхр үгэн хүлээгээд болох шүү дээ. Нүхр үлээд нөгөөгөө нэг бэйн байтал моо юм уу тоолол хөдөлмөр чинь чадвар борой байхын дор хөдөлгөнгөө нүхрөөр ажиж өөрийн нэг орлого нүхрөх нь удаа энэ бол таар гэнэ. Гэвч жалаачд авч үзвэл одоо жохон хүний хүлээгээд байж болох. Учир нь нийгэм өгчөөд хүний орлого бүр нэмж яваалаа. Чи одоо жохон хүн Төрний 10-аар нэмэхгүй чи зөвхөн жооны нэгээр нэмэхээр байгаа. Тэгээд хүний хувьд ийм зүйл очир гарна шүү дээ. Энэ чинь бодож өгч яаж хэрэг яаж өгжүүлэх нь энэ төрийн бодлогын энэ тэн төрийн бодлогын үүд яаж чигтэй үр өгтөмтэй ашиглах нь өөрөө хамгийн чухал. Өөрөнд та нөгөө талаараа авч үзвэл одоо үндэсний анаа чөлөө нь бас жишээл шинийн үүдэн чи яаж шүү дээ. Шинийн үүдэн гэдэг нь одоо яг энэ 5 жилийн хугацаанд дотор л одоо шинийн үүдэх энэ тал дээр бол улсаах нь одоо орно гэх мэт хөлгөнгөө нэг хэмжээний бүл оруулах юм уу одоо төрийн бодлогын чинээтэй удирдах хөтлөх ийм байдал одоо олон байна шүү дээ. Ийм байдлын дараа одоо нэг хөлгөнгөө нэг малчин хөдөлгөөний хөвчих одоо үндэсний анаагийн хөвчихгүй бол бас нэг жилийн нэг зам төлж өгч байна. Энэ замыг одоо өөрөө нэг яг ашиглах асуудал. Учир нь замыг төсөөлж өгч чи яхуул одоо энэ хүн чинь ханаас чинь хэд төлөх лээ гэж явуулж байна. Энэ одоо зам ямар тайхан зам төсөөлж чи яхуул одоо гэдэг нь яндаа та ийм үнэ чиний үүдэнгүүд одоо өнөөдөр маний одоо толж ирэх хөвсний үйлдвэрийн арга маяг юм уу тул одоо өнөөдөр шинэ яг орчин тогтнох тогтнох жишээл одоо нэг байгалийн бүлчээр өсө хамгалах нэг орчин нахагийн хамгалах ийм байдлын доор бид яад ингэж энэ байгаль дээр ихэж орчин тогтнох ийм нэг чадвар өнөө нь одоо заавал бадруулах хэрэгтэй шүү дээ. Зөвхөн одоо ингээд хүний хөлөөгөө байж болохгүй. Заавал хөдөлмөрийн гараас жогчин байгаатайгаар жогчин. Өөрөөр хэлбэл байгальтай хийсэн таваараа ингээд зөвхөн чамд ингээд хамт өнөөр хондаад бүр ямар суугаад болох вэ? Заавал одоо нэг өөрөөр хөдөлмөрийн хөдлөх үү болох вэ? Ямар ч юм бол ингээд жишээлбэл одоо жоос мөнгөөр бүсэн чи хөдлөх үү гэдэг нэг юм ухмал жоосмал чи. Ухмал жоосвол ямар ч өнөртөггүй шүү дээ. Ийм ахын атаа хийх юм бол заавал хөдлөх ч болтой. Эний дагаад бол одоо маний нэг үйлдвэрлэл хийж байгаа одоо машин тараач зах нь одоо үндэсний орны аж үйлдвэр хийж байгаа өмнөд нь заавал одоо өөрөөр хөдөлмөрөөр явах ч болтой. Өөрөөр нь одоо гүйшиг борлогын энэ төрлийн мод гэж яаж ашиглах вэ?
1: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх бол сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч бүрэн үлжий. Бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эхшийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн жагсаалтын бид байран тодорсон дуу бол сайхан үсэрдэг гэсэн байна. Мөнгөгийн дуусан Нардиа мөнгө хоёр.
3: Сайн байж хануу эрх мөндөд сонсогчдоо. Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Эгшиг 2024 оны Чангүнд Эгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Найрлиг гэсэн дуугийн эжин Мөнгөн Хүлэгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалц хар боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу?
4: Дэд байрын дуу Найрли. Дууны шилгийг харуулсан чулуун бат, айлгүйг мөнгө буюу мөнгөн хүлэг. ДЖ Мөнгө шилэн удаангийн баруун зүг хошуугаар нутагтай залуу уран бүтээлч. Артын эжгүүр урлагийг шинэ хөгжмийн урсгалтай нийлгэж бүтээсэн юс юсны сайхан Найрли. Нутаг жиг уран бүтээлүүд нь түүний хөгжмийн бүтээл чадварыг харуулж бас ч түүний урлагийн хөнгө төрх эстэ дүмж
5: тэмээн үү би мөнгөө байна. Бүтэн дэрийн мөнгө хуяг гэдэг. Урлагийн нэрийг мөнгөө гэдэг. Өөрийн хавийн уран бүтээлэн би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд Найрлид бол миний 2 дугаар уран бүтээл. Аяын одоо нэг өдөр сайхан компьютерко юм юмаа хийж сууж байгаад аяын гүнхэ ороод ирсэн юм нэг аятай дуу юу бо юм баа. Тэгэд бодожсэн аяаны эргээд харангийн чуухахад явуулж өгöd аха ийм нэг аяа байна. Та надад өөр нэг үв ч өгвөл ямар уу гэсэн. Тэгээ болно миний дуу аяа явуулж байгаа гэдэг. Тэгээ явуулж өгөх ах сонсоод тэгээ болно ах надад тэр үг ин бичээд өгч өгөө. Тэгээд энэ бодлоо хийж гаргасан. Тэгтээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийг хийхгүй дэ би одоо Орсын бурады алгүй гэж хүн байна. Тэр үн дуугч явуулаа тэгээд тэгтээ манай гурван хүн ингээд торшоод хамтраа бид харагсаа байна. Өмийг бол би эрт сурсан. Одоо анх дунд сургууль байхаас эхэл 2007 оноос эхэлээ. Монгол улсын өмийнхээ багш Оцрон багш байна. 2007 онд ирээд Шилээ хотод ирээд хичээл оруулаад тэр багшаас сурсан. Сүүлд нь одоо дууг бас Монголоос ирсэн мөнгөс өг багш. Тэгээд насан тогтох багш. Тэр багш нараа бас стратоны гэж ялгаа. Эхэндээ бол би одоо чул язгуур урлагаар хөөмөөр ингээд уран бүтээлүүд хийж бодож исэн. Гэтэ яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хөөмийг одоо яг язгуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрх нь арай бага шиг. Гэтэ чанар нь сайн. Гэтэ одоо шинэ үеийн залуучууд ихнийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгэж санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаан орчин үеийн хөгжим урлаг дуртай. Тэгээд энэ хөөмийг одоо бас орчин үеийн хөгжим төр юм уу? Одоо электро хөгжим гэж штэ. Тэгээд бас DJ хөгжим төртэй нийлүүлэл улам гоё. Ер нь оно Монгол ардын дуу, одоо хөөмийч вэ? Тухай уртын дуу ч байхгүй. Хөгжим мөн нарийн хуур, товшуур бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн эстрад хөгжим юм уу? Эсвэл рок хөгжим юм уу? Тим юм дэр маш их амар тохирдог. Тэгэхэр нь одоо ингээд хийвэл нэн илүү хүмүүс төхөрх байхаа гэж бодсон. Бидний өмнө бас оноо лэхүү хамтлаг гэдэг нь шүү дээ. Тэд нар болохоор одоо яг рок хөгжмөнтэй хөөмөө мөрөөр нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж байгаа. Амар

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явхан болоод одоо нэг юм гэж бас бодсон. Би яг багасан бас хөлөө өссөн. Тэгээд тэгж шантарж өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих төр юм дээр нь очоод одоо ахаасаа асуу, багш нараасаа асуу, чуулгаа, гэрээ хүмүүсээс асуу.

13 насны жил ордог. Тэр жил. Тэр жилийн чансаар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дээр сондлаад нөгөө дөнийхөө алибрийн дээр тавиарч ирсэн. Тэгэд өнөө чагаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөгөө ваадантай тэр хэрэгтэй. Ваатнаа ингээ ууя. Тэгэд ваадан дотор нь боо нь багтахгүй, өвөр дотор нь багтахгүй. Тэгэд миний өвөр ингээ бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээ дүүрсэн. Тэгээ ах урдаар мориндоо гарчаа. Би араас нь гарны гард хэлэхгүй. Тэгэд бүр тийм аяр олжтэй. Тэр үчи өнөө шинийн боо олждаг чи ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг зүйлэр савтай тийм дангоо байдаг шээ яган. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөрв нэмэг хэтлээ ингээ хийцсэн. Тэр дангоо антрыг тэр үед олж идэх ямар гоё санагдчихсан. Тэгээ өнөө бүлэн гоё юм. Аа тэр тэрийг бол олол бөөм байв.

би бол ахаасаа маш их бүлгэрд дуурай авдаг. Яагаад бол манай ах одоо урлагийн замаар бас яваад олон жил болсон. Тэгээд амар өөрөнгөө юмуд амар хариулахтай ханддаг. Тэгээд уг нь хотод байхад бас удирчин ингээд хөгжмийн боловсрох хийх юм уу? Одоо хөөмийн боловсрох юм уу? Өдөржингийн тийм банкны сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахаасаа их тэр талын их сурлч их биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан зарим үедээ ингээ үгийн ярихтаа жахан бодохгүй юм. Тэгээд зарим хүнд ингээ жахан өвгүй үг ярих юм. Тэр талан бол арай жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ бодохгүй штэ шууд хүнийг бас юу бодох юм бодохгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим хүнийг ингээ дуус сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас жахан өргөлжтэй. Тэндэрэн бас жахан. Одоо энийг хийх нөхөр ингчүүл яах болохгүй юм уу? Тэгээм өсгөл амар тийм өнгө хийцэр бас болох юм шиг. Тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг. Тим нэг жахан өргөлжтэй тэр жаан бас жахан дур. Шууд амгай биш. Миний бодохоор хариуцлага маш чухал. Өөрөө одоо жишээлбэл би хөөмөс сурсан бол энэ сурсан мөрөгжилтэй амар хариуцлагатай. Тэгээ зүг талаас нь заавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ юу сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвөг дээдсээс яаж болом гэж ирсэн, ямар үн чанттай. Тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж байна.

0: Хөө өнөө талаас бол би одоо DJ хөгжим сурж байгаа. DJ хөгжим. Тэгээ тэрийг Монгол хөгжмөдтэй одоо муруу төвшөр чор тэгвэл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд хөгжмөдөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жорилт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөд нийлсэн тийм нэг том талбай тоглолт хийх гэж орлоготой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгж өгөн чармайд юмс. Мэн одоо энэ 5 жил дотор юмс нэн олон уран бүтээл гаргах хэрэгтэй. Тэгээ DJ хөгжмөд хэр чин тоглол барыг нэг тоглохор чин 60 минут юм уу цаг 20 минутын тийм тоглолт хэрэгтэй. Тэгэхээр нь одоо гол онцлог нь гэхээр өөр DJ тоглодог хүмүүс байж та гадаад ингээд тэд нартэй адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуулах арга маяг хөгжмүүд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гарах гэж бодож байна.
1: За баярлалаа. Танд уран бүтээлийн нэг өнөрт амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: өндөт сонсогчид. Сая та бүхэнд мөнгөн хийхтэй хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。

0: 为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Долоо. Бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг бий болгоё. Дундад улсын нээлт хийх том үүд улам ихээр нээгдэх болно. 2018 оны 4-р сарын 10-ны өдөр Нэдний 10-р сард хуралдуулсан Дундад улсын Эвхамт намын 19-р их хурлаас Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орсны тунхаглаж нийгэм журамд одоогчлсон хүчирхэг улсын бүх талаар бүтээн байгуулах авгаа төсвийг тогтоожээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шин хуудас сөхөгдөж Дундад улсын дэлхийн тахинтай уусалчин хөгжгөн чангатах шин зураг дэлгэгдлээ. Нэг цаг үед тэр цаг үеийнхэн асуудал байдгаа. Нэг үеийн хүмүүсэд тэр үеийн хүмүүсийнхэн үүрэг хариуцлага байдгийм. Бид хэдийгээр нэгэнт Төмөн улс мянган уулыг туулж давсан боловч мөн л тасралтгүй уул давж ус гатлах чухалтай. Шин цаг үед Дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж өөрийгөө шинчилэн өөрчлөлтийг эрс говьшгуугаар бүх талаар гүнжгэрүүлж уул таарвал зам нээж ус таарвал хөөрг тавьж архаг гэмд жоригтойгоор мэс засал хийж ашиг тусын тогтбортсон халхавчийг жоригтойгоор өвдөж өөрчлөлтийг эчсэнтэн тултал хийн. Дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн жоригтойгоор шинийг үүдэн хөгжилтийг ахиулж, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг эрээс говьшгүй туушлуулан шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг найдваржуулж, одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулан хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинийг үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлого, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлого, орон бүсийг өгчингуугаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг түргэлэн хэрэгжүүлж, нарилаг онцтойгоор ядуг тэтгэх, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулахыг ахиулан, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулж, ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлнэ. Дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн нээлтийг өргөтгөж, хамтралчаг чангатгаж, харилцан ашигтай хамтаар хүртэх нээлтийн байлдах бодлогийг эрээс говьшгүй хэрэгжүүлэн, оруулж авчрах ба гадагш гарахыг зэрэгэр чухалчлахыг баримталж, их хуурай далай тангис дотоод гадаад холбоолон хөтлөлдсөн зүүн ши баруун ши хос чиглэлээр тусдалцсан нээлтийн байршлыг бий болгохыг ахиулж, арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба дөтчлөх өндөр төвшнээ төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн дундад улсын онцлогтой чөлөөт арилжааны гарамыг сүвгчлэн байгуулна. Дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн дэлхийн нийттэй хамт урагшилж хүн төрөлхийд нөөх ховь нөмөр үзүүлэн инг 50 хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замж бүх бөмбөрчгийн хантны харьцааг идэх үедээ хөгжүүлэн олон талт үйлчлийг эрс дэмжиж бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн ховьсалтыг ахиулахад идэх үедээ оролцон шинэ хэлбэрийн олон улсын харьцааг байгуулахыг ахиулж хүн төрөлхийдний ховь зааны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулна. Дундад улс хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрсэн ч бид хэний ч сүрдүүлэхгүй одоогийн хэрэгжүүлж байгаа олон улсын системийг нураахгүй хүчний хүрээ байгуулахыг хөөчилдэггүй юм а. Дундад улс бол ямагт дэлхийн инг 50-гийн бүтээн байгуулагч бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн ховь нөмөр үзүүлэгч олон улсын эмгч ормын хамгаалагч мөн. Дэлхийн хөгжилтийн их ханд ши ерөнхийдөө судалж магадлал бол аж ахуйн дэлхийн чиглэл бол цаг үеийн бочишгүй урсгал болно. Яг энэх магдалтад суурлж би Дундад улсын Эвхамт намын 19-р их хурлын ихтгэлд Дундад улс гадагш нээлт хийх улсын үндсэн бодлогыг баримталж улсын үүдэ нээж бүтээн байгуулалт хийхийг баримтлна гэж чухалчилсан юм. Дундад улс нээлт хийх том үүдэн хаакгүй харин улам ихээр нээх болно гэдгийг би та нарт тодорхой хэлье.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Өнгөрсөн 40 жилийн дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийг нээлттэй нөхцөлдөр олсон юм а. Ирээдүйд дундад улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд ч эрх хүч нэн их нээлттэй нөхцөлдөр хийх хэрэгтэй гэдгийг үйлдэлг гэрчилж байна. Энэ бол дундад улсын хөгжилтийн хэрэгцээд сууралж гаргасан байлдах бодлогын сонголт мөн. Үүний хамт бас бодит ажилгаараа аж ахуйн дэлхийчлэлтийг ахиулж дэлхийн эл улсын ард түмэнд буян үйлдэх явдал мөн. Нээлтийг өргөтгөх талаар дундад улс доорх чухал их арга хэмжээнүүдийг авах болно. Нэгдүгээрт, зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийг их хэмжээгээр уужуу болгоно. Энэ жил бид бэлэг тэмдгийн аж холбогдолтой хэдэн жилийн арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. Үйлчилгээний үйлс ялангуяа мөнгөн гүйлгээний үйлсийн талаар нэдний жилийн сүүлчээр нийтлсэн банк үнд тэмдэгт даатгалын ажил төрлийн гадаад бэлийн хувь оруулах харьчлалын хязгаарлалыг уужуу тавих чухал их арга хэмжээг бодтой найдваржуулахыг үнэн хүү батлахын хамт нээлтийн эрч маань чангаруулж даатгалын ажил төрлийн нээлтийн акцийг түргэтгэж гадаадын бэл мөнгөний байгууламд байгуулах хязгаарлалыг уужуу тавьж гадаад бэлийн мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн дундад дахь тухайсан ажлын хүрээ хөвцөг өргөтгөн дундад гадаадын мөнгөн гүйлгээний зах дэлгүүрийн хамтрал чанарын хүрээг өргөтгөн үйлдэх үйлсийн талаар одоохонд нэгэнт үндсэндээ нээлт хийжээ. Хязгаарлалтай байх нь голдуу машин төрөх онгоц залд нисгэл зэрэг цөөн тооны ажил төрөл болно. Одоо эдгээр ажил төрлөн нэгэнт нээлтэх хийх сууртай болсон болохоор дараагийн алхамд гадаад бүлийн хувь оруулах харьчлалын хязгаарлал ялангуяа машин төрөгний ажил төрлийн гадаад бүлийн хязгаарлалыг аль түргэнээр уужуу тавина.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр дугаарт нэн датаг хүчнтэй бэл оруулалтын орчин нөхцөлийг бий болгоно. Бэл оруулалтын орчин нөхцөл нь яг агаар юм шиг. Агаар чивэр тунгалаг бол сая нэн олон гадаад бэлий татаж чадна. Өнгөрсөн дундад улс гадаад бэлий татахтаа голдуу харгалжилт төрийн бодлогодд түшиглэж байжээ. Одоо бэл оруулалтын орчин нөхцөлийг сайжруулахад нэн илүү түшиглэх хэрэгтэй. Бид олон улсын аж ахуй арилжааны дүрмтэй жолголдуулахын чангатгаж, ил тодын хэмжээгээ нэмэгдүүлж, өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангатхан хууль ёсоор ажиллахыг баримталж, өрсөлдөөний жоригжуулан монополичлалыг эсэргүүцнэ. Энэ жилийн 3-р сард бид их баялагын тохирлолт донд зах тэлгүүний шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргах, засгийн ордны үйлдлийн нэн сайн бадруулахыг хийж гаргалж байгаа байгууллт тогтчийн гэм суугийг эрс арилгахын төлөө улсын зах тэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий товчоо зэрэг шинэ байгууламжийг байгуулж, одоо байгаа засгийн ордны байгууламжид их хэмжээний тохирлолт хийсэн юм. Энэ жилийн дээр хагас жилд бид гадаадын худалдаачны бэл оруулалтын нажгай талын тодорхой хуудсыг засан тогтоох ажлыг биелүүлж, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэнээ харгалжилт дээр нажгай талын тодорхой хуудсыг нэмэх хамааралтын дүрмийг бүх талаар найдваржуулах болно.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 3 дугаарт мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангадах нь энэ бол өмчлөх эрхийн хамгаалалтын дүрмийг төгөлдржүүлэхийн хамгийн чухал агуулга мөн бас ч дундад улсын аж ахуйн өрсөлдөх хүчний дээшлүүлэхийн хамгийн их зоригжуулал мөн. Үүнд гадаад бэлийн аж ахуйлал шаардлагатай бөгөөд дундад улсын аж ахуйлал нэнч шаардлагатай юм. Энэ жил бид улсын мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн товчоог дахин шинээр байгуулж хууль хэрэгжүүлэх хүчнийг төгөлдржүүлэн хууль хэрэгжүүлэх эрчмэн чангаруулж хуулаас зөрчихийн өөрийн өртгийг ил дээшлүүлэн хууль чаажийн сүрдүүлэх үйлдэлийг гүйцэд бадруулна. Бид дотоод гадаадын аж ахуйлалын мэрэгжлийн хөвийн солилцоо хамтралцаа өрнүүлэхийг зоригжуулж дундад улсад байгаа гадаад бэлийн аж ахуйлалын хууль ёсны мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаална. Үүний хамт гадаад улсын засгийн ордноос дундад улсын мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн тухай хамгаалалтаа чангадахыг бид хүсэж байна.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт гадаад оруулалтын санаачилгаасан өргөтгөх нь дотоод хэрэгчээ бол дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үндсэн хөдөлгөгч хүчин мөн. Бас ч ард түмний өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ хангахын зайлшгүй шаардлага мөн. Дундад улс арилжааны өрөг жөрөөг хөөчлөхөр харалт болохгүй гадаад оруулалтыг өргөтгөхийг чин сэтгэлээс хүсэж банкин жүйлсийн орлого зарлахын тэнцвэрийг ахиулна. Энэ жил бид машин тэрэгнэ гадаад оруулалтын бомбтын гайлын нэлээд их хэмжээгээр бууруулахын хамт хэсэг бусад үйлдэгүүнэ гадаад оруулалтын бомбтын гайлыг бууруулж ард олны хэрэгцээ нэлээд төвлөрсөн ончлогт давуулах үйлдэгүүнэ гадаад оруулалтыг чармай нэмэгдүүлж дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын засгийн ордны худалдан авах хэлэлцээрт орох акцийг түргэтгэх нь. Дээд мэрэгжлийн үйлдэгүүнэ хөвийн бөгөөд жүйж огстай арилжааг зориуд хязгаарлал гарах ган. Зогсоож, дундад улсад чиглүүлсэн дээд мэрэгжлийн үйлдэгүүнээ гадаад гаргалтын захиран хамааралтай уужуу тавихыг бид хөгжсөн улсуудад хүсэж байна. Энэ жилийн 11-р сард дундад улс Шанхайд анх дахь хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнг эрхлэх болно. Энэ бол энгийн чанартай хурал үзэсгэлэн биш, харин бидний санаачилгаасан зах дэлгүүрээ нөх чухал их төрийн бодлогын илэрхийлэлт ба ажиллагаа мөн. Эл улсын найз нарын дундад улсад ирж оролцохыг баярлан өгтөж байна. Миний чухалчлалыг гэж байгаа зүйл бол миний саяны нийтлсэн гадагшийн нөөлт хийх эдгээр чухал их арга хэмжээг бид аль түргэнээр найдваржуулан эртэлхээс биш оройтуулахгүй, түргэлхээс биш удаашируулахгүй байж нөөлтийн үр бүтээлийг дундад улсын аж ахуйлал ба ард түмэнд эртхэн хүртээж дэлхийн эл улсын аж ахуйлал болон ард түмэнд эртхэн ашиг хүртээхээр чармайна. Чармайлгаар дамжиж дундад улсын мөнгөн гүйлгээний вилсийн өрсөлдөх хүчин илэт дээшилж хөрөнгийн зах дэлгүүр үргэлжлэн эрүүлэр хөгжин одоо үеийн аж вилсийн системийн байгуулалт түргэн ахиж дундад улсын зах дэлгүүрийн орчин нөхцөл ихэр сайжран мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрх хүчтэй хамгаалагдаж дундад улсын гадаад нэлт лавтай цоо шин байдалтай болох гэдгийг би итгэж байна. 5 жилийн өмнө би нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах санаачилгыг дурдсан юм а. 5 жилийн турш нэгэнт 80 гаруй улс болон олон улсын зохион байгуулалт дундад улстай хамтралчааны хэлэлцээр тогтоолоо. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах санаачилга нь дундад улсаас ирэлттэй боловч дохиол ба үр бүтээл нь дэлхийд ахних юм а. Дундад улс гажир орны үйлчлэн хийх ховийн бодол өвөрлөхгүй, түгжин битүүмжилж бусдыг гадуурчлах жижиг бүлхэн байгуулахгүй, өөрийг хүнээстэйгүр тавьж тулган худалдаж алавдан авуулах явдал хийхгүй. Жааж гаргуштай нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалт бол цоо шинэ хэрэг бодис мөн. Хамтран ажиллах дунд зарим адил бус санал байх нь бүр мөсөн ховийн явдал юм а. Эл талынх нь хамтар зөвдөлчих, хамтар байгуулах, хамтар эдлэгч ярчмыг баримтлан жормолдхол юм бол лавтай хамтарлж байгаа нэмэгдүүлж, зөрөлдөөнөн арилгаж нэг бүс нэг жамыг аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийн урсгалдаж өгчих хамгийн өргөн дэлгэр олон улсын хамтарлчааны тавцан болгон байгуулж, нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах явдлаар дамжиж, эл улсын ард түмэнд нэн сайнаар буян үйлдэж чадах юм а. Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундад улсын онцлогтой чөлөө тарилжааны гарамын бүтээн байгуулалтын лавдунаар ахиусгүй 2018 оны 4-р сарын 13-ны өдөр аж ахуйн дэлхийчлэлт бол нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн босдож шаардлага ба шинжлэх ухаан мэрэгжил давшилтын зайл ишгүй үр дүн мөн. Аж ахуйн дэлхийчлэлт нь дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хүчрхэг их хөдөлгөгч хүчин хангаж таавар ба хөрөнгөний гүйлгэ Шинжил ухаан мэрэгжил ба боловсны давшилт, ил улсын ард түмний явуулчааг ахиулсан бөгөөд ил улсын хамтын ашиг тустай нийцэж байдаг. Одоохон дэлхийн аж ахуйн мөнл маш олон бодлоонтой шалгалт тулгарч шин нэмэгдлийн хөдөлгөгч энерги хомсдон нэмэгдлийн ялгарлын шүрүүсэж байна. Дэлхийд дахныг төвөгдүүлж байгаа асуудлыг дөгмөхнөр аж ахуйн дэлхийчлэлтэд шалтаж Арилжаа болоод бэл оруулалтын хамгаалах үйл явуулан дэлхийн аж ахуйг жарууд ганчаардмал хуучин цаг үед буцаахаар оролдох нь түүхийн урсгалтай нийцгүй юм а. Альва тохиолыг гүйцэд ашиглаж альва шалгалтыг хамтралчин арга чаах бол зөв сонголт юм. Би намын 19-р их хурлын илтгэлд Дундад улс нээлт хийх том үүдэн хаахгүй харин улам ихээр нээх болно гэж чухалж ирсэн юм а. Энэ бол манай дэлхийд дахинд хийсэн төв чанга амлалт мөн. Гадагш нээлт хийх улсын үндсэн бодлогыг баримталж, харилцан ашигтай хамтаараа ашиг хүртэх нээлтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн дэлхийн арилжааны дөрмийн системийг жормлон хамгаалж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн нэн нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалжлалтай, тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг ахиулж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн агчийг нэн амьдлах хүчинтэй, нэн багтаамжтай, нэн үргэлжлэх чанартай болгож, Адил бос улс, адил бос давхарх, адил бос хүмүүст аж ахуйн дэлхийчлэлтийн ашиг тусыг хамтаар эдлүүлэх хэрэгтэй. Энд би намын төв хорооноос Хайнааны бүх арлын чөлөөт арилжааны туршилтын орн байгуулахыг дэмжиж, Хайнааны Дундад улсын онцлогтой чөлөөт арилжааны гарамын бүтээн байгуулалтыг алхам алхмаар хайн сүвэгчлэх ба лавдунаар ахиулахыг дэмжиж, чөлөөт арилжааны гарамын төрийн бодлого ба байгуулын системийг алхам дараа шатгүй хуван байгуулахаар тогтоосныг төв чангаар жарлие. Энэ бол намын төв хорооноос улсын дотоод гадаадын хөгжилтийн их талд анхаарал хандуулан гүнжгээ судалж, нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, шинжил ухаанчаар ухуулн төлөвлөж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Манай улсын гадагш нээлт хийх өргөтгөх аж ахуйн дэлхийчлэлтийг идэх үетэйгээр ахиулах эрс жаргал илрүүлсэн чухал их арга хэмжээ мөн.
1: Өөрчлөлт нээлт ийм бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давсан. Эрин үеийн дунд дуусах дорн дахинд сүнгэрлэн. Эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.

0: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдааны гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын багна. Жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоон олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнээ орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
1: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чин орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхийн хашин. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авч холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Цаг уурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд өвлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дарах хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү сурчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлнээ нэвтрүүлэхин өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жалгаж байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар та бүхэнд өнгөт эртэнч гэсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: За сайн байна уу та?
1: Сайн сайн.
0: За ингээд юу нэг урд сонсогч томтойгоо жолгоно уу та?
1: Сайн байна уу сонсогчдоо. Би бол Шилэн хотын 11 дугаар багш сургуулийн уран зургийн багш Солонг байна.
0: За ингээд манай урлагийн хүлэн авч нэвтрүүлэгт манд оролцсон баярлалаа танд. Ингээд өөрийн хувьдан бол одоо олон жил уран зургийн ажил төрлийг бол хийж явж байгаа. Ингээд бас одоо улсын дотоод гадаад гэлтгүү таны одоо зургийн үзэсгэлэн олон удаа явагдаж байгаа тийм ээ?
1: Тийм. 2018 онд бол би анхны уран зургийн үзэсгэлэнгөө Монгол улсын Улаанбаатар хотод явагдуулсан байна. Тэгэхэд 2019 онд Шилэн хотын ажил мөрөгжлийн дээд сургуулийн өвжүүлгийн танхимдээс өөрийнхөө 2 дугаар удаанаа уран зургийн үзэсгэлэнгөө гаргасан байна. Тэгвэл басад жураачтай хамт үзэсгэлэн гаргасан удаа бол одоо зөндөө юм байна.
0: Тийм тийм. Гэт өөрийн хувьдан бол энэ зураг гэсэн мөрөгжлийг их хамаг анх яаж сурж байсан юм бэл ер нь одоо зургийн мөрөгжил бас одоо авьяас шаардах мөрөгжил баг.
1: Манай өгч өөртөө бол ингээд тамир шалгаад ингээд сургуульд орсон байхгүй их сургуульд орсон. Тэгэхээр миний өөрөө ах бол ингээд дуу урлагаараа ингээд шалгаад их сургуульд орсон. Тэгэхээр тэр үед бол одоо ингээд за ингээд их сургуульд орох бол одоо заавал ингээд дуу зурх тамирын нэгийг сонгодгийн байна гэсэн тийм нэг шахтай ингээд бодолттой ойлголттой болчихсон. Тэгэхээр за дуулахч бол би чадахгүй одоо тамир бүр дийлэхгүй одоо яадаг болоо чөлөө одоо зургийн сунгаад гээд тэр үс ийм нэг чигээс ингээд орон зургийн үүдийг
0: хэлэхэд орсон. Тийм байна. Тэгэхээр бол одоо ер нь одоо багийн одоо сонирхол мэрэгжил юу байсан юм бэл?
1: Яг багийн хүсэл мөрөөдөл бараг дуучин бодё гэж бодсон байхаа. Чөлөөд ингээд тамрах тусмаа ингээд тайсан дээр гарах хүнээ өмнө ингээд өөрөө бие илэрхийлэхээс бүр ичиж явах болсон тэргээд зааж одоо болж байгаа би яри дуулах хүн биш юм байна гэхэд
0: тэр одоо багийн сонирхлоон бол таяхсан юм байна тийм ээ. Ингээд одоо их сургуульд шалгуулах одоо тухайн цаг үеийн одоо шаардлага гэхүү да. Тэгээд ер нь өөрийнхөө одоо ах ихчээ нөлөөгөөс бол зургийн мөрөгчлөл рүү орсон юм байна. Анх зургах сурахад одоо ямар байсан уу танай?
1: Анх зураг сурахд бол одоо ямар ч тийм амжилт авьяас гэж мөдөгдөөгүй. Их сургууль төгсөх үед ч гэсэн манай багш бол намайг чи багжуурч чадахгүй л гэж үнэлсэн. Тэгэхдээ би бол ингээд их сургуулаа төгсөөд одоо ажиллаж байгаа энэ 10 жилийн хооронд бол би ямар ч зураг бүтээд хийгээгүй. Харин 2016 оны 12 сард ингээд нэг багшин боловсралтай хотод очоод боловсрал хийж өгсөн бол нэг хичээл төрөл бол одоо өөрийн бодлоор нь зургж орно. Өөр хичээлээр дамжаад би ингээд их чөлөөтэй зурсан байхгүй нь. Тэгэхэд манай багш бол өргөд бас нэг өөр нэг багш ингээд үчиг

0: Лумун гэдэг нь морьтой, морьноос сэтгөр ингээд урсан. Нэг мор ингээд үүл хөлөглөд даашин бууж ирж байгаа. Тэгэхээр доор нь сарнай цэцэг дэлгэрж байгаа. Иймэрхүү байдалтайгаар ингээд урсан байна. Тэгэхээр одоо тэр үст юу юм? Би бол ингээд нэг ямар нэгэн юм ургуулм бодох, холм бодох төртэй. Тэгэхээр өөрийнхөө ингээд боцноор ямар нэгэн үжигдлээс ингээд нэг сэтэв аваад одоо тэрнийг ингээд бодоод жарсан байх. Яг үнэндээ тэр үст бол ингээд яг морь жори юу жори гэсэн тийм бодол байгаагүй. Тэр төрөө оройн бол би ингээд нэг баахан жураачдын жургийг ингээд сонирхож үзээд нэг гадаадын нэг жураачдын нэг жургийнх нь өнгө нь миний сэтгэлийг их тодлуулсан байна. Тэгэхэд энэ иймэрхүү өнгөөр ингээд жорж илтгэж бодох юм байна гэдэг. Тэр өнгөөс одоо бас нэг ё сэтгэв аваад одоо дараа өдөр нь тэр морь ингээд жорсон байхгүй.
1: Ер нь одоо жургийн мэрэгчлэр аль их сургуулийг төгссөн юм бэ та?
0: Өвөрмөн Монголын багшийн их сургуулийн уран жургийн тасгаас юу сургуулаас төгссөн.
1: Ингээд одоо ажлын шаардлага дараа одоо жургийн ха мэрэгдлийг дэвшлүүлэх шаардлагаас бол Монгол улсад хурж суралцж байна.
0: Монгол улсад суралцж байгаагүй шүү. Одоо би 17 онд жургаан журж эхэлснээс хойш Монгол улсын нэг мөн солонгоос нэртэй жураач багштай танилцсан. Тэр багш миний жургийн үжмөгч одоо чи юу вэ ингээ үсстэн гарах хэмжээд үл хурччээ гэж мөн өндөрт надад ингээд үнлөөд надад жоргжуулсан байна. Тэгээд одоо миний өөрийн их сургуулийн багшийн жоргжуулалт эргээд бас энэ Монгол улсын солонгоо багшийн жоргжуулалт доор үзэр би одоо хамаг анхныхаа үжицлэг Монгол улсад гаргасан.
1: Тэрэнд одоо хэдчлэн бүтээл ямар төрлийн бүтээлүүдийг голдуулж одоо үсгэлээ эрхэлсэн юм бол?
0: Ер нь анх жарах үстэй бол би бол одоо акрилик гэж хэлж байна. Одоо яг монголоор юм болов уян бодго гэж хэлж байна. Энэ бодгоор ингээд журж ихэлсэн. Тэгэхэд анх Монголд явахтаа бол 20 хөдөн бүтээл аваад явсан. Тэгэхэд одоо 20 хөдөн бүтээл юм бол ингээд дэлгэн үгжүүлээд Монголын сонирхогчд бол маш арван утсан. Тэр үст бол ямар ч ингээд ухаагуулга байхгүй зөвхөн ингээд нэг л юу ухаагуулга жорго жоргийн тэр одоо үжицлэнгийн өвдөн тэр ингээд нэг тавьсан шүү дээ. Чөгөөд бол ингээд гадна ингээд явж байгаа хүмүүс тэрний ингээд олж өгөөд их ингээд сониучч ингээд орж иж сонирхох юм байна. Тэр бол ингээд надыг их тогтлуулсан.
1: Ярангу одоо өөрийн компьютерийг хүн арда төгөн үжүүлэх тэгээд ч одоо хүмүүсийн таашаалт хүрч байна гэдэг үнэхээр одоо танай гаргасан одоо хүч хөдөлмөр хүнлэгдэж байх тэр ах шин бол хамгийн сайхан ах шин байх тийм үү?
0: Тийм тийм. Аз жаргалтай ах шин.
1: Ингээд одоо 19 онд Шилээ хотод анхныхаа үсгэлэнгээ нэг хоёр дахь үсгэлэн танай хавьд бол тийм үү? Шилээ хот тойронд бол одоо танай бүтээлийн үсгэлэн бол анх удаа 19 онд болсон юм байна. Тэр удаад одоо мөн ямар хэ шиг бүтээлүүдэнд дэлгэ үжилсэн юм бол
0: Юуны бол миний бүтээл бүгд бол бүр ингээд морьор сэтвтэй. Бүх жоргийн баг 195-аас дээш хүн бүр ингээд морьор сэтвэлсэн жорго. Тэгээд хүмүүс бол гайхаад ярьдээ чи одоо мороос өөр юм жорж болохгүй юу л гэж. Одоо сэтгэл сольж болно гэдэг гэсэн ингээд хэлдэ. Тэгээд би бас ингээд за одоо мороос яхаан садаад өөр юм жорд гэмүү гэж хэд удаа дуршиж үзсэн боловч ингээд морь байхгүй бол баг онгод буухгүй жорох аргаа олохгүй иймэрхүү байдалтай байдлаар таардаг. Чөгөөд бол одоо юу болсон чи би хашаа ингээ морон жорья. Чөгөөд бол одоо миний одоо Шилэн хотод юусэн дэлгэн үжилсэн энэ үжилсэн ч гэсэн мөн мороор сэтвтэй.
1: Яагаад бас морьтой холбоотой жургуудыг илүү жорох дуртай юм бол бас одоо морь жорох харна ингээд одоо онгож шөнгөлөгдөн гэж хэлдэг шв. Тэгэж шөнгөлөгдөж буудаг юм бол энэ талаас нь бас одоо та багасан бас одоо ямар ахгүй амьдралыг өнгөрүүлсэн юм бол Монгол ахгүй амьдралтайгаа ойрхон морьтойгоо ойрхон байсан юм бол гэж санахгүй төрж байна.
0: Харин тийм энэний ингээд хэлэхэд хүмүүс бүр надад ингээд багасан морьтой ойрхон өссөн болоо гэж асуудаг. Гэхдээ тийм биш. Би өөртөө яг Баянуур нутгатай. Тэгэхээр манай тийсэн юм бол адууч хань юм ариун байдаг. Тэгэхээр багасан бол одоо ингээд адуутай ойрцсан тийм учраг бол байхгүй. Одоо том болоод одоо юу юм өөрөө морь ууж мөгчөө ингээд нэг сэтгэл тогтлох. Сэтгэл тогтлоно. Ямар ганган амттай юм бай. Чөгд бас ингээд хүмүүстэй ингээд ярилцах дундаа бол энэ морь гэдэг амттай хөдөө сэргэлэн хөдөө хүнлэг чанартай хүнтэй ингээд ойлголчдог гэсэн тэр талыг бол ингээд их ариун адуучинтай

0: яралчж үлдсэн хүмүүстэй ингээд яралчаад бол одоо адуу гэсэн амтан миний сэтгэлийг их тогтлуулсан. Чигэд бол одоо энэ адуу гэсэн амтан би бас өөртөө ингээд сонирхолтой ч гэдэг жорг юм уу энэ адууны тохой ингээд бичлэг янз бүрийн юу гэгийг одоо ингээд өвждөг. Чигэд бол одоо адууж байна гэсэн иймэрхүү бодолтой болсон.
1: Аа тийм байна. Тэгэхээр одоо эдгээр олон жил их сургуулаас ахуулаад үчгэд бол одоо болсон 15 жилийн хугацаанд бол одоо адуугаар сэтгүүлсэн жургаар голдуулаад олон сайхан бүтээлүүдэд үжигчих мэлмийг нь баясгаж явж байгаа. Ингээд одоо өргөчлөөд харахад хамгийн эхний одоо сунгалт эргээд одоогийн хийж байгаа ажил төрөлтэйг холбогдуулаад энэ жург гэсэн мөрөгчл таны хувьд үнэхээр одоо яг юуг авчирсан юм бэ?
0: Ад жаргал яа авчирсан. Дурж шаргуу гэхээр би ингээд нэг жургийг журах хүстэн бол жарим хүстэн бол бараг 2 юм уу 3 цаг ингээд хөдөлгөө жордог. Тэгэд бол өөр басад хэрвээ ямар нэгэн дургуй ажлыг ингээд жогсолтгүй ор ингээд нэг 2 3 цагаараа үргэлжлүүлээд хийх хүстэл хүмс лав ингээд ядарна. Би сэтгэл ядарна. Гэхдээ ингээд жураад суухд бол надад ингээд дөнгөд хагасч байгаа өнгөрч юм 20 минут өнгөрч юм уу гэсэн тийм байдалтай. Чихнөрөн бол энэ жург хас ингээд миний өөрийнхөө дур сонирхол хамгийн багтай юм байна. Тэгээ энийг ингээд хийх үстэ өөртөө ингээд барьсан ганцаархны ингээд дуугаан сонсчихсан, дуртай дуугаан сонсчихсан, хөгжим сонсчихсан. Тэгээд ингээд өөрийн сэтгэлээ яг үнэндээ бол жорог жорч нэг тийч сэтгэлээ илэрхийлж байна. Тэгээд ингээд сэтгэлгээ дэлгэх үстэ хүн тайвширж одоо бичлэг хийж байгаатай адилхан шээ. Тэгээд ингээд сэтгэл санаа их сайхан тайван болно. Тэгэхэд баяр баясгалантай байна.
1: Тэгэд энийхэн дагуу тус одоо яг хүүхдийн сургаал хүмүүдлийн хувьд бол илүү хүч тавьж байгаа. Ингээд одоо хүүхдүүд нэгэн гоё одоо бага насны хүүхдүүдэнд энэ жүргийн мэрэгжлийг эхэлж одоо оролдуулна гэхэд бол таны хувьд бас одоо ямархан шиг төрөгдөл байна. Ер нь хүүхдүүдийн хувьд одоо жүрэг гэсэн ойлголтыг хамгийн анх суугдуулахад юу нь хамгийн хэцүү байдг уу? Тэгэд бас одоо юу нь илүү баяр багталтай байдг уу? Энэ талаас ярил.
0: За. Хүүхдүүдэд жүрэг заах тохой бол би бол Гэрийн Ахмадад бас нэг хамгийн урдаар нэг юм сануулъя гэж бодож байна. Учир нь манай Гэрийн Ахмад нарын зарим үжил танилт бол буруугаас болоод хүүхдийн жан сургаалтыг ихэр нөлөөлдөг байна. Жишээлхэд манай зарим Гэрийн Ахмад нар хүүхдүүдийн жорсон жоргыг ингээ өчгөө. Чи юу жорсон юм бэ? Адилгүй юм шүү дээ. Энэ яагаад ингээ талавчтай? Тэр юу гэж ингээ нисч чаддаг юм бэ гэж урдаар өнгөж хүүхдэн шүгэмжилдэг. Тэгэхгүй энэ бол манай Гэрийн Ахмад нарын нэг буруу тал байна. Манай Гэрийн Ахмад нар бас энэ талаар хичээгээрэй гэж сануулъя гэж бодож байна. Яг үүндээ хүүхдүүд тогж урж байгаа бол хамгийн байгалийн бодлоос журж ин өөрийнхөө сэтгүйг нь дэлгэрүүлж журж байгаа болохоор тэрний ингээ буруу шааж болохгүй. Та бодож олсонгүй байхаас биш таны хүүхэд яг үүндээ зүвч амар журж шүү. Тэгэхээр хүүхдийг чигэж буруу шааж болохгүй. За чөгөөл хүүхдийн жан сургаалт дундан бол маш ариунхан ингээд нэг дүгэм жург журуулдаг хятар зэмби ухаа гэж хэлсэн шүү дээ. За энэ жургийг журуулдаг хүүхдүүд төр. Чөгөөл би бол энэ дээр өөрийнхөө гэсэн нэг бас нэг бодолтой байдгаа. За чөгөөл энэ жургийг ариун журснаас болоод хүүхдүүд ариун жүлийн хөлбөр дүрс янж одоо ариун жүлийн имийг бол журж гаргах чадах тийм чадвартай бол.
1: Тийм.
0: Гэхдээ энэ жургийг жорснаас болоод хүүхдийн авьяасыг батруулна. Энэ хүүхдийн сэтгүйгийг хөгжүүлнэ гэсэн энэ талаар бол ямар ч үйлдэл батруулж чадахгүй шүү. Харин хүүхдийн сэтгүйгийг боож тавина. Яагаад юм гэсээр одоо манаас дахиад өргөчүүлээд бодож үзье. Өөрөө биегэн бодож үзье. Хэрвээ та нарыг баг байх үстэн ямар жургийг хамгийн ариун журдгийм бай гэж асуул. Манай Гэрийн Ахмад нар тархинтраа бас нэг жорг хөлөөр дүрс гарч ирэх байхаа. Би өвжвөл нэг дөрвөлжин журна. Дахиад дотор нэг дөрвөлжин чонх журна. Урт дөрвөлжин үүд журна. Чөө дээр нь ингээ янтантай ингээ журдаг. За чөө эсвэл дээр нь ингээ нэг гурвалжин сатлжин шиг ингээ нэг гэрийн оройг гаргачих хэвээр байна. За чөө энэ нэг гэрийг бол манай энэ үеийн хөл тантай ингээ журдаг. Би энэ асуудлыг миний өөрийн таньдаг ариун найз нөхдөөс асууж өнгөрсөн. Чөө дээл барагжууны 50 жарын хүмсүүл бүр тийм ээ харин тийм ээ би багтаа яагаад ийм байшин журж ирсэн шүү дээ гэж өнгөж өргчүүлдэг байхгүй юу. Энэ яагаад ийм жор ганцхан өнөг жор ингээ ариун хүнээ бодолд ингээ хатансан гэсэр тэр үеийн сургаан хүмүүжил одоох шихэн ингээд чөлөөтэй биш. Өргөө тэр үеийн багш нар ч гэсэн одоо ариун мөрөгжил гинөө эсвэл одоо жаах аргыг ингээд чөлөөтэй судалж үзсэнгүүгээс болоод осор манууст бол энгэр гэдэг чинь ингээд жордгийн байна, байшин гэдэг чинь ийм юм байна гэд ингээд дөрүүлжин дөрүүлжин ингээд жаасар байгаад манууст
1: бол тэр хөвөнд суулгачихсан.
0: Тэр хөвөнд ингээд суулгаад манусын энтэрэг бодлыг бол ингээд хаацсан байхгүй нь. Тэр үед яг үнэ энэ үл багшийн буруу биш л да тийм ба. Харин энэ нийгмийн жан сургаах арга маягийн хөгжилтөөс болоод энэ бүх нийгмээр ийм байдалтай байсан байхгүй нь. Тэгэд тэгэхээр харин одоо бол бид тэр жорох аргыг заах биш, харин хүүхдүүдэд сэтгэхүйг нь хөгжүүлэх нь хамгийн чухал. За жураач гэдэг чинь өөрийнхөө сэтгэхүй байман чинь өөрөө сэтгэлөө гой ян занзаар ингээ илжил дийлнэ. Харин би нэг л жорох төрсөөр арми имийг өөрөө сэтгэлөө ингээ илжил дийлнэ гэсэн тийм үл байхгүй. Тэгэхээр одоо хүүхдүүдээс илүү би бол Гэрийн Ахмад Дамбал та нар хүүхдүүдийг битгий чигэж яаж айдлгуулж урж ин вэ? Тийм биш байдаг штэ. Ийм биш байдаг штэ гэсэн тэр тэгэж хүүхдэд тань битгий өрөө гэж сануулъя.
1: Дахиад нэг талаас ярил бол одоогийн сургаан хүмүүдийн хувьд бол бас өөр өөр болж байгаа тийм ээ. А яг танай ярьдаг шиг та бол одоо их сургуульд орохын тулд одоо жүрхийн мөрөгчлөлд сунгасан гэсэн шиг. Харин одоо бол ингэж багаас нь одоо нээлттэй жүрхийн нээлтийн хичээл ч юм уу, ер нь хичээлийн гаднах жүрхийн хөтөлбөр ч юм уу, ийм үйл ажиллагаа бол олон явагдаж байгаа. Энэ талаас аваад үзвэл хүүхдүүдийн одоо өөр өөрийн дур сонирхлыг хөгжүүлэх тал дээр багаас нь одоо илүү үйлдэл үзүүлэх юм болов гэж өөрөө тэгж ойлгож байна. Танай үзэхээр бас
0: тийм энэ бас ямар мөрөгжил сонгоно гэсэн дээр байна. Жишээлбэл одоо яг уран жаргаар авч хэлэх юм бол хүүхдүүд ингээд 3 оннаас өмнөх хүүхд бараг 10 наснаас өмнөх хүүхдүүд бол их байгальдаг байдаг. Бүр өөрөх гэсэн төр сэтгэхүйгээр л жордог. Энэ хугацаанд та хэрвээ ингээд нэг боолттой, хоройтой тийм сургаалт хүмүүжүүлэгдвэл энэ хүүхдийн сэтгэхүй ингээд хаагдчихна. Ягаад ингээд манай хүүхдүүд ингээд 3 анги өнгөрсөөр багсаа би жорч чадахгүй, би жорох жорч чадахгүй шүү гэсэн ийм бодолтой болчтой юм. Тэр бол ингээд хүүхд ингээд 7 настай ингээд 6 настай сургуульд орсныхаа дараа аажим аажмаар тэр хүүхдийн сэтгэхүй ингээд боогдоод 3 нас хүрэх үед өөрийнхөө мэдрэлтэй болчихно шүү дээ. Бүрмсэн мэдрэлтэй болчихноор энэ хүүхдүүд за би ч орч чадахгүй гэсэн өөр юм бий дээ юм уу л төгч. Харин манус хэрвээ энэ хүүхдийг чөлөөтэй сэтгэхийг ингээд нөх энэ талаар ингээд хөгжүүлэх юм бол энэ хүүхдүүд хэжээч гэсэн ингээд сэтгэхийг хаахдаггүй. Ганцхан уран зург биш л дээ. Уран зургийг ингээд хүүхдэд ингээд сэтгэхүйтэй ингээд сайхан жаах үст яг өндөө хэл бичгийн өгдөрж байгаа жохон бичлэг бичих энэ талаар бас их дэмжлэг болно гэж би өөртөө боддог. Тэр хүүхэд ингээд жорох жорох үстэн бол тархин дотор айрван өглөөрж байгаа чинь. За би хаа явж гин юу хийж гин би хүн ямар найзтайгаа яаж наад чинь гэж тэр чийрлэх тэр нэг өгөөдийг яг үнэндээ дотроо бол ингээд боловсруулж хөлчихгүй байгаа боловч ингээд тархиндаа бол боловсруулж. Тэгэд энэ хүүхэд ямар нэгэн жораас татсан ч болго ямар нэг хөдөр төрс жорсон ч болго тэр бол энэнтэн давхруулаад маш урт гой үлгэр яраад гаргацдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ жорох жорох танаас бол бас ингээд хүүхдүүдийн ярьж илтгэх чадвар ийг бол их хөгжүүлэлт ирнэ гэж би өөртөө боддог.
1: Тийм.
2: Хант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг
3: эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх
1: өөрийнхөө одоо бага настай тухайтай бас олон зүйлүүдийг дурсаж санаж байгаа байх энэ мөчөөрс. Нэг илүү гоё жорох журж байгаа үедээ өөрийнхөө одоо багийн дурсамжааныг илүү сандгуу сөхтгөө та.
0: Тийм тийм. Надад одоо хамгийн их суугдал өгсөн бол одоо анх дунд байхдаа би бол ингээд ариун юм бичих дуртай, өдрийн төмөр бичих дуртай. Чгэл тэр үед бол одоо өөрийн хүсэл мөрөөдлөө ингээд бат бодоод бол ингээд за би хожим ямар ч ихэн хүн болон бодохтой хайрж ирээд ямар ажил хийнэ гэж бүр ингээд нэг өгүүлэг маягтай ингээд юм бичдэг. Тэгэхээр тэрнийг ингээд одоо ч гэсэн тэр хуудас надад ингээд байгаа. Тэрнийг ингээд удаа бүр ингээд унших үедээ бол хүн гэдэг чинь багасаа ингээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Энэ хүсэл мөрөөдөл нэвт ингээд ховорхгүй тийм биш. Харин насны цах хугацаагаас болоод чиний өөрийн энэ орчин тойрноос болоод бүр ингээд ховордог юм байна гэс нэг бүр бүгдээрээ ойлгоно шүү дээ. Тэгэхээр бол Багдан би юу л ингээд дуучин полиго бодожсэн сүулт бол одоо ингээд сургуульд шалах энэ шаардлагаас болоод ингээд жургийн мөрөгжил сумсан энтэй бол адилхан. Тэгэхээр хүн болгоом бүр багасаа ингээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Зөвхөн хүүхдүүд ч гэсэн одоо богино хугацааны мөрөөдлийг ингээд юуж өгөх хэрэгтэй.
1: Ургуулж
0: өгөх хэрэгтэй тийм. Зөвхөн ингээд хүүхдүүд бол богино хугацаанд за би энэ хэсэг хугацаанд бол би одоо дуучин болио гэсэн юм уу? Эсвэл дараа нэг хөдөн сарны дараа ямар нэгэн том хүнтэй ямар нэгэн учир ингээд учир хүмүүстэй ингээд уулзсанаас болоод тэрнээ энэ мөрөөдөл ховорч болно. Тэгэхээр ингээд хүүхдүүдийн ингээд хэсэг хэсэг хугацааны ингээд мөрөөдөл юм уу төлөвлөгдөг ингээд жоохон хөсдөл хүүхдийн энэ өсөлт байдалд улам их тавшилттай бас нэг юу нөлөө болно гэж
1: бачна. Ер нь одоо өдрийн тэмдэглэл бол танд одоо багийн дурсамжуудыг одоо болтол ингэж хадгалж өгсөн юм байна тийм ээ. Өдрийн тэмдэглэлээ нэг эргүүлээд үчгэд бол одоо багийнхаа өөрийнхөө төр үеийн хүсэл мөрөөдлийг байсан. Тэгээд одоо өөрийнхөө хийж байгаа ажил төрлөн төр үеийн хүсэл мөрөөдөлтэй бас ямар холбоотой юм бэ? Нэг бол одоо хуучил санддаг юм байна. Тий. Ингээд таны гэр бүлийн хувьд бол бас одоо ах эгч хоёрын мэрэгчлэл бол бүр өөр өөр. Тэгэхээр бол таны одоо том гэр бүлээс аваад үчих юм бол бас нэг гэр бүлд бол одоо олон ав ястад бол төрсөн юм байна тийм ээ.
0: Тийм үү. Манай ах бол одоо өргүүнээ хамтгийн дуучин Нарсу.
1: Хүн болгон сайн мэдэж байгаа. Тэр том дуучнаа дүүн юм байна.
0: За чигээд ингээд ах эгчийнхэн нөлөөгөөс бол одоо өөртөө бас ингээд нэг санамсаргуугаар уран зургийн ертөнцид ингээд алхаж орсон юм басна маш их баярлж байна. Манай эгчүүл ингээд багасаа ингээд тамирдаа ингээд авьяастай өр Монголын хөл бөмбөгийн багчуудын тэр өмгтэйчүүдийн анги байдаггүй болоо. За тэр ангид бас ингээд боловсраар бас 2 жил явж исэн. Тэгэд одоо манай нутгатаа тамирын багшаасаа дахиад одоо хөл үчийн багш болоод ажиллаж байна.
1: Тэгэхээр одоо таны аав ээжийн хувьд бол үнэхээр одоо гурван сайхан өрөөм бол одоо маш одоо хүмүүжилтэй бас авьяастай сургаа хүмүүжүүлсэн байна.
0: Манай аав ээж бол одоо яг малчин хүн шүү дээ. Манай аав ээжийн энэ үйд бол одоо яа өстэй ингээд сургаан хүмүүжил димий хүртэж үжээгөө одоо баг сургууль дум сургууль төгссөн ийм л уусууд гэхдээ бол өөртөө бол ингээд цайлган одоо хүмүүстэй би бол заавал үнэнчээр шударгаар явах хэрэгтэй гэж багасан одоо ийм сайхан ариун сургалаар ингээд мануусыг жаасан болохоор манаас ус ингээд за хожим юу болсон ч ингээд нэг мэдлэгтэй сайхан хүн болё ингээд бодоод хөтөлө ингээд чармаагаад гарч ирсэн байна.
1: Аав ээж одоо өдөр тутмын аж амьдралд унах нөлөө бол та нарыг маш их нөлөөлсөн байна тийм үү? Ураа авьяасын хөвдөр биш ч гэсэн ажил амьдралынхаа хөвдөр жив амьдрах тэр ч амар та нарыг их нөлөөлсөн байна. Тийм. Ингээд энэ мөчөөрөөс одоо араажуул сонсож байгаа нийт сонсогчдоо нэг илонгоё бүсгэчүүдэд хандуулж хэлэх сэтгэлийн үг юу байгаа юм бэл танд?
0: Бүсгэчүүдэд өдөржингөө баяртай яваарэ. Баяртай байх үед бол хүн бол улам өөдрөхөх сайхан болдог. Тэгэхээр өнөөдөр ингэж сайхан би ингэж учиргүй ариун ад өрөхгүй ч гэсэн уруулын бодгоо ингэж төрхөд яваарэ. За чихүүд өөрийн биеийг нь бити аа тарган байна уу муухай байна уу гэсэн тэр талаар бодоорой. Өөрийн биедээ итгэлтэй байж үлд таавал энэ ертөнцийн дээр хамгийн сайхан хүн, хамгийн сайхан ээж, хамгийн сайхан гэргийн бүсгүй болно. Тэгэхээр өөрийн биеийг сайхан авч яваарэ. Өөрийн биеийг баяр баясгалтай байлгаарэ гэж хүсэж байна. Ариун үжигсгэлэнд оролцоод бас өөрийнхөө энэ жоргоодан хүмүүст улам илүү таниулъя гэж бодж байна. Өнөөс гадна бол хамгийн гол нь бол үргэлжлэн жорох. Ямар ч нэг юмд барихдахгүйгээр мөн энэ морь гэсэн энэ сэтгэвэр энэ мөрөнд хайртай энэ сэтгэлгэн жоргийн цаасан дээр жоргийн бүсэн дээр ингээд илэрхийлж сэтгэлэн баясхая, та нарын мэдлэгийг бас баясхая гэж бодож байна.
1: За баярлалаа. За ингээд танд ажил амьдрал аливаа бүхнээ сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна.
0: Баярлалаа. Танд ч гэсэн ажил жаргал сайн сайхан хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Айда.
1: Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Оюн. Манай програмд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнден сайн сайхнаа дэдий хүсэн жүгэнж энэ дугаараа жаргая. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Манай аав гэж юу нэг үг дууд шуунтдаг хүн түүнтэй хамт байхад уйтгартай санагддаг.
3: Аав, наад мэдээгүй чинь үжмээргүй байна. Сувгын солооч ээ.
2: Ээж, аав ажилласаа бас л буугаагүй юу? Аав намайг нэг өдөр сургуульд хөргөлээ. Тэр өдөр ердийнхөөс нэг л өөр болсон шиг санагдсан. Тэргээ жолоодож, хурдаа тохируулах, уус нэмэх, төргөн жогсох зэрэг альваа хөдөлгөөн нь нэг л эвтэй, ёстой нэг онгочны дараг онгочон лавдуун сайхан жолоодож, салхи давлгааныг сөрөн урагшилж байх шиг. 100 метр, 50 метр, сургуульд хүрмээр болоход өмнөр усны шөрөн урсгал таарч, зам хаагдлаа. Аав минь тэргээ жогсоож, буумагчаан өмөтнийхөө шурханыг их шуула.
4: За, миний охин Нашир. Аав нь чамайг үүрээд гарья.
2: Аав та үүрүүлэх тэрхэн жуур, баг байхад намайг мөн л ингэж үүрч, инхрүүлж явж байсан нь өчөгдөрхний учир юм шиг санагдсан. Аав хүн гэж ер нь хүчит ном шиг, нэг насны оюун ухаан хүчин чадлаа, үр хүүхдийнхээ өдөт сум шиг сумдан гарах тэр л ахсанд жоруулдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Миний бодхоор аав хүн гэж анва далай дээрх өнчин жав шиг, үр хүүхдэн аж жаргалын тэртээ эргэнт хөргөх гэж ухаан тамираа шавхдаг хүмүүс байж таарна. Аавын хайр амьдралын аль олон өнг бодгийг бүрдүүлсэн уул хад мэт өмөг төшиг гэдгийг би ухаарч мэдлээ.

你就来迷，我的好兄弟，我多想听你再喊一次，哥呀，哥，我在南京下跪。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 多来迷，我的好兄弟，我多想听你再喊一次哥呀，
1: 哥，哥，我在南京下关。

0: 来迷，我的好兄弟，我多想听你再喊一次哥呀，
1: 哥，哥，我在南京下关。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүүд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнтэй сонирхуулж, дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншин.
1: Бохи яран инеч үгүүдрэн бас яахан гавра сэтхийн ша өвхтэн химэм гэсэнтэй шанглын үгүүдрэн овгүн ша маш баян эрхэн болэ. Түүний өөр тарайг өгүүлэхгүй ганц гавра цэцгийг хэдэн гарган өдрийн газар тарж баймэ. Энэ чангаан хотын гадна дотнд байх гавра цэцгийн пүүсчм түүнэ болэ. Ордны доторх чимэг заслын цэцэг фарш үжимжийн гадуураг чүм түүний гэрэс хичээнгүйлэн өргмэ хэмэм. Тэнхүүсээ ийм цултай болчихвэ. Эдүүгээ таяан үгэ болж ганц настай найнаа нэгэн төрсэн охинтойгоо амтэрмэ. Бас өөр ахтуугүй хэмэм. Харамсалтай нь энэ удам ухсаа тасархууд хүрчихвэ хэмэв. Бохи яран үгүүдрэн бид түүний ухсаа тасарх эс тасархийг өгүүлэхгүй. Ганц энэ охин нь сайн уу? Дааяа чинь яахан үжид тоосон ажээ хэмэв. Шангалдин инээсээр нэг дүр уртын сайн ергөөл, хоёр дүр сансан хүний нүдэн дүр самгаалын хуа цэцэг хэмэгч болээ. Хоёр айл эртнээс явалтсаар ирсэн тул багаасан хамт наадаж байсан бүлгөө. Төрөлдийг хэлэлч үчээжээ нахч болох нь мадаггүй. Энэ хэдэн жил хэдий явалтсангүй болбоч тэр удаа гэрт нь хүрхгүйл шаа найнаа хөвгөнгүй тул ахын чинь нас бий гүйсний үжмэгч баярлаж нолвс унхаан төрсөн хөвгүүнээс илүү ашилж ухая. Бас ах охинтүү хоёрыг нүүр уцруулж ухая. Энэ охин бас хуар цэцэг мэт сайхан төрсний дээр гэртэм бичиг уншин шүлэг бичиж сурсан тул ахчин гүжмэгч сэтгэл шуучхгүй. Данжилах бүүсний хорчгчдийн хамтээ нэгэн бүлэг хүн түүний гэр дүр 3-4 өдөр вэмүүлсэн боловч тэд бас хэдэн өдөр суутах бай хэмээн шалжгүй. Хэдий дахин давтан гуйж байгаад сая гарч ирвэ хэмэв. Ахчин харж ирмэгчийн манай тайтай дүр тэр охиныг хэлэлцсэхгүй хэмээн гуйж гуншчихгүй. Манай тайтайч тэр охиныг үжиж өнгөрсөн бөгөөд бас үү дүрэх тэнцэх тул үгийг дахчихгүй. Энтэх ий тайтай ба фэнгжэтэ зөвдөөд хүн хилгэн хэлмэгч бүдчихгүй. Ганчи буулгаж авах өдөр нь маш бачин болсон тул бид ихэл яаралдмэ. Би ч хурдан үдсэхгүй хэмэн яарам. Шүлэг бичих хүн бас нэг нэмэгд бай гэсэн тийх боёо хүйтнэр инеж. Хэдий тийм болвч би харин чиний хойштын тухай зовж баймаа хэмэв. Шангалын, энэ чинь ямар үг вэ? Би яг мэдхгүй байна хэмээсэн төр боёо инээсээр. Мэдэж ядах юу баймаа? Бас нэгэн шин хүн ирвэсүү шүй ахтарыг чамайг хайрлахгүй болмаа хэмэв. Шангалын энэ үгийг сонсоод нүүр нь улайж царайгаан төв болгон өгүүлрэн. Энэ ямар үг вэ? Бид юрос нэг нэгэн өргөн хүндэлцэж ирсэн байтал энэ өдөр гэнэт энэ хэргийг үүсгэн хэлчихвэ. Хүн бүр чамайг ойртож болох хүн бос химээх нь үнэн ажгүй химээгээд эргэн одчихвэ. Бохи түүний энэ байдлыг үзээд урамгүй болж удатл мэлрэн зогсоод гонгсээсоор ийхүн гэнтэн бучиж ирээд нэг шүн амар сайхан унтж чадсангүй. Дараа өдрөөс хоол ундадар дурггүй болж бие халууран үүсгэв. Бас орчмын өдрөр даагуйян хүрээлэнгийг нэгжсэн, сэцхийг хөөсөн, ингчүнээс салсан, цингүнээс хагтсан зэрэг зүйл зүйлийн айж эмээн ичид зовсон ба уйрч гуэнсэн явдал дээр дээрээс давхарлснаас гадна халуун хүйтэн харгаж өвчин болоод хэвтэрд орчихвэ. Жаму энэ байдлыг мэдээд өдөр бүр ирж үжмэ. Вангфурм бас чингүнээ учирдур шахам туулсандан гэмшиж, хэдий нүүрэн дээр илрүүлэхгүй болбоч, олон эмгэд дүр захиж асран совлуулмэ. Өдөрт 2 удаа судал байруулж, эм уулгасаар 1 сарын 20 сая улмаар ил аршив. Хэдий тийм болбоч 100 хоног сайтар совлсан хань сая, бор идгэн идэж гадахш гарч болмэ хэмэчгүй. энэ 100 хоногийн дотор хүрээний хаалган дээр ч очиулахгүй ганц гэр дүр наадуулмаа. 40-50 өдөр болтол яахан хүлчиж чадмаа. Ихлэ тачаадан хэдий 100 зүйлээр арга үүсгэн оролцсон болвч Жаму Вангфурн нар охтог гаргахгүй тул аргагүй шивгчин нар руугаа дур мэдэн наадан инэлчмэ. Бас Шуэпаныг эм авч хором хийж шийдуулмаа. Тэр ша авахгүй маш цэвэрхэн төрсөн бөгөөд бас утаг уянг дур авьяастыг сонсоод Бооги нэнттэй хурч үзсгүй хэмээн санамэ. Утсангүй бас янч хүнийг буулгаж аваач вэ хэмээн сонсоод эгч түүнээр халуун дотноор хамт наадан өссөнийг санагалж ижээ. Эдүүгөө нэгэнтэй салбаас уу хөдий дахин уулж бичи урддын адил янаг нартай байж чадахгүй. Эдүүгөө бас ичиж уулзаж чадахгүй тул ихлэ гомдмэ. Тийм хэмээ бич аргагүй сэтгэлийг төсвөрлөн эдгээр шивгчин лугаа ноцолдон наадаж уйтхар юугаан сэргэм. Харин жаажин бичиг уншуулах хэмээн шахамтуулан зэмлэхгүй болсон нь бас ч нэгэн ёсны жаргал мэт санагдмаа. Энэ 100 өдрийн дотор тэдгээр шивгчтэй энэ ертөнцийн байж болох зүйлээр чум наадаж гүйчээд ий хүн яник нураа цахих өдр хүрснийг энд их нарийн өгүүлэхгүй. Өгүүлэх нь Шанглин тэр өдр Бооиг зэмлээд Бооий зориуд хадвай. Үүнээс хойш түүнээс зайлж бай бас сайн хэмээн санав. Тиймхүү даагуйын хүрээлэн төрчий төдийлээ ирэхгүй. Өдөр бүр Шуэпаны бэр буулгах явдал дүр яармээ. Иймхүү буулгаж ирвэсүү баян түшигтэй болж хоббийн үүргийг хуваах тул Эдүүгогийн энэ байдлаас амар сэлүүн болохоор барахгүй. Өнгөж үсээ эрдэм чадвартай сайхан хүн тул эрх биши амарлангүй дүлгэн зантай байх ёстой хэмээн санаад буулгаж авах өдрийг Шуэпанаас 10 дахин илүү хүлэн сандармээ. Хүс зэр байтал нэгэн өдөр буулгаж авчирсан дөрөв шанглын лентэй 10% хичээнгүйлэн хөндлөмэй. Энэ ша авахай болбоос сүүх энэ жил сая 17 настай. Өнгөжсөөр нэдэд сайхан төрсний дээр бас хэдэн үсэг төсөөлөм. Ухаан санааг өгүүлбоос сүү шифэн гас дэми хочрахгүй. Ганчи багийн цаг дурх эчгэн эртэн өгчөөд бас өөр эгч түүнрүүгүй тул бэлэвсэн ихэн өнчин өхнөн эрдэн совд мэт инкрилэн хайрлж дураар нь аашлуусаар хулгай жир дурш адил ааш цантай болж. Бэян бодистуа мэт эрхэмлэн хүнийг өмхий шавар мэт үзэж. Гадна навч чичиг мэт сайхан дотроон салхан аянг мэт догшин зантай. Гэртэн болбоос уу шивгчин нарыг дураар зандан барахтай харааж баахан хэтэрснийг жанчмаа. Эдүүгөө харьд ирээд гэрин гизэн найнаа суусан тул охин гуйын адил бүшүүрхэг зөөлөн байж болохгүй. Эрх биш сүрвжүүлбоос уу сая хүнийг дарж чадмаа хэмээн санснаас гадна бас Шуэпаны ааш зан эрс хатуу авир байдал оморхог дээрэнгүй тул. Халуун дээр нь дүллэж авахгүй болбоос уу хожим хоошид өөрийн санаагаар явж үл чадмаа. Бас Шанглин мэтийн жүс эрдэн бүрдсэн хайртай татвар хажууданд байх нь уу нэгтэй сүн тайзуу өмнөд тангийг мөхөх атхаг санааныг оргилуулчихгүй. Түүний гэр гавир чичиг арвин тул багийн дэр ану алтан гаврын хүй хэмэв. Жингүй гэртэн байхтан хүнээр жингүй хэмэ хоёр үсгийг хэлүүлэхгүй. Санамсаргүй хэлж гаргахсад байваас уу тэр эрх биш бүчлэн залхаамэ. Санбаас уу гүйхва хэмээ хоёр үсгийг цээрлүүлж чадахгүй тул өөр нэр цолих хэмээ гээд гавира цэцгийг саран ордны чангэ луга холбон хэлэлж хий санаад гүйхва цэцгийг чангэ цэцэг хэмээ халан нэрлээд бас өөрийн бэй луга зүэрлж ухай. Эдүүгөө Шуэпан хэмээгч угаас шин дүр шунж хуучны хайдаг архны сүр бай бичи будааны хүчингүй хүн бөгөөд эдүүгөө энэ ихнэрийг олоод яг гал халуун дээрэн байх тул альба хэрэг дүр түүний аяг дагмэ. Шаажингүй энэ байдлыг үзээд бас улмаар эрчимний чангалав. Нэг сарын дотор хоёр хүний ааш цан төлөв тэнчиж байсан тул хоёр сар болсноо Шуэпаны сүр баахан буурч ирв. Нэгэн өдөр Шуэпан архны дараа ямар нэгэн учрыг жингүй лүгөө зөвдснөө жингүй ер хүлээсэнгүй тул Шуэпан хүлжиж чадсангүй хэдэн үг зөрөөд гарч явв. Үүндөр жингүй согтуу хүмүүс уйлан аашилж хоол будаа идэхгүй өвчин олвэ хэмээн овлож эмч цалж үжүүлвэ. Эмчээ хийч ус харгасан тул хийг тэгштгэн чээжийг уужруулах юм уу басуу зохмэ хэмээчгүй. шүэй има чухалтаад шүэй паник харааж. Эдүүгэй бэр буул

0: гэж хүүхдтэй болох хэмээж байтал бас иймхүү дэмий ашилмэ. Гард галбинг мөтг хүн арай дөнгөж нэгэн цэцэг хуар мөт охинтэй болоод цамайг мөн хүнээр үжиж бэр болгон өгсөн байтал чи харин сэтгэлийг хурааж хован сахан нэгэн сэтгэлээр эв найртай амьдрахгүй. Бас энэ мөт дэмий балай аашилж хар усцаан залхилаад хүнийг зовоомэ. Эдүүгөө зоосан барж эм уугаад бас сэтгэлээ зовоомэ хэмэрчгүй. Шүэпан эдгээр үгийг сонсоод ихэл гэмшиж жингүйг аргадмэ. Жингүй хатам өхийн хэлхийг сонсоод нэнтэй зориг орж улам дээрэнгүйлэн аашилж шүэпаныг ойшохгүй болов. Шүэпан буруу хүлээхээс өөр аргагүй болжээ. 10-20 өдрийн дараас арай дөнгөж жингүйгийн сэтгэлийг эргүүлэн чадав. Үүнээс хойш нэнтэй хичээн болгомжлох болсноор омог сүр нь бас хагас хов буурчгүй. Эрн нөхрийнх нь омог сүр улмаар дарагдж хадам их нь бас номхон дүлгэн хүн тул жингүй дарын аажмар зевсэг эргүүлж мор довтлогон үзв. Эхлээд шүэпаныг хавчуулж дайруулж байснаа улмаар давшуурсаар шүэйма боо чадар хүртэл халдах болов. Боочаа түүний гажуу сэтгэлийг удтал шинжээд удаа бүр дохиол тааруулж далдүгээр түүний омгийг хүчлэн дармэ. Жингүй боочаа түр халдаж болохгүйг мэдээд хэдий өөсөв ирсэн болвч олдсонгүй тул аргагүй мөхийн дагмэ. Нэгэн өдөр жингүй учиргүй тул шанглын луга сул хилсээр түүний гэр нутаг эчиг өхийг асуу. Шанглин зүм мэдхгүй химээсэн дүр жингүй дарын баяргүй болж зориуда түүнес нов химэм. Бас шанглин химэх нэрийг хэн өгвэ химэн асуусан дүр гүүнян өгвэ гэж хариулав. Жингүй хүйтнэр инээсээр хүм бүхэн гүүнянгийг мэргэн химэмэ. Ганчи энэ нэгэн нэр дүр мэргэнгүй болчихгүй химээсэн дүр шанглин яаран инээсээр найнаа гүүнянгийг мэргэн бос химээвэсүү юун дүр түүнлүгэ үл зөвлмэ. Хэлбэсүү гүүнянгийн эрдмийг Илоя хүртэл үргэлж магтдаг бүлгөө химэв. Шанглингийн ямар үг хэлснийг доод бүлэг дөр үждэггүй. 80 дугаар бүлэг шунхай эрдэн шанглин хэлсээр занцэгдэж жөтөөр өмийн зориг ван бомб дэмийлэ бичгэлвэ. Өгүүлэх хануу жингүй сонсоод хүжүүгээ мошхон уруулан ярвэл гэж хүйтнэр инээсээр Нангид цангүүх ангилмал цэцэг дэлгэрхийг хэн үжвэ? Нангид цангүүх ангилмал болбосуу зинхэн ангилмал цэцгийг яамэ? Мэргэнгүйгийн туйл бол эхмэчгүй. Сянглин өгүүлрэн ганц нанг цангүүгийн цэцэг ангилмал босуу. Дэнхуан навчива хонгорчиг үртэл цум нэгэн зүйлийн сэрүүн тунгалаг үнэртэй болэ. Хэдий ангилмал цэцэгдэр хүрхгүй болбочи сэлүн өдөр нам шүн боёо үдэш шорой өглөө өртөө нарийн анхаар басуу тэр сэрүүн тунгалаг үнэр нь альба цэцгээс сайхан үнэртмэ. Занкуу хөрэний нүдэ хусны навчи зэгсний үнцэнд хүртэл шүүдэр тохиолд басуу сэрүүн тунгалаг үнэр ануу мөн хүний цээзийг онгойлгмэ химэчгүй. Зингүй өгүүлрэн Чиний хэлхээр цахирма гавр төдий сайхан үнэргүй юу химээсэн түр шанглын хэлсээр ам халаад цээрлэхийг мартаж. Цахирма гаврын үнэрийг бас яахан бусад сайхан үнэр лүгөө адилтгаж болмай химээв. Иймхүү хэлж бархийн урд жингүйгийн инжи боочан химээгч шанглынгийн нүрий зааж яаран үгүүлрэн. Чи үхгэн ирчгүй. Чи юунд гүүнянгийн нэрээр дуудмай химээсэн түр шанглин гинэтээ сэхээс хийж ихтэй өвгүй ирхсэн байдалтай гар царайдан инэмсгэлж. Нэгэн цагийн амнай алдаг найнаа битгий юм бодох тун химэв. Жингүй инээсээр энэ ямар хамаа байма. Чи даанч хичээж байма. Би ганч тэр ангилмал химэх үсгийг үнэхээр зохимцгүй химэн бодох тул халбаасуу болма юу химээсэн түр шанглин инээсээр. Найнаа юунд энэ үгийг хэлмэ. Эдүүгөө миний төрсөн энэ бүх хүртэл найнаагийн болоод байтал нэгэн нэр халахыг бас надаас болмой юу хэмээн асуухан уу? Үнэхээр миний хэрэг сэтэрч ухаа. Найнаа аль дуртай нэгэн үсгээрэн халбаасуу барах хэмээч ухаа. Зингүй хүйтнэр инээсээр чиний үг хэдий зүйтэй болвооч гүүнян юм бодож мэдмэ хэмээсэн түр шанглан инээсээр. Найнаа мэдгүй байма. Тэр намайг худалдаж авчирсан үйдөр би лотай тэдэр зарагдаж байсан тул гүүнян ийм нэр өгчгүй. Сүүлээр дайетер вичлэх болсон тул гүүнян дүр хамаагүй болчгүй. Эдүүгээ бас найнаа ирсэн тул гүүнянг дур нэн хамаагүй болчгүй. Үүгээр барахгүй гүүнянг бас маш ухаантай хүн тул энхэн явдал дур уурлахгүй хэмэчгүй. Зингүй, ийм бол бас шан үсэг харин чөө үсгийн хэр зохомжгүй. Нанги зангуу намар дэлгэрэх тул шан үсгээс баахан илүү утгатай болох биш үү хэмээсэн төр шанглан инээсээр. Найнаа ийм хүн халснаар дууд басуу барвэ хэмээчгүй. Үүнээс хойш чөө үсгээр халсан төр боочаж ойшосонгүй. Энэ шепан бол басуу төрөлхийн ханашгүй сэтгэлтэй тул эдүүгээ жингүйх эхнэр болгон аваад бас үжбөөсүү жингүйн инжи боочам бас хэдэн ховж үстэй хөдөлж барих хану хөнгөн эйлдэг тул үргэлж чай ус авчруулан зоруд түүнийг шуглан өдөөмэй. Боочан хэдийг учрыг мэдсэн болбоч жингүйгээс айх тул айдан нийлүүлж чадахгүй. Түүний чарай харж явмэй. Жингүй мөн түүний санааныг мэдээд эдүүгөө яг шанглангийг гартан оруулж авах хэмээгээд хэв тарахгүй байсан бүлгөө. Эдүүгөө тэр боочандр дурлсан тул би боочаныг түүндэр тавьж өгвөөсүү тэр эрэхгүй шанглангаас зайдмаа. Иймхүү зайсцэн тэр цагдур би шанглангийг гартан оруулж авсгүй. Боочан болбосуу миний хүн тул тэр цагдур эв зохсыг үчгүй тэр амар болээ хэмээн санч тогтоод дохиолыг хүлээв. Нэгэн гүдэшээ шепан баахан сохтоод бас боочанаар чай авчруулан үүмэ. Шепан айгийг тос завхийн зуур зориудээ боочаны гарыг чимгсэн дүр, боочанч зайлэгч болон мэндэс сэндих гараан таттал хоёр хүний дунд аягтай чай хүсэр унжи бэй дүүрэн чай өсөрч ухай. Шепан баахан эвгүйтэж боочаныг сайн барьцсангүй хэмээн гүжирлсэн дүр боочан. Гүүя сайхан тосж авсангүй хэмээв. Жингүй хүйтнэр инээж, та хоёрын үг чүм аминдан зуугаж. Хүм маллах хэрэг юу баймай хэмээсэн дүр шепан толгой даран инээмсгэлээр дугарсангүй. Боочан чарайхан гулайлган гарч одов. Үддэши унтж амархийн үеэр жингүй зорууд шепаник өөр газар явж унтдаггүй. Би нэг шүн амар унтсахгүй хэмээн хөөсөн дүр шепан инээгээд дугарсангүй. Жингүй инээсээр яасгүй хэмээвэс надар хэлэх хэрэгтэй. Нууц хавчаад байх хэрэггүй хэмээв. Шепан сонсоод согтсноор овлож аяыг нь дагуулан хөнжил дээрэн сөгдөөд жингүйг татаж инээсээр эхчи минь. Чи боочаныг надар шагнавасуу юу бүхэндэр чиний санааг дахсугай. Чи амьд хүнээ тарих амнаа хэмээсэн ч мөн авчирч өгсугай хэмээсэн дүр жингүй инээсээр. Юутэ учиргүй хэлмээ. Чи хөндөр дурл басуу хилээд гертэн авчир басуу барав. Хөндөр бүжигд басуу учир басуу барав. Хөндөр бүжигд басуу муухай биш үү. Би чамаас юу авмаа хэмээв. Шепан энэ үгийг сонсоод баршгүй баяртан талрах гэж мөн шүн эрийн журмыг хичээнгүй чтгэж жингүйг зуун зүйлээр асран нэг усчгүй. Маргааш нь мөн гадагш гарлгүй гертэн авалчин наацаар зүрх нь нэнтэй бүдөрв. Үдийн хойно жингүй зоруудыг гадагш гарч тед хоёр дөр чөлөө тавьж өгсөн төр шепан дари түлхэж татан үсгвэ. Боочанч дотроон төлөв туур бижи хоёрын хооронд мошилж май. Яг энэ үе онон дээр жингүй санаа тавин хүлээж байсан тул салшгүй жуурлдаж бүхий үеэр бяцхан охин шөрийг дуудав. Энэ бяцхан охиныг жингүй гертэн байхдаа багаас нь жарж ирсэн бөгөөд нялх баг дөрв эцэг ихэн үгүй болж асарч харгалзах хүнгүй болсон тул түүнийг дарий хаягтсан охин шөр хэмээн дуудаж тусгайлан бүдүүлэг ажилтур зарымэ. Жингүй эдүүгээ зорууд түүнийг дуудан захаж өгөөдрөн. Чи очиж чүүлэнгийг миний гэр дөр очиж альчуурыг авчир химэхтун. Битгий намайг хэлбэ химэх дүн гэсэн төр бячин шар сонсоод шууд чүүлэнгийг ирч ичээд лингүүнян найна альчууран гэр дүр мартав. Чи өчээд авчирж өгөөсүү бол муу химэв. Жингүй ямар санаатайг мэдхгүй ойроос явдал бүхэн дүр чүүлэнгийг мохоож байсан тул жингүйгээс нүүр олохоор чармайж байсан чүүлэн энэ үгийг сонсмогч яран гэр дүр авахар ортол яг тэр хоёрын мошгон мошилжиж байсан дээр таарчгүй. Чүүлэн харин ихлээ ичиж чарайн хүзүүнтэн тултлуулээж хойш ширгэн зайлж ч завцсангүй. Шепан дотроон нэгэнтэй ил болсон явдал тул жингүйгоос өөр хинээсэж айхгүй хэмээн бодоод үүдэнч дарсангүй. Эдүүгээ чүүлэн гүн орж ирсэн дүр хэдий дэми ойшоосангүй болвоч боочан болбосуу ерөөс сүрхий эремхий чанг хүн тул эдүүгээ чүүлэн дүр учраад орох газраан олохгүй сандарч шопаныг түлхэн явуулаад гарч шопаныг хүчлэн дарлав хэмээн занан үгүүлсээр гүйж одвэ. Шепан арай царай гартаан оруулж автал чүүлэн ирж өргөн салгасан тул халихсан их баяр дүрэр нь хар уур болж чүүлэнгийг үхтэл хорсов. Тэнхүү түүний учирлын мэдүүлхийч сонсолгүй хөн гаргаж туй хэмээн нолвод. Үхэл дайрсан янхан юм юу хийхээр тэнд яваа золвин сүнсвэ чи гэж хараасан дүр чүүлэн хэрэг муухай болсныг мэдээд сэнтэн мэнтэн гарч дутав. Шепан дахин боочаныг эрхүүлээ хэдийн бараа сураггүй арилсан тул ганц чүүлэнгийг занан харьяамэ. Үдшийн хоолны дараа Шепан нэгэнтэй хулаан зэрд болоод баявгах ус нь баахан халуун болсон тул дарын чүүлэн түүнийг зоруд хорлов хэмээн чарман нэчгнээр чүүлэнгийг тууж хэдэнтэй өшгөлөв. Чүүлэн хэдий энэ мэтийн үйлийг амсаж үтсэнгүй болвоч энэ хэр нэгэнтэй дугар харахгүй өөрөө гутран гомдсоор зайлж одвэ. Тэр үе дүр жингүй нэгэнтэй боочан дүр энэ шүн Шепан луга чүүлэнгийн өргөн дүр очиж дэр нэгтгэн чүүлэнгийг авчирч бэйтэгэн хамт унтуулгаар сэмхэр захчухай. Эхлээд чүүлэн үл дагах тул жингүй түүнийг божир хажир хэмэн голж баймэ. Эсгүүл сүн асран цовлохоос бэрэгчээж амар суулыг эрмэ химээгээд бас. Шинжгүй эзэн чинь улааны гүж босуу ургаж шарий гүж босуу шаравсаар миний хүнийг эзлээд бас чамайг үл ирүүлэх нь чухам ямар санаатай ажээ. Намайг гацагдуулан алах санаатай би яа хэмээн харав. Шепан энэ үгийг сонсоод боочаны учир сааруж хэмээн яаран хурц ирээд чүүлэнгийг харан. Хүндлэхийг дахгүй муу амтан. Одоо очихгүй бол босуу зодмаа химээсэн дүр. Чүүлэн аргагүй хүнжлээн тэврээд эчсэн дүр жингүй түүнийг газар дэвсэд унтах тун химэв. Чүүлэн аргагүй үгийг даган сая хөвтөл цай ус авчир химээтэл хөлийг давт химээх мэтээр нэг шүн 7-8 удаа босгож юр амар хөвтүүлсэнгүй. Тэр шүн Шепан боочаныг олоод өөр юу ч хамаарахгүй эрдэн совд олсон мэт аашилсан дүр жингүй дотроо занаж. Цамайг түр хэдэн хоног жаргуулсгүй. Би аажмаар түүнийг мэдэж авсан тэр цаг дур надад битгий гомдох дүн химэн дотрон хүлцээр чүүлэнгийг үгүй хийх аргыг сувгчилжээ. Хагас цар болсон хонь гэнэт өвчнөр овлож жүрхэн тесвэрлшгүй өвдөж хөл гар нь хөдлөж чадахгүй болвэ химээгээд эмэн засцсан ч тус болсонгүй тул бүгдөр чүүлэн уурлуулснаас болчгүй химээв. Иймхүү хоёр өдөр үймултал бас гинэтэй жингүйгийн дэрийн дотроос дээр нь жингүйгийн нас жил од гаргийг бичиж таван зүгээр жүрх ба хаврыг сувөө үй гишүүг шивсэн цаасан хүн гарчгүй. Өндөр бүгдөр сонин учир болгож урдаар Шуэйма дүр мэдүүлв. Шуэйма юунэ урдэ гар хулн салганан сандарчи олон зарчиг занчих химээсэн түр жингүй. Юунд олон хүнийг хилөстүүлмэ. Баргал басуу боочааны үүсгсэн жөтгөрийг дарах аргагүй яа хэмэв. Шепан, тэр энэ хэдэн өдөр чиний гэр дүр байх чөлөө гарсангүй. Сайн хүнийг гүжирлэж яамэ хэмэв. Жингүй хүйтнэр инээж, түүнээс өөр хин байма. Би буян өөрөн хорлмэ юу. Хэдий өөр хүн байвч яахан миний гэр дүр орч чадмэ хэмээсэн дүр Шепан. Чүүлэн гэдүүгээ өдөр бүр чамтай хамт байма. Тэр лам мэдэх вэя. Урдаар түүнийг өчгөл босуу мэдэж болмэ хэмэв. Жингүй хүйтнэр инээж, хэнийг өчгөлсөн ч хүлээх ёс байна уу. Миний ботгоор үл мэдэгч болон өнгөрөө босуу барав. Намайг үхүүлсэн ч зовох зүйлгүй. Дахин нэг сайхныг олж авбаасуу нэн сайн биш үү. Үннийг хэлбэсүү таагур бас өөр хэн намайг илүү үжмэ хэмээсээр бүхшин үйлж үсгэжээ. Шепан эдгээр үгэн дүр нэнтэй уурлаж үүдний хөшүүргийг шүүргэн аммагч чүүлэнгийн үйлцэн хэрэг химэн түүнийг нүд нүүргүй цохон үсгэв. Чүүлэн хэлстэвэ химээсэн дүр Шуэйма сэндэм хэнтэ гүйн ирээд хоргилж. асуун лавлахгүйгээр хүн цохогчин юм. Энэ охин хэдэн жил асран үйлчлэгтэн осолцсон газар байна уу? Яахан ийм нэг үлд учрыг үйлдэж болом? Чи ухаан хүлийг нь олоод аашлах тун химээчгүй. Зингүй хадам хинкан үгийг сонсоод шепаник сэтгэл зөөлрүүжээ химээн бодож дарий дуу тавин үйлсаар. Энэ хагас цар боочааныг миний гэр дүр оруулахгүй төрөмгүйлэн гэжлээд ганц чүүлэн надлугаа унтмаа. Би боочааныг өчгөнсгүй химээхүүлээр чи бас түүнийг өмгөлчгүй. Эдүүгээ чи түүндэр ууран гаргаж занчмаа. Намайг галаад дахиж баян эрхэм гоё сайхныг аббас уу барав. Юунд бас ийм хүн аачлмаа химээсэн дүр шепан сонсоод нэнтэж ухалтвэ.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
1: Талы жаппад уул хуу үлгэрнээ дарга. Лёнингийн бай хаарслыг баттат. Гуанши ингон танаас үшэ апн гман. Хаганыжнээ төрөлгөрийн ёхнөрөрөн болбол. Оврын бай номшаад. Гуан таны өрөггөрийн үүдэндэр сахсуурын аашал самуныйэр хараа хийдүр. Гуанши ингин бай хэлбол хуэ хэлнгагур үрэд өгүлна. Лёнин чинэ бай сонсо. Үнна хор чинэ бай. Өсө хастылы баттад өргөж ерсэн талда. Жевсэг нэ өрдөм мөрчөөё, хүл нодрэг нэрдөм мөрчөөёг бүл хүлгэн нөөсөм бүүгаад хүндөө жевсэгэн хая. Чи болбол өгөлжирин өгөлардийн хүүхэдий бишээ. Хаган эдлээ төрлгөөрийн хүмүн бачирый ичэ. Манэ бүйс болбол тантэ. Жевсэгэн нэрдөмий болбол жевсэгэр хэлчхуэ. Хөл нодрэг нэрдөмөр болбол мөрчөө бүл ямар вэгэжэ. Хөр байга жевсэг хөтлөгтөөр толхан болбол. Бүйндүр аюултээ вачир болбол. Хэжимийн өдр өвгөө вачир болбол ямар вэ. Чи өнөөхөр өрдөмтэй гэж өртийжээ вачир ичээ. Хөлгнөө сон бугаад хөндөөгөө хаяад тэндэр вэлсэн маягаар вэлдийг шүү. Лёнингэн үгий сонсоод өнөөхөр үй. Хөл нодгэр өрдөмтэн бардан үл яхгам. Биэн шатхуу мэй. Бол! Ахтнасан богат атхна хаяд болбол өврийн бай. Гонши ингин эстрэг мэн нэтрэг дэлэмэн чэн мэн нотлдэн ирхин мисэд. Гонши ингин ота хорсол байж ясэн тэ ор хурсэн тэ өч хүн нэри тэлбэгэн мэн бэни. Барангар нэ нэтрэг чааж ирхин мисэд. Өн тэ таларан мэн өсэр хэлэн гарчу өгдэгэ алахтэн. Ягидэн ахндэшэн хэрэлгэр арбнэм таварчал хийдэр тоорчон мэнч артал тэгмэн жохтдэл юуни варбы чанд өгнэр алхунагор дөвлин дээрм гэч юу гэж уурж юм би энэ гуанши ингээ аби гэж бас юм би нэгэн дэл авсан.

Леонинг нэг бие 13 нас нэгэн талан барс. Хөрн болон часан. Гэснээс нь гаожаад хөлөө хөндлөн жугаад гэдэг ханд хөсөөг юм аа. Хэр үйса Гуаншийн ор өсөнд амбал амсгэлд Леонинг альчихсан байна. Тэгвэл дагуулж ирсэн гар доорох болбол төдий өдий чиргөө өнгөл жамын годос ардын хөхтий балаагаад жирсгэн эрдэмс варсан жалуучуудыг бас хөдөн зүж хоглоосон юм шүү. Хайнаан ажраас гарч ирснээр наашин төдгөр болсон юм бол Гуаншийн өгүүлжэн танай үйсэ ирсэн мөрөөрэ хараа. Леонингийн би илдэр шавшиж алсгүй жадар жадал алсгүй. Тэндээс нэг удаа бол дийлөөд хоогод явлаа. Үүн дээр өргөж ирээд бол ушаа авна гэж иржээ. Хөл нодрогны өртөмөр бэлж жагаад ууж ихсний бол амь хөрөг нөх газар огт үгүй. Гуаншийн ингэ живсгэр бэлсгүү вачран бол хожми бацсан энэ вачраа. Нэг илүү хааны төрөл гэртээ явдал ямар болох магадгүй гээд бол нотрог хөлөөр бэлж жагаад ууж гэрлээ хожим хөлөг өгч зогсох газар тийш. Өний бодоод бол ингэж бэлсэн байжаа. Леонингийн ухсан цоглигийн балбал тэргэн дээр төгөд авсан.

Аад багдаг ялаа. Жүсрэж ялхай самуун явсаар ягаад. Муу хорндон болбол ус нэг бийгэн баргаас л юунин и түрүүл хүүнвэ. Анжамнэг ватас албан жир чанган осчиг санаа гэммэн хаавэ хэм хуай нангажрам болбол чабар сэлхэм мэтту түрүүгэн жамлна. За, Гуанши ингсы мажунг нар. Эн гажрам бэхарам бэга чамлад яху чиргин үлгэрэс чалгаа тэрнэ. Алван чиргэ гэдэгшинда ямар шатл вэхимда. Дайшил гарсал юнин инда ясар нь яху болли юхи. Алван хохто чангар гэдэл очигч мүгэ бэсара. Эм болод насиганда гэгдүл чибэн хүндэ. Хуайна нонгтэ ошарсны сүүлэр ючхэн мэн хэллидэ. Тэнэ гардар хуангрын фүүгэй хоэр юх чангжунтэ. Хуангрын болод фүүгэй гэнда олас чирган дагуулаад. Омнон жүрэгэ хойнан гажра нүтэн нүмнө бол жүрвэ. Чиргэ болбол хүрэндэнда буалгаасны сүүлэрэ. Вангрун фүүгэ хойл болбол вангтэ очраар хэрлээшүү. Хойнан вангэн омнэ дүлда хойлон ораа дэшнэрэн. Хойр обдэг шашуулаадл тэргүүн ахвэ буруу хлэжэ. Айя ихэ омн уршаг хөрвэйсөөр хойнанам өгөлнө чангаан дошоод ирчиби үжөө тэнклэн нягурндэр баяргүй нүднөөд нэрмэстэ ямар уушар гарчив лионинг хавэн

алван хатас ирээдсэн вангболын хоёр сэн дүн вачриг бүгдэрийг бирэрхэн тэмдэл жаваад энэ гадяр валвалда нэг нүдрийн хуламрат өврийн байсуудаа гэдрэг анжамлжээ чанганоро явжгүй шүү өнө Леонин гэдэг хүнэ өнгөрлөлтийн төмдгөл авсан нь очих энэ явсан ажраран болов явж энэ гарж ирснээс аваад чангаан руу явшиа чо ахтмэрон унаад арбаа түнэн дагуулад явсан газар болов Леонин зам хоосон газраар яваад гэл ардын өлчөн хүнэ ярилж байна Леонин гэдэг хүмүүнийг дээрээд гарсан газар болов төгтөвгөө очих болов өлөв ярамын гээна өлжгэн дуусын тонжи өмс ихтэй хандгажээ ашигдийн балажээ арти хөхтий даралжээ бага замми тосжээ бада тарагиш балажээ ёо замин тосжээ үнтэй өдийн тонжээ арти хөхчи аачна атне дараран яболна албан жирэгтөн оруулна орхо болбол арсин өвчнэ энэ мэт тохон нэгүлтэй өвсөл юунийн эн вачри Тодорхой явдлыг бүгдэрийг бичаж бүгдийг бичаад хойнон гажирсу хойнон ванга лиухун инд өрийн ортон болешу өжин хатаас хүн иржээ гэж лиухун нэгэн төлөн сандарч хөндөгөр огтж жочин бодол болгаад чээвс сэгээ уусны дараа асуужээн арван хатаас ирсэн ёо хоёр сэд ямар очир дэрвэгт ирсэн очир жий жигэр өглөө Хойнан ван чиний бүёгийн хөвөгөл юунийн өгсөн вачирийг манай хоёрыг тодлж иргэж жарва. Манай хоёр бай. Гуаншийн гуантаны үрэг гэртэн хөрөөд Леонийн өгсөн вачирийг бөрнөг сонсоод чиний хөвөгүнээ явсан зам мөрөөр нь болвол явхсагар гэн гачр өнөдрсөө иржээ. Ийм очирас өчиг болсон ёо хүмүн чамайгаас болвол өн вачирийг мэн чиний хөлхийг нэг сон сийг мэн үндийн дүр хариу мэдүүлийг мэн санна. Оннугийг сонсод хойнан ван лиухон нягурын дүр баяргүй уурт их дуугаар өглнө. Миний хуул юунин бол? Чанганд очин гэж гаржээ миний бий 502 ширг өгөөд би жаржээ ямар явдал жарсан даах гэл жоожин ван өвөг өшгөний болвол ангне хан хүрхэлэ алдар нэр нь хүчин мүү сонсогдоод лээна ямар вачир юм өнди эдэнтэй вачирж жоожин ван тэ бараадад хотын байдлыг сонсоод иргэж жарсмаа Чанган хуржилос хуягаар амнасыг ам барагдуулсан вачриг болбол би хоёр хүмүүнийг жаал эдэн жаалч Өнө вачриг таны хоёр бүхий эжин жарлагаар бэ чан гэж бэ чах төсмөлөр бууж ирчихэд вардаар өнг ирэх байгаар яга хин таны бүхий гуан шиин ин дүр боона Өнөгий хор хийгэн үйдэд вангболэйин бичгэнээ хүн гэдэг бижийхэн үгнээ сөвгий аандан гэмэн бэнуу. Хоёр өхөөсэд инэ чиггээ тэлнэ, ехээ хомон ван өршөө. Чамн яг таар чигжээ, өнд ерөөд байшаагуч төнгөөр орхоо болгүй. Гуанши өнгөөр ордог болгүйч өнгөөр ерхоо болгүй. Өнгөөд хаагуун норош нэгэл жаммигод дөгмийн бодоо ингэж байшаагаад ирчих. Таны байшаасан ч ингэж ямар байна да? Өнгөж ванги ихэ хүмүүн ууртээ асуухийн үйсэд тэр үйсэд өгөл яана а байшаасны болвола. Их төлөвдөр нь хөлбөл өчг болсон чи хүүгийн жан яхуч барагал хам. Аполлод момд өрхөлж болхоосоор хуй. Албан ясандар өрхөлөг гажиргамаан үгээ өчиг өхтөөн өрхөл болхоосор өжин төрлийн хөл ясандар өрхөлөг гажиргамаан огт үгээ. Уан бөв лэйн нүгий вардаар хэлжээ. Манай хоёр бүй бол
хэл ясндори явж яана. Өчгөн чи сонсон гэж хэмми гүмэн чин биир цааси гаргаагаад биш авсны нэг нэгээр онгшиш. Хянгт тала онгшоот өнгөлөө хуй. Хойнаан онглио хүн хин гарсан бөмбөгэдлээ. Хэв хэмшигээд үнсэн хөх чараад үггүй дөггүй одоо нөлөөд батлаан суваа.

Хэвнэ хүүгийн явсан замда чангаан гэмгэж гарснасаа бадар бүхтэй байдлын бэ чатчээ. Нэгл уукар хөлөө төгвөл лиунгийн жүггэж яггүй шүү. Сорондоо үжигсэн уучирсийё. Хайнаан ванда агууныг хөвдөг чөндөн бодон харгагаад аяа өрв аргагүй нээ. Үнди өчн өнөг бичгий аачаад үхснээ сүүлэр хаашаан болгэч мэдгүй. Уг дуугаа нэгэн жирэг болов өгнөр хайнаан ван өсргасаан.

би хүүгэн сургаасан юм уу? Грийн сургал моцчи. Ийм очир гарч ирсэн уучраас болбол. Яаж моссон болвоч хөөлөсөн даачаад албал таараас гоон шин үдэн дээр алаад таарны. Йоо болоч би өдөн чаалдана. Миний сал бол ийм ч одоо хойноо нонгийн сал юм бас тэмдэглэж аваад хоёр өмнө хотондоо өргөвөө. Айн замнэ гот саатхан мөнгөө хоёр өхөө бичгийн сэд явах саг гараа байгаад чангандаа хөрөвөө. Оврын буушиндаа буугаад дэд өдр ижиллокка бараад үүнди өчөндөрөн бишгий өргөвөө. Үүнди өчнө бичгийн ватгагийн өрнөгий сонсоод оллон сэдийн өмнөө гүллөө сэд мэрэг сонсоо. Би төрөл гэрэгд нэр талавэ. А? Хөвнө улаан үүднээ үрхүүд ийм очир гаргаач гэлээ. Өөсийн төрөл гэрэг нь хэл ясаар явбал ялаа холын болом төвдл хийгий би яаж алган дөр багтаа. Ийм очираас л хойноо нүгэ дууд. Гахтаа хуу ливнийн үхэд а зүбөө олвагаар барах вэ. Хойноо нүг бас өөр юм юм бол буруу байна миний. Хойноо нүг тэ уултнээс л сургаа очир бянган мэн чин дарыг төргөн. Бас хоёр сэдийн нэри дордва. Чусууган, чусуушан. Таны хоёр бүй. Энэ хоёр сэд хааны хүн юм. Ямар алван бэ хэм? Шит хөкши жураган дүр байга. Хоёр ёо сэда. Тэрвэсэд. Чусууган, чусуушан. Хоёрын бүй. Өдөн жарлыг хүлэж. Жарлыг юу? Таны хоёр бүй. Тэд өдрий хавн дүр. Данг мэрнэ дотлагаар. Өдий чиргий загвалж. Нэгэн салаа чиргий дагуулна. Хойна нонги болвол өжө хотон тууда. Өлгөрөө нөчр бадан мэн бэни дэд өдр балбгнэрэн жүсүүган жүсүү шангэ мэйя хаяг үлэн бэй нэгэн саллаа ширигий дагуулад

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоо.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Өөд Мохорвогийн уянгах шиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндөө ардын дуугаан өвлөн уламжилж дундын үндэстэн хамтын чохчийн ухамсарыг бэхжүүлэе гэсэн тусгай дугаарыг бэлтгэж, Өвөр Монголын ордос ардын дуунуудаас сонсохоор болох юм боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?

Өрхөн хүндэд сонсогчдоо, сая бид Ордос хотын Айжим хүүхдийн найрал дууны болох минь дуу нарын дуулсан Агид толгой гэсэн Ордос ардын дуугаар нэвтрүүлгэн эхлүүллээ. Ордос ардын дуу бол Өвөр Монголын Ордос хотын хөвчөнд дуулагдах уламжлалт ардын дуугийн хэлбэр болох юм. Ордос ардын дууг уртын дуу, охор дуу гэж хоёр төрөлд хуваах бөгөөд жаран хайлас эжин богдын хоёр жагал зэрэг сонгодох уртын дуунууд нь хүмүүсэд таах шагцаар ирсэн юм.

Ордос ардын охор дуун голдуу айжим чохлогоор хүүр хөх жантай дуугийн үгэн товч авсархан байж, амьдралын уур амьсгал бэлхэж тухайн газрын арт өмнө идэвхтэй амьдралын оврыг харуулж байдаг юм. Үүнд даяар олдноо сайн мэддэг алтан хундах дугуй малгай отхин баруун жах зэрэг дуунууд багтаж байдаг.

хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнөө сонорт хүрч байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уян гүгших тусгай програм болно. Одоо бид ардын дуугаан өвлөн муламжилж, дундын үндэстэнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бэхжүүлэе гэсэн тусгай дугаараар Ордос ардын дуунуудаас сонирхож байна. Жалгаад Өвөр Монголын Ордос хотын хангийн хошуунаа амд ардын уран сайхны булхмын Ордос ардын дуу хөгжмүүдээс сонсч гоё.

0: хүндөтө сонсогчдоо энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулах Чихун Чин хянах чи оюун та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон хэшигин хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
3: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
4: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
5: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
6: Сайн бачхан хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
7: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай эхлэлжээ хийсэн.
6: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай тянтанаар тойрсон.
7: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трампыг ухтахад дайлалх хийсэн.
6: Ли Чан Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээд энэ төлөөлөгчдтэй хуулцсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу?
7: Төвөрөж үг юм мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин 5 дугаар сарын 14-ний өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалтыг хийхээр ирсэн Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай эхлэлжээ хийсэн байна. Си Цзиньпин жаахтан одоохонд жуун жилд тохиолдоогүй хөвсөлт төрөгсөж, олон улсын байдал хувиралт самарл солигчж, Дундад Америк хоёр улс том улсын хоорондох бүтчийн чанартай мөргөлдөөнөөс жайлж, том улсын харилцааны шинэ хөв жангурыг нээж дийлнү үгүй юу? Бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар давн туулж чадна үгүй юу? Дэлхийн дахинд нэн олон тогтвортой чанар нэмэрлж дийлнү үгүй юу? Хоёр улсын ард түмнээ буян жаргал болоод хүн төрөлхийтнээ хов жаяаны хамтын чогчийг бодлохилж, хоёр улсын харилцааны сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчилж дийлнү үгүй юу? Эдгээр нь түүхийн асуулт, дэлхийн дахны асуулт, ард түмнээ асуулт болох бөгөөд том улсын удирдах хүнээ хамтар бичгэлэх чухалтай чаг үеийн хариулт болно. Би ерөнхийлөгч Трамптай хамтар Дундад Америкийн харилцааны энэхүү том хөлөг онгоцны жалуурыг сайн атгаж, сайн эжимдэж, 2026 оныг Дундад Америкийн харилцааны урдхийг жалгамжилан ирээдүйд зам нээсэн түүхэд чанартай, бэлэг тэмдгийн чанартай он болгох дуртай байна гэжээ.
6: Си Цзиньпин чухал чалхтаа. Дундадын тал Дундад Америкийн харилцааг тогтон хэрвэл тогтвортой хөгжүүлэхээр чар маань Дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтон харилцааг байгуулахыг Дундад Америкийн харилцааны шин байр тогтоолт болгохыг би ерөнхийлөгч Трамптай хамт магтан сайшааж байх бөгөөд хойшдын 3 жил төрчлэн нэн хурд удаан хугацааны Дундад Америкийн харилцаанд байлдах бодлогын жолоодлог хангах болно. Хүнэн хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн нийтийн ухтлагыг холн гэдэгт хийтгэж байна. Бүтэл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцаана хамтран ажиллахаар гол болгосон хідэвхитэй тогтун байдал, жохостой өрсөлдсөн сайн сайхан байдал, санал жүрэлдөөнө хөжимдэж дийлэх банкын тогтун байдал, хөв найрамдлын хүсэл хүлээлттэй хурд удаан тогтун байдал байх ёстой. Дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцаа бол хуриа биш, харин жорлог нэгтэй ажиллагаа байх ёстой гэжээ.
7: Си Цзиньпин жаахтан Дундад Америкийн аж ахуйн харилцааны харилцааны мөн чанар бол харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилттай хүрэх явдал мөн санал жүрэлдөөн зөрчил жуурааны өмнө эрх тгшээр зөвдөлчөх бол чорын ганц зөв сонголт болно. Өчигдөр хоёр улсын аж ахуйн харилцааны бүлхэм ерөнхийдөө тэнцвэртэй бөгөөд идэх үетэй үр бүтэл оллоо. Энэ нь хоёр улсын ард түм болоод дэлхийн нийтэд бүр сайн чимээ болох юм. Хоёр талаараа одоохны хэлбэр босоор олсон сайн хамт шан сайн хамгаалах ёстой. Дундад улсын нээлт хийх үүд хаалга явх тусмаа ихээр нээгдэх болно. Америкийн ажхойлол одоо яг дундад улсын өөрчлөлтөд нээлтэд гүнжгэ орлож иж бий. Америкийн дундад улстай харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа чангатахыг дундадын талд ухтаж байна гэжээ. Си Жинпин жахтан хоёр талаараа бидний тохиролцсон чухал хамтын танилтыг найдварж үлж улс төр гадаад харилцаа хоёр улсын чирэг ангийн харилцах зам шугамыг цаашид сайн ашиглаж аж ахуй харилцаа эрүүл хамгаалал хөдөө аж ахуй аялал жуулчлал соёл иргэншил хууль хэрэгжүүлэх зэрэг чар хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагаа өргөтгөх хэрэгтэй гэж Си Жинпин чухалчлагдан Тайваны асуудал бол дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал мөн энэ асуудлыг сайн шийдвэрлэхгүй л хоёр улсын харилцаа ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж дийлнэ сайн шийдвэрлж дийлэхгүй бол хоёр улс санал зөрөлдөн гарч чаашлаад мөргөл дүнч гарч мэдэх бөгөөд энэ нь дундад Америкийн харилцааг тойлын аюултай байдалд оруулах юм а Тайваныг тусгаарлуулах болоод Тайваны далайн хоолой найрамдал бол гал ус шиг байдаг Тайваны далайн хоолойн тайван тогтун байдлыг батлах бол дундад Америк хоёр талын хамгийн их ашиг тус болно. Америкийн тал Тайваны асуудлыг шийдвэрлэхдээ эрх биш хичээсэн дээрэн хичээх хэрэгтэй гэжээ.
6: Трамп илэрхийлэхдээ дундад улсад төрийн альчлалт хийж байгаадаа маш хачтай санагдаж байна. Америк дундадын харилцаа маш сайн байна. Би тэргүүлэгч Си Жинпинтэй түүхэн дээр Америк дундадын төрийн тэргүүнээ хоорондох цаг хугацаагаар хамгийн урт хамгийн сайн сайхан харилцаа байгуулж нөхөрсгөр харилцаа батлан маш олон чухал асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Тэргүүлэгч Си Жинпин бол хаагүй их хударддагч дундад улс бол хаагүй их улс болно. Би тэргүүлэгч Си Жинпин ба дундад улсын ард түмнийг маш хүндэтгэдэг. Өнөөдрийн уулзалт үл Дэлхийд ахна Анкарли татсан чухал нэг уулзалт. Би тэргүүлэгч Си Жинпинтэй хамтаар харилцаж солилчин хамтын ажиллагаагаа чангатгаж санал зөрилдөөнөө тогтоож шийдвэрлэн түүхэндх Америк дундын хамгийн сайн сайхан харилцааг хөглүүлж хоёр улсын нэн сайн сайхан ирээдүйг нэх дуртай байна. Америк дундд үл дэлхий дээрх хамгийн чухал хамгийн хүч хэрэг их улс болно. Америк дундын хамтын ажиллагаа нь хоёр улс дэлхий даханд нэн олон том явдал сайн явдлыг бүтээж болох юм. Бэн удааны альчлалтай Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн шалгарсан төлөөлөгчийг дагуулж ирлээ. Тэд дундад улсыг маш хүндэтгэн чухалчилдаг. Тэд нарын дундад улстай хамтын ажиллагаагаа хөрөгдөн хөгжүүлэхийг би хідүүхитэй жоргожуулсаар ирсэн юм гэжээ.
7: Хоёр улсын төрийн төрөн дундад дорнтын байдал, Украины хямрал, Солонгосын хойг зэрэг олон улс ба бүс нутгийн чухал их асуудлын тухай санал бодлон хуваалцсан байна. Хоёр улсын төрийн төрөн энэ жилийн Аз номхон далан орны аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны байгуулгын удар тухнаа алмын ёсны бус хурал болон 20 улсын эвсэл бүлгийн дээд түвшний хурлыг харилцан дэмжиж сайн эрхлэхийг санал нэгтэй зөвшөөржээ. Уулзалтад Трампаас Си Жинпинд хамт ирсэн аж ахуйлалтыг нэгд нэгээр танилцуулсан байна. Уулзалтаас өмнө Си Жинпин ардын их хурлын танхимын жүн хаалганы гаднах уудам талбайд Трампыг ухтах ёслол явуулжээ. Трамп хурц ирэх үед ёслолын чирэг мөрлөн жагсаж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн чирэг шалгах тайсанд гарсны дараа чиргийн хөгжмийн ангаас дундад Америк хоёр улсын сүлд дууг хөгжмөндөж Тянгамын талбайд ёслолын буу 21 удаа дуурслаа. Трамп Си Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн ёслолын ангийг шалган үтснээ хамт жагсаалыг сонирхсан байна. Цай Чи Ванги Хөлифэн нар уулзалтад оролцжээ.
6: Товараажуугийн мэдээ. 5-р сарын 14-ний өдөр улсын тэргүүлэгч Си Жинпин дундад улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Америк ерөнхийлөгч Трамптай хамт Кентаныг тойрж үтсэн байна. Чунайхын сарын Кентанд хөртнө майлс хүлгэр дам хүрэнж хурхан салх сэнгэн. Си Жинпин Чинэндийн харшид хайлчлалт хийхээр ирсэн Трампыг ухтаж хөрхөмсөг хөргөө удам Чинэндийн талбайд хамтын жург ахуулжээ. Чинэндийн харш сүр ихэмсэг хөртнөө барилгыг гайхуулна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн Яндраар дээшилж Чинэндээ харшид орж, хам сөрөн нарилга оновчтой нийлсэн, ходон орон журхай хийгээд хорт харшин бүтэж бүрэн түүлдэр хуусалцсан барилгын ончилгийг хамтаар сонирхож, түүнээ доторх түмэн бодос хэй найрамдуу тэнгэрийн санаа чагийн байдлыг дагах хойлгох тухайг мэдэрсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа 2017 онд бид Бээжингийн гол тэнгэлэг шугам дагуу хаана ортноор тойрж үтсэн юм а. Өнөөдрийн тойрон үжиж байгаа Тянтань нь хаана ордонтой нас ачуу. Хэн нэ тэнгэр төгрөг гажир төгч гэсэн утгатай мөртөн дундад чуудын сансар орчлонгийн тухай үжилт дэлхийн ертөнцийн харилцах гүн ухааныг харуулсан байдаг. Дундад улсын хертнэ төр барьгчд Тянтанд тахлах тайлгийн хийх ёслол явуулж, төр төвшин томон амглан нар хур төгс сайхан байхыг даатгаж, хар томонбол хулс хоорно хүндэс суур, хүндэс суур нь бөхчвөл хулс хоорн нь хамар амглан болох дундад улсын хуламжлалт үжил санааг харуулсан байна. Дундад улсын өв хамт нам дундадын боловсна хар томноор хүндэс суур болгох хүжил санаа хуламжлан хөгжүүлж, бүх сэтгэл бөгжоргоорон хар томонд хүйлчлэх хүндсэн жоролтой ямгт баримталж, хар томнай хөрс бат дэмжлэх чин сэтгэл

0: хүлээлтийн хүрээлийг олсон юм гэжээ. Трамп хилэрхийлэгтэн, тэр жил би хана ортонд оцсноо тодорхой чөжилсөөр байна. Чурган жуу гарай жилийн түүхтэй тянтам үнл сөхүн сүндрэлжээ. Дундад улсын эртнээ гойцайхан сонгодох барилгын урлаг ба хөргөн дэлгэр уламжлалт соёлыг харуулан үнэхээр бахруштай байна. Америк дундад хоёр улс үл бүр ахуй их улс. Хоёр улсын ард томон бүр сэч ухаантай ахуй их ард том юм. Хоёр улсаараа ойлголч байгаа гүнжгэрүүлэн ард том нөхөрлөлийг нэмэгдүүлвэл жохно гэжээ. Цай Чи Ванги Хинли нар дэдгэр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 14-ноор Бээжин дэх ардын хурлын танхимдд айллага бажааж, манай улсад төрийн айлчлалтыг хийхээр ирсэн Америкийн ерөнхийлөгч Трампыг ухцсан байна. Ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд өнгөтдөн дуалж, хоёр улсын төрийн түрэн урд хожид баярын үг хэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан, энэ жил бүл дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн, дундад улсын 14 дуншуур гараа ард томон, 5,000 гарай жилийн түүхтэй дундадын боловсныг гүнжужан сууранд суурлж, одоо яг чанарлаг хөгжөлтөөр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулж байна. Энэ жил бүл бас ч Америкийн тусгаар тогтносноо 250 жилийн ой болно. Америкийн 3 дуншуур гараа ард томон улсан хайрлах үүдэлт шинчилэлт хийх, жамнын урагшлах жориг санаагаан дахин хөвчилж, Америкийн хөгжөлтийг шинэ аян жүг ахиулж байна. Дундад Америк хоёр улсын ард томон бол бүр агуй их ард томон мөн. Дундадын үндэстний агуй их сэргэн мандалтыг баялуулах ба Америкийг дахинтаа агуй их болгохыг баялуулахэд хоёр талаараа жирэгчин оршиж харилцан эсэргүүцэлтгүй нэг нэгнээ амжилт бүтэмжэд хүргэж дэлхий дахинд буян жаргал эдлүүлж бүрмсэн болно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан 55 жилийн өмнө Дундад Америк одон бөмбөгийн гадаа тарилчаа өрнүүлж Дундад Америкийн харилцаа тасарсан 20 гаруй жилийн хаалгыг нээж, одоо үеийн олон улсын харилцааны түүхэнд чухал хэрэг явдал болсон юм. Үүнээс сүүлээр Дундад Америкийн хооронд маш олон нээлт хийж хамтран ажилласан явдал нь нөхөрлөлийн сайхан үлгэрийг тасралтгүй бичгэлсэн байна. Шинэ байдлаар би ерөнхийлөгч Трамптай олон удаа уулзалт хийж утсаар ярилцж, Дундад Америкийн харилцаа ерөнхийдөө тогтун байхыг ахиулсан байна. Дундад Америкийн харилцаа бол одоохны дэлхийн хамгийн чухал хоёр талын харилцаа мөн. Сайхан харилцаас биш эвдрэлчж болохгүй гэж бид санал нэгтэй үжиж байна. Хоёр улс хамтран ажиллавал хоёр талд бүр ашигтай. Тэмчилдвэл хоёр талаараа хохирох болохоор түнш болохоос биш харин эсэргүүцэлдэгч өрсөлдөгч болж болохгүй юм а. Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтун харилцааг байгуулж Дундад Америкийн харилцааны тогтун эрүүл бөгөөд тогтвортой хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулж, дэлхий дахинд нэн олон эв найрамдал хөгжилж чичгэлэл ба давшилтыг авчрахыг бид зөвшөөрж байна гэжээ. Ши Жинпин жахтан Дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийн явцаас үүсвэл харилцан хүндэтгэх найрамдлаар жирэгчин орших, хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг биелүүлж чадах хэсэг нь хоёр талын харилцаа тогтооноор хөгжиж чадах хэсгийн жангалах болно. Дундад Америкийн харилцаа нь хоёр улсын 17 дуншуур гараа ард түмнээ буян жаргалыг ачаалж, дэлхийн 80 гараа дуншуур ард түмнээ ашиг тустай хол өгдөж байдаг. Бид энэхүү түүхийн хүнд үүргийг хамтаар үүргэлж, Дундад Америкийн харилцаа гэх энэхүү том хөлөг онгоцыг зөв аяллийн замаар тогтоонаар урагшлуулахыг ахиулбал жохно гэжээ. Трамп илэрхийлэхдээ Дундад улсад айлчлахаар ирсэн түүнийг халуунаар жочилсон тэргүүлэгч Ши Жинпинд маш талархаж байна. Өнөөдөр бүл сайн өдөр болно. Энэ бүл нэг удаана чухал айлчлалт болно. Хоёр талаараа идэх хөтөлбөр бөгөөд бүтөөлч чанартай ярилцаа хийлээ. Америкийн ард том болоод Дундад улсын ард томон харилцан бахархаж, харилцан хүндэтгэж, нөхөрлөл өн удаан түүхтэй юм. Америк Дундадын харилцаа бол дэлхий дээрх хамгийн чухал хоёр талын харилцаа болно. Хоёр улсаараа хамтын ажиллагаа чангатгаж дэлхий дахинд сайн сайхан ирээдүйг чогчлбол жохно гэжээ. Ли Чан, Цай Чи, Ванг И, Хэлифэн нар дайллагад оролцсон байна.
0: Товараж үг юм дэ. Төр явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 14-ногийн хойно хардын хурлын танхимд Америк ерөнхийлөгч Трампи дагаж манай улсад айлчилсан Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдтэй хуулжжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай хэлэлцээ хийжээ. Хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хийлээ. Дундад улс Америктай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнээ чухал

0: хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, харилцан хамжилт бүтөмж гаргаж, хөгжилж чиглэлээ хамтаар хайхуулах дуртай байна. Тундад Америкийн хаж ахуй арилжааны тогтун харилцаа хоёр улс болон дэлхийн ашиг тустай нийчин. Тогтунаар хөгдсөн дундад улсын аж ахуй нь хөл улсын аж ахуйлалд нэн олон хаажид яхоол хангах болно. Тогтун бөгөөд нөөлттэй төрийн бодлогын орчин нөхцөлвөл тундад улсын засгийн ордны хурд хугацаагаар хувирахгүй хамлалт болох юм. Америкийн нэн олон аж ахуйлал дундад улсын жах дэлгүүрт үргэлжлэн гүнжгэрж, хоёр улсын хөдөлчөө ярилцааны хөөрөг болж, дундад Америкийн итгэлчөө нөхөрлөлийн ахуулхийг хүсэж байна гэжээ. Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчд хэлэрхийлэхдээ, хоёр улсын төрийн тэргүүнэ хамжилттай уулзалт нь Америк дундадын хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаанд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн юм. Америкийн хүйлдвэр худалдааных нь дундад улстай хамтын ажиллагаагаа хөрөгдгөөж, хоёр улсын хойлголч хамтын ажиллагааг хайхуулахад нэг их чармайлаг гаргана гэжээ. Хүүжинлэн уулзалтад хорлцсон байна.
1: Төвраж үг юм дээр. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчийн хэлэхдээ дундад улсад бие ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэжээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хөвд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэднээ дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карымбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэжээ. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карымбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл ажвилдүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Карымбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бос хүмүүсийг ч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түргэдэлтэй болдог гэжээ.
0: Карымбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь хотоогийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон хотоогийн боловсон гүнжгий хуусал чинь хөртнө боргожуун жийл гудамж болон хотоогийн хотын тойрог хөйж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татуу хүчинтэй хотын оронжийнх хамтаар чогжилжээ. Шанхайд хоёунлаг чадвхийн мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж, чанарлаг хөгжилтөд хүч хэрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюннант хүжигсэглэн цайхан хуул усны өнгөжөмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хөйж чөгжлөлт жирэгчин орших журах хуудсыг жургалсан байна. Карымбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ, миний нүдэндх дундад улсын маягийн хотоогчлолтын хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбүг баялаг юм гэжээ.
1: Карымбаев хэлэхдээ, би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэл юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжөлтэй хөдөөж ухаан бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгээний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилтөд хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гол алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал холдог маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараан лавдун урагшилж байна гэж.
0: Яжуутийн пирамид суврах сонноодд ерөнхий найруулагч Сами Каму Хави хэлэхдэн таахын нутгийн хөрсөн дөрөө хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөг болно гэжээ. 2015 онд Сами Каму Хави Яжуутийн пирамид суврах сонно банк суугаа сурвалжлагч хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсхан тэмдэглэх чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд оролцсон байна. Сами Каму Хави бас 12 муж орноор хүрч дундад улсын хядугаас хангижруулах жангалгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжил чирэг гол сүдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Каму Хави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чөм бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэжээ. Сами Каму Хави илэрхийлэхдээ дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чогчи байгуулахыг хідүүхитэй ахуулж бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэжээ.
1: Каму Хави хэлэхдээ нүдэндээ үтсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байлаа. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаш үгээ сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдээ. Засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээн ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Каму Хави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдөр ирэх үе төгөөмлж өгөх хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхан биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш, харин тэнцвэртэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жанн их байгальтайган ээж өгчлөлтөөр зэрэгчэн оршихыг чухалжилж бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжгийг ахиулж байна гэж.
0: Нэгдэн 5-р сард Каму Хави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүлсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ Шинжаангийн сүрлэх сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж очилтойгоор жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдлыг хүлдээлээ гэж. Каму Хави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв гажирыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нээлтэнд тасралтгүй хөрөгдөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хөтөхөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг күйчэд харуулсан байна гэж.
1: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэргийн жогсоолыг ялган таниж зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэргнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхий л явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэргийн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8 AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгчээ тушаалтан Максим Дешампас маши сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэж. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сөвөн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдгаа гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр 2 удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж адил бус чарг хүрээнээ дундад улсын олон аж ахуйлалтай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөгдлөөс гэрэлттэй гэж. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа улс мөн хүчирхэг их хамтын хүчний нэхтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зөрг төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэжээ. Тэр шууд хэлэхдээ тэр дундад улстай итгэлтэй, үүдэлтэй шинчилэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж, дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэжээ.
0: Товарааж үг мэдээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шин аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шин аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбооны цуухаа дундад улсын элчин сайдын бүлхэм, Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ дэх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үчигдэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгааг гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн аль нэгэн хөгжилтөд хов нөмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээхвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрчээ. Адил хугацааныхаас жуунай 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталжээ. Хуралд оролцож өгсөд үчигдэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихгүй хэлэхдээ, бүгд дэлхийн бүс нутгийн хос төрийн тогтургүй чанар хөчөөдсөн ахуй байдалд Африк Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтورت чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад улс хоёунлог чадвар, бохирдлогыг хөлбөрт хийш ховруулах тоочлсон аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтورت хөгжилтийг хайхуулхийг хүсэж байна гэжээ.
1: Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф хэлэхдэн, Африк ТВ-ийн их хуурай яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилт нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдэн, Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерги, Уул Урхан Уйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа элхүүг баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа Дундад улсын элчин сайдын бүлхмийн дарга Жан Фэн хэлэхдээ, Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжин дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн хов жаяанаа жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг ахиулж, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлж их аж вилсэн хэлхэнэ хамтын ажиллагаа, бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжилгийг багтаасан, аль олон боддог эрхэмлсэн арга

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв оражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнд сар шинийн мэндийг дэвшүүлэн жолгож байна. Нийгэм журамт одоохчлолтыг биелүүлэх нь дундадын үндэсний хүслэрэмжлэлийг тавьж, дундад улсын өвхөнт намын чучлтгой тэмцэж ирсэн түүхэн жоролтыг илэрхийлж ирсэн. Өнөөдөр дундад улсын маягийн одоохчлолт дахин жангалгын түүхэн зам дээр урагшилж байна. Намын 20-р хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их хөгжилтийн жургах төсвийг жургалсан. Энэ бол шинэ аян зам дээрх бас нэг удаанаа ерөнхий дайчлалт, ерөнхий баярлуулалт байгаа юм. Бүгд хурлаас жахад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журамт одоохчлолтын үндсэндээ биелүүлэхэд суурийн бэхжүүлж, бүх талаар хүчлэх жангалгын цаг хугацаа байж, нийгэм журамт одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх явцтай урдхи жалгамжлан ирээдүйд зам нээх чухал баяр суртаа юмжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чухал баяр суурийн тухай гүнж өгүүлж өнгөрсөн. Бүгд төрлийн жоргоснаг суралчин тууштуулхад нэг тойлын чухал тал бол дараа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чухал баяр суурийг оновчтой таньж гүнж ойлгох явдал юм. Өнөөдөр бид энэ асуудлын тухай Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн хамаарлын дэд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Энке багшийг барьж ярилцсан байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв оражуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Намын 20-р хугацааны 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөгжилтийн жургах төсвийг жургалсан юм. Энэ бол шинэ аян зам дээрх бас нэг удаанаа дайчлалт юм. Та 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чухал баяр суурийг яаж ойлгож байна?
3: Өнөө бол одоо илтэн горван талаар бол хэлж байна шүү дээ. Нэгдүгээр нь одоо нэгдүгээр талаар нь авч үзвэл нийгэм жирмийн отоогчлтын үндсэндээ биелүүлэх юм тухайн ягтаар авч үзвэл энэ 15-р жилийн төлөвжүүлгийн нэг хугацаа нь яг сайхан нэг 14-р хугацааны төлөвлөгдөлд 16-р жилийн төлөвжүүлгийн донд нь орчих хугацаатай. Энэ бол одоо яг сайхан нэг нийгэм жирмийн отоогчлтын үндсэндээ биелүүлэх юм нэг ортхига мэл жалгамжлаад хайшаа нөхөрөх юм биш үүсвэл яг дунд нь байна гэсэн үг. Иймээс энэ нэг ерхий бол одоо бас гурван талаас ярьж байна. Жишээл бол одоо энэ нь сайхан үргэлжлэн нэг одоогчлт явуулах нь хэрэгтэй нь авч зүйл одоо дөрөвдөл усны маягийн нэг өөрчлөлтийн бүтэн байгуулалтын бол одоо бүтэн байгуулалтын шин байдлыг бол одоо чинь үүдэж хавтай. Учир нь 14-р 5 жилийн дээр мөн одоо их агуй хамгийн толсон чинь одоо 14-р 5 жил өдөө мөн одоо яв энэ дундаа мөн 15-р жилийн 5 жилийн төлөв нь одоо чүлийн чухал байвтартай нэг хэрэг шүү дээ. Энэ бол одоогчлөлтийн бүтэн байгуулалтын шин байдлыг бол одоо заавал бай болгох хэрэгтэй юм талаас үүдэж байна. Нөгөөдөг талаас нь авч болоод байна. Дэлхийн байдлын авч төлөөд бол төрөлт нь төрөгдөөд байна. Дэлхийн 100 жилийн хавралтын дунд бол одоо заавал нэг дунд усын талаас авч төлөөд заавал олон усын нэг өсөлтөний дунд бол одоо биеалтын бодлогийн санаачилгыг бол одоо заавал өжимтэж хуулдэ. Учир нь дэлхийн байдал бол одоо их урван урвантай юм байдаг юм. Эсвэл одоо гах талд үзлийн үүдгүн дэлхийн нэг арданы нэг өөрийгөө хамгаалах үйлдэл болоод тарч ирэх бол дэлхийн ажихын өрсөлдөөн болоод их ширүүн явж байна. Энэ байдлын дараа да маний уулууд дэлхийд автчихвал нэг таварын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тал дээр мөн хамгийн их давлах талтай. Зөвхөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл дэлхийн дагталдлууд гаргахгүй тул төлөвөнгөө зөвхөн ажихын талын нэг өрсөлдөөн биш. Харин жишээлбэл улс төрийн талын юм уу болоод нэг

0: одоо солонгой жах төрлүүдээр өндөр өнөр холдвол төрөн чам өндөр өнөг өгч гэн. Гэвч донд нь яв төр үнийхээ дан ашиг тус адахын ашиг тус өөрөө одоо багтаагаад байна. Тэрнээсээ одоо чиний энэ малчдын өөрөө холдох малын энэ үн нь одоо тийм өндөр болж ирэх үү шүү дээ. Ийм байдлын дор одоо маний жалуучууд бол одоо анчхолн ипсургуул тохлоод юм уу тул одоо хамаагүй сургуул тохлоод мөргөж сураад ирсэн нь бочоод ингээд өөрийн мал ажихан хийж байгаа жалуучууд бол одоо бас оолын шигээр одоо ингэж өөрийн малын бутууг дүүн усгуул одоо малаа юм уу яг хүний ингэж хүлөөгөө ирж аваад өндөр нүхгүй хүлөөгөөд байж болох бай. Яавал одоо яавал одоо өөрөө өндөр нүхгүй холдно. Яг арга бол одоо нэрсэг үсгээр болгоод болдвол өндөр нүхгүй холдох юм уу ингэж бодлоо чухалтай. Учир нь маний энэ нэг жахтэлгүүр бол одоо том их жахтэлгүүр ба шүү дээ. Одоо нуусын жахтэлгүүр гэдэг нь хэдөр нүстэй хамгийн том жахтэлгүүр. Ийм байдлын дор ягаад ийм маний энэ таварлууд ингэж өндөр үнээр орж ирэхгүй. Малчидын гад орох үн нь ягаад ингэж бас ийм доор байна ахнаад энэ хамгийн шийдвэрлэх чухтай асуудал. Өнөө үйл зөвхөн маний жалуучууд бол өөрөө хөдөлгөөний талаар ажил, өөрийн талаар ажил болох юм. Яаж өндөр өргөн өндөр үн өргөн нөхцөл болох юм чухтай. Харин зөвхөн одоо хүний хүлээгээ өндөр үнээр авал одоо үг нь үгүй ахуул үгүй гэдэг үлээс үлээхээр одоо өөрийнхөө өөрийн үртгэн нь олон их болчихно. Энэ бол хамгийн чухал энэ бодож чогчийн азахи болоод гол хатаа ажих өндөс үүн гэж маний нэг балчгийн үйлдэл бол өгөн байна бодож чогчийн азах шүү дээ. Өнөө өдөр их цангаад хөгжүүлэн гэх ийм сайхан төрийн бодлогын орчин бэ орчин тойрон байхад байхад энэ дор бүт нэг малчин муу болоод жалуучууд болоод жаавал өнө хөдөлмөөр нэг төрийн бодлогын болоод гүйчэд ашиглах уу болох уу. Төхөн хүний хүлээгээд анчхал надад нэг дөрөс гэдэг нүхр үгэн болгоод болох шүү дээ. Нүхр үл өгөөгөө нэг бэйн байдал муу юм уу усгуулаад хөдөм үчнийн чадвар борой байдлын дор хөдөлгөөгөө нүхрөөр ачиж өөрийн нэг орлого нүхлэх нь удаа энэ бол таарч байна. Гэвч жалуучууд авч гэж болоод зөвхөн хүний үлгээд байж болох ба. Учир нь нийгэм өгчөөд хүний орлого бүрэн нөмж яваад л энэ одоо зөвхөн хүн жооны 10-аар нөмөхгүй чи зөвхөн жооны 1-аар нөмөхсөөр байгаа. Тэгээд хүний хувьд ичгүй болох учир гарна шүү дээ. Энэ чинь бодож чох чаа ажихыг яаж өгжүүлэх нь нэг төрийн бодлогын энэ нэг энэ тэн төрийн бодлогын үлөд яаж чихтэй үр бүтэмтэй ашиглах нь хамгийн чухал. Өнөөдөр та нөгөө талаараа авч үзвэл одоо үндэсний анаа чөлөөн бас жишээл шинийн үүдэн чи яаж штэ. Шинийн үүдэн гэдэг одоо яг энэ 5 жилийн хугацаанд дотор л одоо шинийн үүдэх энэ тал дээр бол улсаасх нь одоо орноо төхөн хөлгөнгөө нэг хэмжээний бүл оруулах юм уу одоо төрийн бодлогын чинээтэй удирдах хөтлөх ийм байдал одоо олон байна штэ. Ийм байдлын дор одоо нэг хөлгөнгөө нэг марчгийн хөдөлгөөний хөвчих одоо үндэсний анаа даагийн хөвчихгүй бол бас нэг жилийн нэг зам төлөв гэж байна. Энэ замыг одоо өөрөө нэг яаж ашиглах асуудал. Очин жами төсөөлөлт өгчөж яваалаад байна. Хүн жами ханаас чинь хэд төлөхлээ гэж явдгийл хөөс. Энэ одоо жам ямар тайхан жам төсөөлөлт өгчөж яваалаад байгаа гэж яндаа. Ийм үнэ чиний үдэмкүүд одоо энэ натурал маний одоо толж ирэх хөвсний үйлдвэрийн арга маяг юм уу? Тул одоо энэ төсөөлөлт яг орчин тогтнох тогтнох жишээл одоо нэг байгалийн бүлчээр ус хамгалах нэг орчин нахагийн хамгалах ийм байдлын доор бид яад ингэж энэ байгаль дээр ихэж орчин тогтнох юм нэг чадвар өнөө нь одоо заавал бадруулах хэрэгтэй шүү дээ. Зөвхөн одоо ингээд хүний хөлөөд л байж болохгүй. Заавал хөдөлгөөг орох гэж жогчин, байгаатайгаа жогчин. Өөрөөр хэлбэл байгальтай хийсэн таваараа ингээд зөвхөн чамд ингээд хамт өнөөр хулдаад бүр ямар суугаад болох вэ? Заавал одоо нэг өөрөөр хөдөлгөөг хөдлөх үү болох вэ? Ямар ч юм бол ингээд жишээлбэл одоо жоос мөнгөөр бусан ч хөдөлгөөг л ярьдаг гэдэг нь ухмал жоос мэлч. Ухмал жоос бол ямар ч өнөртөггүй шүү дээ. Ийм мэт атаа хийх юм бол даавал хөдлөх чухалтай. Эний дагаад бол одоо маний нэг үйлдвэрлэл хийж байгаа одоо машин тараач зах нь одоо үндэсний орны аж үйлдвэр хийж байгаа өмнөд нь заавал одоо өөрөөр хөдөлмөр явах чухалтай. Өөрөөр нь одоо гүйшиг борлогын энэ төрлийн модыг яаж ашиглах нь.
1: Хүнд сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энэ төрө дондорлох бол сурвалжч найруулгач найрсах хянахч бүрэн үлжий. Бид дараагийн дугаар болтол. Баяр та.

0: Эдийн дуугийн тавсаа тэгээд бид байран тодорсон дуу бол сайхан үсэрдэг гэсэн байна. Мөнгөгийн дуусан Нардиа мөнгө хоёр.
1: Сайн байж хаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо? Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар эх шиг 2024 оны чангүнд эх шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дуунай жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Найрлыг гэсэн дуугийн эжин мөнгөн хүлэгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу?
2: Дээд байрны дуу Найрли. Дууны шилгийг харамхамлын чулуун бат айлгүйг мөнгө буюу мөнгөн хүлэг. ДЖ мөнгө шилэн удаангийн баруун жүжиг хөшөөр нутгтай залуу уран бүтээлч. Артын яг зур урлагийг шинэ хөгжмийн урсгалтай нийлгэж бүтээсэн юус төсний сайхан Найрли. Нутгийн жүжиг уран бүтээлүүд нь түүний хөгжмийн бүтээл чадварыг харуулж бас түүний урлагийн мөнгө дүрх эцтэй дэмжин авч тодорхой жишээ нь.
3: Тэмэнүү би мөнгө байна. Бүтэн дүрийн мөнгө хоёр гэдэг. Тэгээ урлагийн нэрийг мөнгө гэдэг. Өөрийн хобби уран бүтээлөө би 2023 онос эхэлж хийсэн. Тэгээд Найрлид бол миний 2 дугаар уран бүтээл. Аяын одоо нэг өдөр сайхан компьютерко өмнө юм хийж сууж хагаад аяын төндхөө ороод ирсэн юм нэг аятай дуу юу юм баа гэдэг. Тэгээд бодож байна аяаны эргээд харангийн чуугахад явуулж өгөөд аха ийм нэг аяа байна. Та надад өөр нэг өвч өгөл ямар уу гэсэн. Тэгээ болно миний дуу аяа явуулж байгаа гэдэг. Тэгээ явуулж өг ах сонсоо тэгээ болно ах нь надад нь үгийн бичээд өгч юм. Тэгээд энэ бодвол хийж гаргасан. Тэгтээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийг хийхгүй дээ би одоо Орсын бурад алгүй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаа тэгээд бидтэй манай 3 хүн ингээд торшоо хамтраад хийж гаргасан юм байна. Өмийг бол би эрт сурсан. Одоо анх дунд сургууль байхаас эхлээд 2007 онос эхлээд Монгол улсын өмийн багш Оцрон багш 2007 онд ирээд Шилэн хотод төгсчээд ороод тэр багшаас сурсан. Тэгээд сүүлд нь одоо дууг бас Монголоос ирсэн мөнгөн сүг багш. Тэгээд насан тогтго багш. Тэр багшнараа бас стратоны хэвчээр орж ирсэн. Эхэндээ бол би одоо чул язгуур урлагаар хөвмөгөр ингээд уран бүтээлүүд хийж бодож ирсэн. Гэтэ яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хөвмөг одоо яг язгуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрх нь арай бага шиг. Гэтэ чанар нь сайн. Гэтэ одоо шинэ үеийн залуучууд ихнийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгэж санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаан орчин үеийн хөгжим дуурлаг дуртай. Тэгээд энэ хөвмөг одоо бас орчин үеийн хөгжимдэр юм уу? Одоо электрон хөгжим гэж байна. Тэгээд бас DJ хөгжимдэртэй нийлүүлэл улам гоё. Ер нь оноо Монгол ардын дуу одоо хөвмөгч вэ? Тухай уртын дуу ч байхгүй. Хөгжим мөн, морин хуур, товшуур бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн эстрад хөгжим юм уу? Эсвэл рок хөгжим юм уу? Тийм юм дэр маш их амар тохирдог. Тэгэхээр н одоо ингэж хийвэл нэн илүү хүмүүс төхөрөх байхаа гэж бодсон. Бид нарын өмнө бас оноо дэхүү хамтлаг гэдэг байж штэ. Тэд нар болохоор одоо яг рок хөгжимтэй хөөмэй мориор нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж штэ. Амар

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явах юм болоод одоо нэг юм гэж бас бодсон. Би яг багасан бас хөлөө өссөн. Тэгээд тэгж шантарж өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих төр юм дээр нь очоод одоо ахаасаа асуу, багш нараасаа асуу, чуулгаа гэр хүмүүсээс асуу.

13 насны жил ондоо тэр жил. Тэр жилийн чагансар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дор сондлаад нөх өдөөнийхөө алибрийн дээр тавиарч ирсэн. Тэгэд өнөө чагаан сарын шинийн боо болдоо шүү дээ. Нөө ваадантай тэр хэрэгтэй. Ваатнаа ингээ ууя. Тэгэд ваадан дотор нь боо нь бахтгүй, өвөр дотор нь бахтгүй. Тэгэд миний өвөр ингээ бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээ дүүрсэн. Тэгээ ах урдаар мориндоо гарчаа. Би араас нь гарны гард ялхгүй. Тэгэд бүр тийм арим олжтэй. Тэр үчи өнөө шинийн боо олждаг ч ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг дуулер савтай тийм дангоо байдаг шээ яган. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөрв нэмэг хэтлээ ингээ хийцсэн. Тэр дангоо антрийг тэр үед олж идэх ямар гоё санагдчихсан. Тэгээ өнөө бүлэн гоё юм. Аа тэр дэргийг бол олол бөөм байв.

би бол ахаасаа маш их бүлгэрд болоод дуурайлаа авдаг. Яагаад бол манай ах одоо урлагийн жамаараас яваад олон жил болсон. Тэгээд амар өөрөнгөө юмуд амар хариулахтай ханддаг. Тэгээд уг нэг хотод байхад бас өдөржин ингээд хөгжмийн боловсрох хийх юм уу? Одоо хөөмийн боловсрох юм уу? Өдөржингийн тийм банкны сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахаасаа их тэр талын их сурлж ийх биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан зарим нь үйдэ ингээ үгүй ярих та жахан ботхгүй юм. Тэгээд зарим нь бүнд ингээ жахан өвгүй үг ярих юм. Тэр талан бол арай жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ ботхгүй штэ шууд хүнийг бас юу ботх юм ботхгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим үнийг ингээ бас сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас жихэ өргөлжтэй тэндэрэн бас жихэн одоо энийг хийх нөхөр ингчүүл яах болохгүй юм уу тийм эсвэл амар тийм өнгө хийцэр бас болох юм шиг тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг тийм нэг жихэ өргөлжтэй тэр жаан нам бас жихэн дур шууд амга биш миний бодохоор хариуцлага маш чухал өөрийн одоо жишээлбэл би хөөмөө сурсан бол энэ сурсан мөрөгжилтэй амар хариуцлагатай тэгээ зөв талаас нь тэгээ жаавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ юу сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвөг дээдсээс яаж болом гэж ирсэн, ямар үн чанттай. Тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж байна.

0: Би одоо DJ хөгжим сурж байгаа. DJ хөгжим. Тэгээ тэрийг Монгол хөгжмөдтэй одоо муруу, товшуур, чор тэгвэл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд хөгжмөдөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жорилт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөд нийлсэн тийм нэг том талбай тоглолт хийх гэж орлоготой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгж байгаа чармайд юм бас нэн одоо энэ 5 жил дотор юм бас нэн олон уран бүтээл гаргах хэрэгтэй. Тэгээд DJ хөгжмөд хэр чин тоглол барыг нэг тоглохоор чин 60 минут юм уу цаг 20 минутын тийм тоглолт хэрэгтэй. Тэгэхээр нь одоо гол онцлог нь гэхээр өөр DJ тоглодог хүмүүс байж та гадаадын ингээд тэд нартай адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуулах арга маяг хөгжмөд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гарах гэж бодож байна.
1: За баярлалаа. Танд уран бүтээлийн нэг өнөрт амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: хүндэт сонсогчд. Сая та бүхэнд мөнгөн хаягтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжил болоод түүнээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянагч дээж нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족의 몽골 힐니 네프트루드긴